Bylgjan býður á sérstaka bylgjufórsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17:30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunar, fylgstu með á Bylgjunni og þú gætir unnið miða.

0: Hvert er þitt uppáhaldsbylgjulag? Er það kannski þetta?
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: leiðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg.

saman. Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.

0: Guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Ég búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
3: Hvernig gekk það?
2: Það gekk bara þokkalega vel. Mér líður betur í neysiðinni. Ég megin...
3: Varstu jámegin til að byrja með?
2: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt jáurum skilur mig.
3: Já.

0: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kofói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofunni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Bylgjan.
5: Alltaf björt og brosandi.

0: Já, góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag mánudagur og í dag 31. ágúst. Lilja Ómar á heimi með ykkur í bíðundu klukkan 10.
1: Já, það stefnir í annan svona fallegan dag.
0: Já, gerir það nú.
1: Og mér sýnist nú bara eins og vikan verðið þokkaleg við erlega séð. Þetta verður bara svona hælitisviður, sól í flestum landslutum, að einhverju leiti allavega.
0: Já, já.
1: Svona, kannski ekki blanka logg. Og sól allan daginn
0: Nei.
1: En ég meina helgi var náttúrulega frábær Mjög góð,
0: það var náttúrulega stór og mikil helgi
1: Svakalega stór helgi hana,
0: Sérstaklega kannski yfir okkur inn á bylginni Þannig að föstudagurum var eiginlega svona mikil hátíðisdagur
1: Já, 40 ára ámæli
0: Já
1: Og svo fórum við bara rakleitt í þjóðaratkvæðagreiðslu
0: Já
1: Annar stór dag
0: Já
1: Met kostninga þáttaka það ekki
0: Jú, 82,6 var það ekki
1: Já, eitthvað svo leis Og meir hlutin sagði nei
0: Já
1: En svo hefur ítveka komið fram
0: Ég held að það sé enga fréttir Enga fréttir og erlenda pressan hafði líka áhuga að þessu
1: Já, já
0: Og síðan sínst nú ferjum til dæmis út í Evrópu með þessa ákvörðin En það er engin sem að, ég var svona að kanna þetta Það var engin sem að var eitthvað sár fútlega reiður út í Ísland fyrir þessu ákvörðin
1: Meina, í erlenda pressanum
0: Já,
1: meinaði það
0: sko
1: Það held ég nú ekki
0: Nei
1: fólk eitthvað almennt mjög sárt og mjög fúlt og mjög reitt er það ekki lítill hópur
2: já ekki með við Facebook Aha. það alveg ótrúlega hvað fólk hefur pikkað á lyklaborðið, það hljóta bara margir að vera örmagna, bæði eftir gerðdæin og líka bara fyrir þessa kostningar, út að pikki á lyklaborð með skoðun sem engin baðum eða beði eftir sko.
1: Hversu kom með sinaskeiðabólgu?
2: Ég held að bara hljóta að vera sko.
0: Það er ekki gott
1: Það er hræðilegt Og hvað er langt samt sér ég fengi sinaskeiðabólgu?
0: Já
1: Ég fekk mjög reglilega hérna árum áður
2: Og blaðum hann árunum?
1: Nei
0: Varst það, var það þegar þú varst að vinna erfiðisvinnu?
1: Nei, það var þegar ég var að æfa skvass
0: Ok, ég meina að því að þú talar mynda það var eins og sko síðan sinaskeiðabólga hefur algengar hér áður fyrir heldur hún kannski í dag
1: já, sko,
0: Margi sem hvert oft það
1: Já, þú minnir á erfiðisvinnu Ég meina, faðir minn keiri nú vörubíl alla sín starfsæfi nánast og hann var regla með sinaskeiðabólgu þannig að það var mjög við áttum hérna svona spelkunar
0: Já,
1: það,
0: já, já
1: Já,
0: það var ekki bara til nánast öllum heimil
1: Jú, já, reyndar það, þegar þú segir það
0: Einmitt. Ég hef bara ekki heyrt þetta hugtak mörg á sína skeiðabólga
1: Ok, af hvað ætli það sé?
0: Já, bara
2: Við erum í svo miklum bómul, það er allir hættir að streða
1: Ég þarf ekki eins og ég var að vera mikið streða Nei. Mér að fara í skvass einu sinni tvisar í mig
2: Ég var bara hugsa skvass er svona padel nýjunar
1: Jafnvel
2: áttunar
0: Skvass er þræl skemmtilega
2: já,
1: Það var nú kannski, ég náði ekki alveg jafn sömu hæðum og patilið kannski en jú, það var mjög einsætt
0: Já, já, á tímabili
1: Já, og náttúrulega svakalega skemmtilegt en hrikalega erfitt, það var mjög bara að segjast
2: Hafið þið prófað patilið?
1: Nei, ég er á leiðinni
0: Ég bara gerir mig ekki alveg grein fyrir hvernig það er og ég býð alltaf eftir því að þú farir mig í Íslandi í dag og finn Það gerir það bara upp og sýnar okkur
1: Ok, ég gera það þegar þetta er hægt að vera vinsast Þá kem ég inn
0: Alltaf réttu tíma
1: Já, en mögulega fæ ég sinaskeiðabólgu Þegar ég prófa patilið Já, á tíma sko Já, á lofarðum tíma
0: Hjá læknir
1: Já, í patil
0: okay.
1: Hjá doktor patil Já, frá vinkonum minn sem er í þessu
0: Ok
1: Og það steytist í tíman
0: Já
1: Við skal láta ykkur vita
0: Er hún með sinaskeiðabólgu?
1: Nei
0: Er einhver að hlusta sem við sína skepung?
2: Er þetta svona tímabókun eins og hérna golfherma tími sem við eigum, ég og þú?
1: Nei, það er ekki bara bókatíma en það er búið að ræða okay. um tíman Ég meina, er það ekki fyrsta skrefi að ræða um til dæmis vandamál og svo maður getur leist það Þannig að það er svona það er spurning hvort að við fáum hér flóð af skilabóð frá fólki með sína skepungu
0: Já, það geti vel verið En hérna, að því að þetta var svona ákveðin uppgjörshelgi, hérna er það ekki, má ekki segja það?
1: Jú, það má alveg segja það.
0: Það var líka uppgjör í fótboltanum, manstu að við fengum fyrirlega gróttu til þess að hins ekki okkur hérna?
1: Já.
0: Þær komast upp.
1: Vel gert gróta. Unnöður?
0: Það komast upp, já, komast upp í efstu, ef unnöður eða unnöður ekki dugðu þeim ekki í jafntefli.
1: Þeim dugðu í jafntefli,
0: já. Jú. Ég er bara ég ætla að finna út úr því hvernig það fór alls saman sko.
1: Vondi hafa þær sko selt kandifloss og pítsur í bílförmum Þær voru náttúrulega að safna
0: Var ekki afturhelding líka að komast upp í bestu deild kalla?
1: Ég bara hef ekki bara sér
0: gert það
1: Þeir hoppa svolítið upp og niður
0: Önnu vestra
1: Já. Ok
0: Og hérna ég er að sjá hvort að ég finni úslitið á stelpunum
1: Það er ekki þar, menn skora bólgur Væntalega
0: Jú, örugglega einhvers konar bólgur. Já.
1: Svona, hvað heitir þarna bólga sem að fara í beinin hérna? Sköflungin og svona, hvað heitir það?
0: Æ, beinhimnum bólga?
1: Já, já, það er ógeðslega.
2: Það er svona fótbolta tengt.
0: Já, það er svona undan álags með Ísla þegar.
1: Já, svona hlaupa fótbolta eitthvað svona.
2: Nú er ég bara farin að hafa heilsukvíða yfir að vera ekki með eitthvað staðar ykkur á bólgum. Maður er bara að hlífa sér alltaf mikið. Hvað er í gangi? Ég er ekki eins og með haspri.
1: Þú getur bara mætt með hérna
2: Já,
1: spelkuna.
0: Eru Gróta?
1: Ég átti það rauð og svart og hún var fín.
0: Já, hún mun leika í efstu deild, Gróta, kvenna, í fyrsta skipti í sögu félagsins, eftir sigur á Selfossi.
1: Í fyrsta sinn í sögu félagsins?
0: Já.
1: Aha.
0: 3-0.
1: Vel gert.
0: Örugg og sigur.
1: Til hamingju.
0: Já, til lukkum með það.
1: Gróta.
0: Og afturelding.
1: Já, og afturelding líka, algjörlega.
0: Mhmm.
1: En hvernig líður ykkur núna þegar að bylgju afmæli er afstæðið, Ómar? Hvernig líður þér? Það er nú búið að mæða svolítið á þér.
2: Nei, það er eins og ég segi, ég bara er ekki með bólgun eistaðar, sko.
0: Nei.
2: Ég var svolítið hissa í gær, nei á laugardaginn, eftir að vinna þetta í lauk á laugardaginn. Þá hérna út að ég var fyrir austan með hérna beina útsendinga svo kom margóft fram hér í þessum útastætti. Þá var ég bara ekki þreytur.
0: Nei.
2: En ég veit ekki hvað það er, ég held að hafi kannski verið út ef maður, eins og ég var að segja hérna á þann, ef að fólk tapa sig svona í umræðinni, þú verður örugglega alveg örmagna þannig. Ég veit ekki, ég hef bara, þetta voru bara verkefni sem það var að sinna og þetta var skemmtilegt, það var gaman, gaman á ammælinu og gaman á tónleikunum, og var ekkit stress, þá verður maður ekki þreyttur.
1: En hvað er kjötsúpan?
2: Já.
0: Þú ætlar að koma með
1: kjötsúpan? Smakkar margar tegundir.
2: Rosalega margar tegundir.
0: Margar tegundir?
2: Já, bara fullt af súpa.
0: Það eru til margar tegundir af kjötsúpa.
1: Já, fólk er að leika sem er til dæmis krydd.
0: Ekki leika sem er kjötsúpa, það er bannað.
1: Jú, ég hef smakkað svona flippað kjötsúpa hjá einhverju landskokki. Það var besta kjötsúpa sem ég hef.
0: Jú, það er þá ekki kjötsúpa.
1: Út af því, jú,
0: nei.
1: Jú, 100%. En hann bara leik sér akkurat nógu mikið, sko.
0: Nú eins og hvað?
1: Ha.
0: Eins og hvað gerðum
1: það setti eitthvað svona
2: já, já, þetta má vera sprell
1: já.
2: Þetta má aldrei fara út í flip.
1: Nei.
2: Það gengur ekki upp en málið er að það er stór hættulegt að tala alls konar matvæli þessum þætti sko. Sætla minning er náttúrulega brautertu umræðan hérna sem var bara keppni og hér pyrstis bara 30 brautertur
0: þannig
2: ég svona bara
0: ég veist það er bara ein kjötsúpa
2: það er bara ein kjötsúpa
0: það er bara ein kjötsúpa
1: bara ríkis
0: já, ríkis kjötsúpa það banna að þú allar
2: vanilýsi eftir réttir ekki
0: nei, eitthvað vanilý
2: bara þú ert bara í vanilýs
0: í kjötsúpan ertu bæði með aðalhættir nú eftir
2: já,
0: í raun
2: já, ég held sammála
1: hvernig farðu það út nú er ég mjög forréttin að vita
0: þú ræður því eða forréttin aðalhættir
1: mér langar samt að vita þú sagðir aðalhættir og eftir réttir í einni kjötsúpu
0: að því stundum fæ ég með súpu eftir mat sko, gerði það einn á því stundum
2: skrítin
0: já, ég veit það sem að sagði ég eða forréttur og aðalhættir
1: Fyrstu eitthvað að þú grillaði kannski kótelettur eða eitthvað, segja það?
2: Nei.
1: Nei, ok, þú settir kótelettur í airfryerinn.
0: Já, já, ég gerði það.
1: Og fyrstu þessu súp þegar var spúð að bóla?
0: Ég er stundum hérna í Kanada.
1: Og ekki kakosúpu, bara súpu, bara blómkálsúpu eða eitthvað?
0: Já, ef hún var til, já, þá gerði ég það.
1: Hver, stundum. Og hver var
0: uppáhalds? Það heitir bara eftir réttur.
1: Hver var uppáhaldssúpaðinn?
0: Það er alltaf seppa súpa sko.
1: Aha,
0: já.
1: Vá, þú varst mjög örugum með þetta svar.
0: Rúna gerir mjög góða seppa súpa.
1: Ég trúi því.
2: Smakalega fín. Ég trúi því eftir alveg.
0: Ég get borðað hana, ég fór rétt aðalegt og eftir rétt sko.
1: Já, ok. Hefur langt sér hann gerst?
0: Nei.
1: Þetta finnst mér bara mjög, að sko aldrei myndi ég hafa lista súpu eftir þetta. Mér finnst það bara fánum.
2: Já, mig, þetta er bara forréttur, þetta er alveg prentað í hausinn á mann ykkur.
0: Já, já.
2: Það sé bara
0: á undan mann. Það er bara með einhverju nýri kynslu og eitthvað svona.
2: Sem fær ekki sína skeiða bólgu.
0: Já.
1: Sem mikli bómul getur ekki bara súpur
0: eftir. Þetta er ekki einhverju hugtæki sína skeiða bólgu.
1: Já, hérna ég, nú verðum að bara smá svangur. Nú langar mér þetta pínlítið í súpu.
0: Seppa súpu þá?
1: Nei, mér veist, ég er svona svolítið fyrir svona tómatsúpu.
0: Já, það eru mjög góða líka.
1: Já, tómatsúpu með rjóma fyrir mér enda að gera.
0: Við súpu bara yfir höfðu góðar.
1: Já, ég er svona, allt er læg bara.
0: Já.
1: Já, bæði og.
0: Já.
1: Hvorki né.
0: Nei, erum þrettir.

0: BBL. Góðan daginn, klukkan sjö, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Bandarísk stjórnvöld segja Ísland áfram mikilvægan bandamann innan Atlantshafsbandalagsins og að Bandaríkin virði niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar á laugardag. Þetta kemur fram í yfirlýsingu Thomas Piggott, talsmanns fyrir hönd bandaríska utanríkisráðuneytisins. Þar segir jafnframt að Bandaríkin hlakki til að styrka samstarfi Ísland á öllum sviðum og vinna áfram að sameiginlegri framtíðarsýn frið og velmegun. Íranir hafa svarað fyrir árásir bandaríkjamanna á skotflaugapalla á Larag eyju í gær með árásum á herstöðvar í Jórdaníu og sameinuðu arabísku furstadæmunum. Þá hafa fjölmiðlar í Íran greint frá því að kvikna hafi í olíuflutningaskipi á Hormúsundi eftir að skipi lenti á tveimur tundurduflum. Íranskir miðlar sögðu frá því í gær að Bandaríkin hefðu ráðist á innviði á Larageyju með drónum og að minnstakosti einn þeirra hefði verið skotið niður. Yfirvöld sögðu hermenn og nokkra almenna borgar hafa fallið í árásunum. Að ræða fyrstu árásir Bandaríkjanna á svæðinu síðan í júlí. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, birti færslu á Truth Social skömmu síðar þar sem myndskeið virðist sína árás á Kargeyju en myndskeiðið virtist vera búið til á gervigreind. Hvorki Hvíta húsið né varnarmálaráðuneytið hafa svarað fyrirspurnum hvort árás sé yfirvofandi. Formenn stjórnmálaflokka sem eiga sæti á Alþingi mættust í silfrinu á Rúfi gærkvöldi þar sem niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðsluna voru ræddar. Guðrún Hafsteinsdóttir formaði sjálfstæðisflokksins sakaði valkyrjurnar þrjár formenn stjórnarflokkana að koma með eftir á skýringar. Bæði varðar niðurstöður kosninganna sem og tilgang þeirra. Þá skoraði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra á Sigmund Davíð Gunnlaugsson formann Miðflokksins að sína samstöðu með EES samningnum með því að flytja tillögu á þingi bókun 35 sem varða lagasetningu EES laga hér á landi. Þá hugmynd tók Sigmund Davíð ekki vel í en Þorgerður sagði jafnframt að framundan væri ferði til Kína og Kanada til að herða hagsmunagæslu Íslands gagnvart erlendum ríkjum. Fjöldi saknar á látina eftir hamfaraflóðin í Nepal í síðustu viku heldur áfram að stíga. Rúmlega 4.200 manns saknað og yfir 900 manns eru látnir. Þá einn látin og 15 saknað eftir skyndiflóð í Miklagljúfus þjóðgarðinum í Bandaríkjunum í gærkvöldi. Unnið er að því að rekja ferðir fólks á svæðinu og standa viðbragðsaðgerðir yfir, en rúmlega 60 manns voru fluttir á brott á svæðinu með þyrlum. Miklagljúfus þjóðgarðurinn fjórði mest heimsótti þjóðgarður í Bandaríkjunum en hann heimsótti 4.5 milljón gesta á síðasta ári. Og þá skulum við líta til veðurs en í dag verða austan 5-10 metrar á sekundu við suðvesturströndina en annars hægari. Skýjað verður með köflum og stöku skúrir. Norðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu síðdegis og skúrir á víð og dreif. Hiti 7-13 stig að deginum. Við segjum næst fréttir á bylginni klukkan 8 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylginni.
3: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á fætur ef þið voruð að vakna núna. Klukkan þrjármyndu gengin í átta, það mánudagur, það 31. ágúst og við mér í bítinu til tíu þar Ómar Heimur vilja.
4: Já, bara mjög fallegt veðrið, ofsalega,
3: stillt
4: og hauðskýrt eða minnstamist léttskýjað.
3: Já, og vikan verður bara flott.
4: Mér sýnst það, kannski einhver rigning hérna sem aðeins kemur við. Ekki lengi.
3: Einhverju hitaskúrir.
4: Ok.
3: En ég veist að framtæða í okkur.
4: Já, við heyrðum nú á hann, björt og brosandi er bylgjan.
3: Já.
4: Hún er það nú reyndar alltaf.
3: Hún er það.
4: Og það er nú svolítið bjart ennþá á mótnana.
3: Já, en það dimmir snarlega. Það tekur nokkra vikur og þá er orðið bara kolniða myrkur. Og það voru nú að bætast 4.677 ný skólabörn við umferðinu. Það er ekki smá fjöldi. Nei. Þannig við þurfum að fara varlega.
4: Við þurfum að gæta okkar.
3: Við þurfum að ræða þetta við Loga Sigurjónsson, aðalvarðstjóri umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og Láru Hrafnsdóttur markaðsstjóra Sjóvá.
4: Akkurat. Nú kosningarnar yfir stannar eins og við heyrum náttúrulega vitum og úrslitin liggja fyrir og þá spyrjum við verkalýðsleiðtogann hvað nú?
3: Já.
4: Sólveig Anna kemur hérna til okkar og ég held að hún sé nú alveg með það á hreinu.
3: Já, ég býst nú fastlega við því.
4: Já.
3: Við ætlum líka opna fyrir Símon og heyri ykkur kæri hlustendur hvað ykkur finnst.
4: Já, búinu kannata, já.
3: Helgina, já. Svona skuggavaldi og þau eru með samsæðskenningar Jeffrey Epstein.
4: Já.
3: Þær eru margar. Eiríkur Bergmann og Hildur Þórisdóttir eru stjórnendur skuggavaldsins.
4: Það er nú einhvern veginn tilfinningur en það er allar komist ekki upp á borðið. Ég held að það sé nú eins og segir margar.
3: Já. Borðið er bara ekki nóg stórt.
4: Nei, ég held ekki.
3: Það svignar.
4: Já. Mm-hmm. Nú, og svo á að hefja, er það ekki bara morgun sem gjaldtakan hefst við Hornafjörðin, Hornafjörðafljótin, nýju brýtnar og vegurinn þar? Hann Guðmundur Valur, Guðmundsson, framkvæmdastjóri Þróunarsviðs vegagerðarinnar, kíkir við okkur.
3: Já, svo kemur líka til okkar íslenski barþjónin Robert Aron Proppi sem hefur tryggt sér sæti í loka úrslitum alþjóðlegu barþjónakeppninnar Hennessy My Way.
4: Já.
3: Hljómar mjög flott.
4: Já. Það er flott barþjótt. Nú, svo er enski boltinn við förum yfir hann, það var heilmikið að gerast í honum helgina og veiði hóðnið andal á sínum stað og fleira.

0: Já, klukkan nýmyndur að tímið er gengin í átta. Það er náttúrulega ekki skrítið að morgunblæði skuli vera með forsýðuna til engaða þjóðaratkvæðagreiðsluna um helgina. En það er fyrirsögnin þar þjóðin hafnar ESB umsókn og segir að Evrópusambandssinnar tala fyrir daufum eyrum, segir þetta. Og norðmenn telja Íslands nei, lítið það að segja Noregi.
1: Ok, já, já. Voru norðmenn að fylgjast svo grant með þessu?
0: Já, þeir gerðu það.
1: Já.
0: Þeir voru að fylgjast mikið með þessu.
1: Mm.
0: En svo eru utanríkisráðherra Noregs hérna, held ég spjallið um okkar, hann segir að séu engin áformum aðalda við að þar.
1: Nei.
0: Nei.
1: En ég var að lesa hér grein sem var að komin á Vísi, nú í morgunsárið. Stefnir í fjöldagjaldrótt. Bílaleigur fengu 100 miljónar rukkun frá skattinum. Þetta er mjög sérstakt. Bílalegu fyrirtæki hafa leitað til lögmanns eftir að hafa borist rukkun frá ríkisskattstjóra. Lögmaður segir að upphæðina geti skipt 100 miljóna og lýsir því hvernig rukkunin hafi komið sem þrumár heiðskýr lofti fyrir mörg fyrirtæki. En rukkunin er fyrir virðisauka skatt af átryggingum sem fyrirtækin selja viðskiptavinum sínum aukalega þegar bílaleigur. Og rukka er afturvirt fyrir árum 2004 og 2005 með vöxtum og vaxtavöxtum.
0: Ha.
1: Ég skil þetta bara ekki. Hann segir líka að Kristín Jónasson lögmaður, hún finnst þetta mjög skrítið. Sko, það er mikil ákefð í þessu og málsræðin stuttur, eða þess að træðin mikill. Og hann segir hérna að þetta eru 2-3 bílaleigur sem eru með á bilinu 1-1,5 miljard í endur ákvarðan virðisaukaskatt.
0: Endur ákvarðan?
1: Já, sem sagt, hann segir hérna þú færð vaskin endur ákvarðan á þig og svo kemur 10% álag og svo koma dráttarvextir ofan á alla fjárhæðina og dráttarvextir verða sem sagt að vaxta vöxtum að ári liðinu og í núverandi vaxta umhverju getur þetta þýtt að uppa skuldana tvöfaldist á 4 árum en þetta lítur, ég skil þetta
0: Vistu, hver gerir mistökinu upphafi?
1: Ég held að þetta sé ekki mistök, ég held að sé meira svona gaggrina þessi þessa hörku sko.
0: En býttu semst gerðu töldu bílalegum er ekki fram þann, eða borguðu ekki og greiddu ekki tilbaka þann virðisauka skatt sem þeim bar er verið að heimta það upp á það er það hvað?
1: Nei, sko ég skil þetta ekki þannig, ef ég skil þar í þetta á að verða að reikna þetta eitthvað aftur tíman einhver endur ákvörðun út frá einhverjum fórsendum sem að mögulega fólk svona skilur ekki alveg 100% eins og hann, þessi lómar er að segja sko að það vilja allir þessi fyrirtæki vera rétt stæð eins og hann tekur sjálf til orða en
0: þú getur ekki verið að reikna vextu og vaxta vextu og hann eitthvað sem að kannski
1: sem er endur ákvæða og skellur á því
0: sem svona, getur ekki allast til þess að menn hafi haft á hreinu þegar það skiluð inn skattinu sko.
1: Að fólk skilar inn þessum virðisauka og borgar virðisauka en svo kemur einhver endur ákvörðun á honum
0: en ljóta að leysa þetta
1: með þessum gjöldum, já þetta er alltaf komið í farfa hjá lögmanni
0: ég bara veldið að borða gerfugreindin hafi tekið þetta bara upp hjá sjálfur sér
1: ég vona svo innlega gerfugreindi stjórni ekki skattur
0: nei ég segi nú svona en hérna, nei það var skrýtið en skattur hittur þarf að skýra þetta
1: já, þessi frétt var að komin á vísi við vandalumunum heyra eitthvað meira af þessu í dag býsti við
0: já, við skulum sjá ég er að kíkja hérna meira í mokkan þannig að þau eru að velta fyrir sér næstu skrefum
1: Já.
0: Eftir atkvæðagreiðsluna um helgina og

0: ég held að sé nú bara alveg óhætt að fara einmitt að snúa sér að þeim málum öllum sem að framundan eru. Var ekki ríkisstjórnin að kynna það að frumvarp verði lagt fyrir þingið fyrir áramót svona fyrsta skrefið í afnámi verðtryggingar?
1: Jú, það nú heldur ekki nýja fréttir.
0: Nei.
1: Var að tala með þetta í byrjun ás líka.
0: Já, já. En það er nú kannski fallið hérna í gleymsku. En með að við, það sem undan hefur gengið hérna núna síðast.
1: Já, já.
0: Viljum Birgisson fyrir, sá sérstak ástæð þess að fagna þessu.
1: Með verðtrygginguna.
0: Já.
1: Hann er ekki hrifin af henni. Það hefur komið í tröflum.
0: Já.
1: En það gott að hann glæður.
0: Akkurat.
1: En Donald Trump náttúrulega undirritaði þessa forsetatilskipun að Ontario vatn myndi heita Ameríku vatn.
0: Já.
1: Og nú Google búin að breyta þessu nafni. Þannig að Ontario vatn heitir núna Lake America, ekki Lake Ontario. Þetta er mjög sérstætt.
0: Svo það hissa á Trump.
1: Já.
0: Hafði ekki farið fram á þetta heitir Lake Trump.
1: Ég þú meinar. En sko, stofnanir og fyrirtæki hafa 30 daga til þess að breyta nafninu. Google bara brast mjög fljótt við.
0: Já. Ertu með eitthvað meira?
1: Ég, með ýmislegt.
0: Já.
1: Til dæmis sá ég að viðskiptablaðir að tala aðeins að skrifa íþrótta áhorf og áskriftar þreytu. Við svo sem hefur rætta hér og það var í morgunblæðinu bara í síðustu viku hver margir leiti ólegt streymi hér á landi og það aðalega þar kemur að ekki kannski aðalega en mikið til erða til þess að horfa á til dæmis enska boltan eða eitthvað slíkt en nú að vera að skoða í Bandaríkjunum líka að það er ákveðin sundrung á markaðum þar þegar kemur að streymisveitum og íþróttahorfi að það var ný könnun sem sýnir þar fram á það að 46% segjast hafa mist af leik vegna þess að viðkomandi gat ekki fundið út hvar hann var sýndur.
0: Já, ok.
1: Og 41% vissi ekki hvar var til dæmis að þetta horfa á HM í knattspyrnu. En það er sérst bara, þetta er svo dreift í íþróttir, það er svo mikið samkeppni að kaupa alltaf réttina öllu þessu dóteríi, að fólk er bara orðið svolítið þreytt.
0: Já.
1: Bara það er áhors eða streymisveitu þreyta.
0: Streymisveitu þreyta.
1: Streymisveitu þreyta. En svo varst mér líka mjög sérstætt.
0: Já,
1: fyrir gjöð, hvað það séru?
0: Nei, ég ætla að fara hérna í utan með að löpið þínna Grindavík Gústra.
1: Já, ég var að fara að fara nákvæmlega sama.
0: Já, var það?
1: Mér finnst þetta svo sérstætt mál.
0: Já, morgunblaðir að skrifa þetta hérna og það átti að fara fram núna næstu helgi.
1: Já.
0: 100 manns höfðu skráð sig til leiks í þessu löpi var aflýst semst á grundvelli afstöðu lögreglustjóra er varðar óljóst eignarhald á varnargörðum umhverfis bæinn. Ekki almanna varna sjóna við það.
1: Á ekki íslenska ríkið þessa almanna?
0: Ég hefði haldið það, greiddi allana fyrir það, ríkið.
1: Ég skil, þetta er svo undarlegt. Það hlaupið átt að fara sko, svona hlaupa með varnargörðunum. Búið að fá leyfi frá bláa lóninu og landing og það allt í kring. En strandar á því að veit enginn hver á varnargörðana.
0: Sigur Fannar Ævarsson, hann varaformaður ungmennafélags Grindavíkur, hann hérna í samtali okkar og hann segir við vorum náttúrulega bara búin að vinna þetta í mjög góðri samvinnu við viðbragðsaðila á svæðinu, almannavarnir og lögregluna og þegar koma því að fá endanleg svörum það bil viku fyrir keppni fengum við þar upplýsingar að afstaða lögreglustjóra væri sú að það yrði engin hlaupa umferð á varnargörðunum á meðan eignarhald að þeim er óskýrt sem mér fannst bara að vera algjör fyrir sláttur. Og svo hérna fyrir ég aðeins lengar hérna í þessa grein og hann heldur áfram hérna og segir við ætlum að fá allt á hreint og tölum til dæmis við landeigendur og það var bara ekkert mál, segir Sigur. Svo vildi við fá skriflegt svar frá lögreglunni og þá kom þetta bara eins og blaut tuska í andlitið okkur. Veit þá enginn hver á varnakarðan?
1: Greinilega ekki.
0: Erum við lýsum eftir eigandanum?
1: Þetta er náttúrulega algjörlega fáránlegt.
0: Má. Nógu mikið var að borga fyrir það og var það ekki ríkið sem greiði fyrir það?
1: Jú.
0: Og ef var ríkið á það ekki þá ber greiðanda eiganda endur greiði ríkinu vandalega.
1: Ó, en hver á það þá? Grindavík og bær? Nei.
0: Ný, ég veit það ekki. Landeigendur?
1: Það verið að verja alls konar innviði þarna.
0: Eiga landeigendur þarna? Eða innviða eigendur?
1: Já, ég bara veit það ekki. Akkur er þetta að spyrja mig, sko, ef að lögur
0: Ég er ekki að spyrja þig, ég er að spyrja alheiminni að það hvernig að svara okkur.
2: Ég lýsi eftir, sko, ég ætla ekki að kalla þetta varnargarði mér vantar skjólveiki kringum garðin hjá mér.
0: Já.
2: Ef einhver er til að greiða hann, sko þá sko ég eiga hann, það er bara fínt sko.
1: Það er góð dýl.
0: Það verður samt ekki viss sem að það verði alveg á hreinu.
2: Já, ég meina.
0: Getið við bara einhver annar myndi bara hreinlega eigna sér hann.
1: Þú ert að fá þetta skriflegt áður en farið í framkvæmdina.
2: Við setjum þetta í lögfræði. Lögfræðingin á heimilinu.
1: Ég vissi nú bara ekki að það þyrfti með varnargarða.
0: Þetta er skrítið. En það þarf að fá þá hreint allavega.
1: Já, sofið þið skemur en 6 tíma á nóttu.
0: Já, eins og einu.
1: Það getur fjórfalda líkurnar að fá kvef.
0: Ég vaknaði kvef,
1: sko. Það. Þetta er
0: fjórfaldar.
1: Já, þetta er niðurstaða rannsóknar vísindamanna við University of California og Carnegie Mellon University sem byrst var í vísindaritinu Sleep. Og þarna var fylgst með 164 heilbrigðum fullorðnum á aldrinum 18-55 ára. Og það var svona verið að fara yfir sko, hvað eykur líkurnar á kvefi mest. Og það er greinilega, þeir eru búið að taka tillit til aldur, stress, tekna, menntun og reykinga, þá var svefn sterkasti þátturinn þegar að koma að því að spá fyrir hvort þáttekandi mynd fá kvef. Þannig þetta er að svo meira.
0: Já, þannig að ónæmiskeri hafið frið og ró til að glíma við þetta.
1: Já, mann alltaf svo sem hefði geta sagt sér þetta einhverjum til sjálfur, þegar maður vaknar svona vansvefta, þannig að allt kerfið er ómögulegt.
0: Þannig að þú kemur kvefið í vinnuna, þá vitum við það að þú sast ekki vel.
1: Já.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká Aventura og Bylgjan, björt og brosandi áferð og flug Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Millurhauna.is
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum vörum Sjáumst í Ylva
8: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmun tíma Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald Starfsmiðanám, samhliða vinnu NTVAF Prómet
9: Hvernig hljóðum maður rafbíll? BL
10: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svaras, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
11: Ekki missa að vítamingleði í Hagkaup 25% afsláttur af öllum vítaminum Hagkaup
12: Pennin húsgögn á Akureyri Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin húsgögn.
13: Taxfrí veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
14: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
15: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
17: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
18: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
19: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Vaknaðu með okkur.
20: Virka morgna frá 6.50 til 10.
3: Bítið á bylgjunni.
21: Í samstarfi við Svefn og heilsu og slitfélag.

0: Þú ert að hlusta á Bítið á Bylgjunni.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Þá er klukkan 26 minntu gengin í 8 og það er staðarind að 4677 nýskólabörn bættist umferðina bara núna í síðustu viku þegar grunnskólarnir hófgöng sína.
3: Akkurat.
2: Og þetta er ágætis fjöldi og þó það sé ennþá bjart núna þá breytist það nú ansið rátt.
3: Já, að gera það og fer að gera það fljótlega. En Logi Sigurjónsson, hann aðal varðstjóri hjá umferðarlögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og kominn til okkar og Lára Hrafnsdóttir, markaðsstjóri Sjóvár. Velkomin bæði.
4: Takk fyrir.
5: Takk fyrir.
2: Lára, þetta nú kannski árlegur viðburður hjá Sjóvó að vekja athygli á þessu öllu saman.
5: Já, algjörlega. Þetta svona þegar haustin, haustið að hefjast að þá eru skólarnir að byrja á ný. Og umferðin að þyngjast og þetta er annað skipti sem við tökum tölfræðina saman á þennan hátt þar sem erum að minna fólk á það að það eru nokkur þúsund barna að taka sín fyrstu skref í umferðinni og þetta er svona, já, samvinnu verkefni okkar allra að tryggja örugga umferð og sína svona aukna tillitsemi á þessum tíma.
2: Tæplega 5.000 börn?
5: Sko. Já, það er þetta er tölverst stærri árgangur en fyrir ári síðan, rúm 200 fleiri börn. Og ég veit fyrir víst að vera ennþá stærra næsta ári, þannig að það er COVID-pennin að koma þá. En já, þetta er svona hitti beint í hjartastað að sjá þetta svona. Og fær man að vonandi aðeins til að staldra við og keyra þá alveg sérstaklega varlega í kringum skólana og íbúakörfin. Og þeir foreldrar sem eru með börn á þessum aldri sem er að taka sín fyrstu skref að, að bæði sína sagt, gott fordæmi Og í rauninni, já, labba með þeim öruggu leiðina. Við erum svolítið að benda á það. Að börnin læra mest að því sem þau sjá og ekki því sem þau heyra. Þannig að staldra við og stoppa rauðu ljósi, horfa til bekkja hliða, hlusta, vera með hjálm og hjóli og allt þetta.
2: Þannig að labba öruggu leiðina þó hún sé kannski örlítið lengri.
5: Já, algjörlega. Við ég held að það sé alveg, þetta er örugglega erfitt skref fyrir foreldra að horfa upp á börnin sín fara inn þarna út, þannig að að það getur verið mjög sniðugt og bara góð samverustund líka, þannig að það fer bráðlega stað átakið göngum í skólan og þá eru raunin að vera að hvetja foreldra og forráðamenn til þess að nota virkan samgöngumáta, þá hann að hvort ganga að hjóla. Og þá auka hreyfingu, þau kynast nær umhverfinu sínu betur og umferðin minkar líka.
3: Já, við höfum nú verið að, og mynd, verið duglega að minna á þetta, þá er ég nú ekki minn endilega við hér í bítinu, heldur bara því, hjá lögreglunni og sjóa og fleirum, minna á þeim mitt nákvæmlega þetta í gegnum árinu, hefur það, að lítur að hafa skila sér, það var endilega.
4: Já, við vonum það og það er náttúrulega eins og hún er að tala um að fylgja krökkunum í skólanum náttúrulega mjög sniðugt og velja réttu leiðina. Svo erum við svona líka bara kannski að beina sjónum okkar að aukumönnum og minna á að virða hámarsraðan og hann náttúrulega miðast alltaf við bestu mögulegu aðstæður. Og ef það er allt fullt af börnum og vappi út um allt þá náttúrulega þarf bara að hægja á sér og vera með athyglina ekstra mikið hjá sér sko.
2: Þetta er eitthvað sem þarf sífælt að vera minna á. Við getum ekki bara sofna á verðinum og þarf ekki vera minna bara á þetta bara regla yfir skóla árið.
4: Jú, ég held það bara og kannski það sem við hefum svona mestar áhyggjur af jafnvel er farsímanotkun undir stýri. Að lítið upp úr símanum og
2: er það ekki þetta skána?
4: Nei, ég held það sé voða lítið að skána sko. Og það svona virðist vera svona hvað sem er svona tilneying margra til þess að jafnvel líta á símar þegar þeir eru farnir að hægja á sér, komnir inn í hægari umferð og svona sko, þá veist að þá er þetta náttúrulega bara algjörlega búin að missa athyglina sko.
3: Það þarf ekki mikið.
4: Nei.
3: Til þess að slýs verði, en eru slýs alltaf á börnum hvað þetta varðar eða hafa þið ekki verið mörg eða?
4: Nei, þetta er kannski ekki rosalega algeng en að sjálfsögðu verða alltaf slýs annarslagið sko, en það er kannski ekki svona ekkert upp eða niður eða það er bara svona svolítið tilvílina kennt sko.
2: En með síman, ég veit ekki hvort þú sett með á hreinulára en sko umferðasli sem verða eða einhverju pústar í umferðinu svona, er síminn oft sökudólkurinn?
5: Já, við erum með mitt líka í samstarfsverkefni með samgöngustofu að því að við sjáum að símnotkun er ennþá aukast og það er eins og Logi bendir réttilega á að að við erum jafnvel líklegri til þess að grípa í síman þegar við erum að keyra hægt inn í íbúðahverfunum og þá er aukin hætta að hérna, sérstaklega það sem eru börn á ferðinni og þau skynja hættur allt öðru sem við og verða auðvitað fyrir truflun. Þannig að við tókum til dæmis dæmi að þú ert að keyra á 30 km hraða í íbúðagötu og lítur af veginum í 5 sekundir sem er svona meðaltalið þegar þú ert að kíkja í síman að þá ert að keyra framhjá eitthvað í kringum 10-11 einbýlishúsum. Þannig að þetta er ágætis vegarlengd þar sem að hérna og sem betur fer er þetta ekki algengt en afleiðingarnar eru bara svo stórkostlegar ef eitthvað gerist.
3: Það er ekki með eitt skipti.
5: Einmitt. Þannig, hérna.
3: En þú talaðir um áðan að hlusta og þetta er, ég man að hafa kennt þetta að horfa til beggja hlið og hlusta.
5: Já.
3: En svo eru sem er að minna á það að nú eru komnir rafmagnsbílar og það heyrist ekkert neitt sérstaklega mikið í þeim.
5: Það er svona misjæft.
3: Eigum við að tækla það einhvern veginn öðruvísi eða erum við að biðja börnunum að horfa meira heldur en hlusta núna?
4: Já, það er kannski ennþá mikilvægara núna sko. En hérna sem betur eru nú margir af sem rafmagnsbílum með svona hæg aksturs hljóð komið niður á einhvern ákveð hraða þá fyrir að heyrast eitthvað hljóð frá þeim sko, sem maður minnir kannski á bíl eða gameskip eða eitthvað.
5: Já, það er eiginlega komið ný hljóð í umferðina með allum þessum hérna, rafmagnsbílum.
2: En gömlu góða endurskinsmerkin?
5: Já, alltaf að minna á þau og eins og þú segir þá gerist þetta nokkuð fljótt að það byrjar að demma og þá skiptir rosalega miklu máli að vera með endurskinsmerkin upp á að bílarnir sjái.
4: Ég skora bara á foreldra að velja fatna sem er með áföstum endurskinsmerkin.
2: Það er nefnilega hægra samt að gert sko, það er eins og það mætti alveg skilda bara framleiðendur allavega sko yfirhafna barnafatta sko að hafa endurskinsmerki á þeim
3: En þeir að tala með sko forvarnin að byrja heima er það þarna í endurskinsmerkinu
5: til dæmis og svo bendum við líka á bara frábært efni sem að hérna samgöngustofa gefur út krakkarnir í Kátugötu sem er bæði bara tilefni til þess að æfa lestur en að fara yfir umferðarreglunar og all þessi helstu atriði með börnunum heimaferir og hérna
2: mér langar að spyrra einnóta því að ég myndi að fylgja börnunum í skólan og þannig að þau sjá öruggu leiðina en kannski eru einhverjar að núnda velta fyrir sér hve lengi sko, er það allur fyrsti bekkur eða sko út að börnin vilja líka sitt sjálfstæð og geta labba sjálf, er einhver regla í þessu eða er þetta bara innsæðið sem
4: að já, verður ekki bara svona þess að meta það hvenær þú treystir barnið inn til þess að hérna, muna hvaða leiða áfæri í skólan sko.
5: Ég held að það er mjög mikið eftir líka bara hvar fólk býr hversu örutt umhverfið er og þurfum svolítið að meta það út frá því en auðvitað er þetta líka einmitt mjög stórt skref fyrir börnin að verða sjálfstæðari og hérna og maður vill svolítið bara íta þeim út í það að geta labba sjálf ef aðstæður leifa
2: Þannig að sé alveg maður treystir ekki öllum hinum í umferðinni þó maður treystir barninu sínu
3: Já, það er bara það og göngum í skólan er það að byrja sér,
5: Já, það er að byrja í næstu viku held ég, það er maður rétt
2: Þetta tekur náttúrulega ekkit ábáslega mikið fleiri mínútur að ganga með barnin í skólan og fólk lendir hvað sem er í umferðartöpu þannig er ekki ágætt að hugsa það bara þannig
5: Algjörlega
4: Ekki spurning
2: Logi Sigurjónsson, alvarstjóri umferðardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og Lára Hrafnsdóttir, markastjóri Sjóvá Takk kærlega fyrir spjallið og þessa brýningu
5: Takk sem leis
0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
6: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup. Salling, salling, salling.
0: Hagsfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
8: Welcome and namaste.
9: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
8: Enchanté.
9: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
8: Hey, that's the hot yoga teacher.
10: Get me a yayu.
9: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn kringlunni.
11: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
12: Línoleum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði.
10: Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
12: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
13: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
14: Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
15: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Heislan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heislan skeifinni 8 og heislan.is.
17: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
18: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
19: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á dix.is.
20: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
21: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffeinlaust komið. Sama góða bragðið án koffeins.
22: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
23: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Kíkjum út í umferðina, hún mjög lítil á höfuðborgarsvæðinu eins og níu stig af 100 mögulegum, þannig að það ekki leiðilegt. Og svo hérna tilkynning frá vegagerðinni að vegna viðhalds og brúnni við jökuls á fjöllum verða tímabundnar lokanir á virkum dögum fram í miðjan september milli klukkan 8 til 19. Og það hleypt yfir brúnna á ákveðnum tímum og það allar upplýsingar það að finna inn á umferð.is, en það líka þetta hringi þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
24: Að hlusta á bítið.
25: Þetta Bylgjan.
3: Já, klukkurinn að það var bara 21 mínúti í átta. Kostningarnar í listannar, sumir segja já, sem betur fer. Og þá spyrjum við bara hreinlega hvað málbúið, við heldum áfram og hvað nú?
2: Já, Solveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar sest hérna. Velkomin.
26: Kæra þakkir.
3: Kannski svolítið fegin að þetta skulle vera yfirstaðið.
26: Já, það svo sem ekkert verra að þetta sé búið.
3: Nei, og ánæmi niðurstöðunum alltaf.
26: Ég ætla mjög ánæmi niðurstöðunum.
3: Komið þér óvart
26: eða? Já, eða sko ég var orðin svona nokkuð bjartsýn hérna nokkra síðustu dagana í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar og svo þetta leitir ekkert vel út, svo hérna var ég nú bara farin heim að sofa og en svo hafði þetta fremur laust og var að kíkja síman og svo svona fjögur leiti þá sá ég að hérna að þetta hefði snúist.
2: Já.
26: En svo þetta með bara svona fyrir gegnum svona hérna hvað gerist í kjölfarið og svona stemninguna og hérna
2: og hvað gerist núna?
26: Ertu þá að tala eftir þessar atkvæðagreiðslu?
2: Já, ég náttúrulega aðalega vísa í þessa kjarasamninga, nú er það náttúrulega kom það á hreint bara fyrir helgi að þetta fórst ákveð varandi verðbókana það
26: brosti. Já, emitt, gott ætlar ekki að spyrja mig hvað gerist núna í kvölfar þessar atkvæðagreiðslu, það er náttúrulega að þurfa að svara þeirri spurningu og ég hlusta það nú á hérna fréttamann að blaðamann fundi í gær, með það ekki mjög skýrt hvað fólk sér fyrir sér en það kannski annars að, já, emitt forsendurnar eru brosnar, það hafði svo sem leið fyrir í dánokkur tíma og það hefði þurft eitthvað bara ótrúlegt að gerast.
3: En það er eins og það mál hafði ekki komist almennlega af.
26: Nei, það er nú svo sem ekki skrýtt.
3: Nei.
26: En
3: þurfum ekki að fara núna almennlega
26: enda okkur þegar. En ég er náttúrulega búin að vera nokkuð skýr með afstöðu Eflingar marga síðustu mánuði og hef hvergi kvikað af þeirri braut að við í Eflingu við viljum fá fyrst og fremst þrjú atriði sem að við teljum að sé tækifæri til þess að vinna að núna ekkert af þessu getur haft verðbólgu hvetjandi áhrif þannig að við erum þarna að fylgja markmiðunum sem að sett eru í forsendu ákveðunum í kjarasamningunum þar sem að segir að viðbrögð eigi að halda áfram að vinna að svona stóra markmið samningana sem var að nánir verðbólgu og í kjölfæri gerð það vaxtalækna ferli farið á stað. Þannig að við höldum okkur algjörlega við þetta og þetta eru þrjú atriði og eitt af þessum atriðum teljum við að muni emitt hafa þau áhrif að verðbólga geti farið að lækka og það er leigubremsa. Svo höfum við talað mjög lengi raunverulega frá árinu 2019 fyrir því að hér verði að innleiða raunveruleg viðurlög við kjarasamningsbrotum og launa þjófnaði. Við höfum kallað þetta fjövíti. Það skiptir svo sem ekki miklu máli hvað þetta verður kallað, en að líkt og tíðkast í siðmenntuðum löndum, til dæmis í nágranna löndum okkar hér á Norðurlöndunum, að þegar að fólk verður uppvist að því að svíkjast að greiða fólki full laun, að þá sé það ekki algjörlega refsilaust eins og það er núna.
2: Eru engar afleiðingar af því?
26: Nei, það eru engar afleiðingar af þessu.
3: En það er nú svolítið merkilegt, þú segir, þið er búin að tala með það sín 2019.
26: Það er alveg stór
3: merkilegt. Og bara áhugaleysi á þessu máli hjá yfirvöldum.
26: Já, það hefur verið því með mikið áhugaleysi hjá yfirvöldum og hjá samtökum atvinnulífsins. En við höfum auðvitað séð að því við erum þetta risavaxna félag verkaflaðurna fólks og því miður og það er augljóslega mögulega helsta útskynningin á þessu áhugaleysi, þá bitnar þetta fyrst og fremst á verkaflaðurna fólki og auðvitað fyrst og fremst á innfluttu fólki.
3: Hvernig skýrur þetta áhugaleysi?
26: Já, þetta er bara þessi mikla stétta munur, þessi mikla forréttinda blinda.
3: Ég trúi því ekki að fólk vilji virkilega svindla á öðrum já, sem það er með í vinnu. Sko það er að segja sérstaklega þessi samtök og í tala um ráðamenn.
26: Já, sko samtök atvinnulífsins þau náttúrulega felast í bak við það að þau hérna þykist oft að því bara ekkit kannast við þennan vanda og þetta séu ekki aðilar og fyrirtæki sem að séu meðlimir í samtökum atvinnulífsins en það eru þetta bara hérna einhvers konar viljaleysi til að takast á við þetta vegna þess að skiptir engu máli hvort að fyrirtækin og aðlæðnir sem gerast tryggir um þetta eru í samtöku atvinnulífsins ekki vegna þess að Efling gerir þessa stóru kjarasamninga á almennum markaði við samtöku atvinnulífsins og þegar þeir samningar eru undirritaðir og hafa farið gegnum atkvæðagreiðslu og hafa verið samþykktir þá eru þeir ígildi laga í landinu þannig að jafnvel þau fyrirtæki sem ekki eru í samtöku atvinnulífsins þurfa samt að fara eftir þessum kjarasamningum en við höfum verið að berjast fyrir síðan 2019 og höfum auðvitað lagt fram fjölmörg gögn í þessu máli og núna höfum við unnið í Eflingu og það voru fleiri félög sem að skiluðu sambærilegum gögnum innan úr sínum félögum sem sagt samantekt á því hversu mikið þetta vandamál er þegar kemur að Eflinga fólki og við sáum eftir að farið í gegnum sem sagt tölur frá 2024-2025 að þegar þetta er samantekið þá erum við komin vel yfir 500 miljónir í því sem við erum að reyna innhemta fyrir fólk.
2: Já.
26: Já, einmitt, vá, og þetta er láglauna fólk og þetta er auðvitað greiðlegt áfall er fólk er búið að vinna hörðum höndum og lendir svo í því að það fær ekki greitt full laun og er snuðað og þetta svindlað á því og það getur raunverulega ekki gert neitt nema að koma til síns stéttarfélags og einu úrræðin sem við höfum eru að taka saman gögn og senda svo út rukkanir.
3: Hvaða önnur úrræði myndur vilja hafa?
26: Og svo er þá þar sem að þarf að gerast er að mögulega það bara að borga einhverja vexti. Já, við höfum svolítið að berast fyrir því að þetta verði einfaldlega gert bara refsivert og að sá sem að hérna
2: einhverja fjersektir
26: eða hvað slíf? Já, fjersektir, emmi, það er fjervítið að sá sem að hefur gerst segur þetta hann þurfi þá að greiða hérna bæði þar sem að hann tók en svolítið viðbútur við það sérstaka sekt sem að hérna við viljum án renni til launamannsin sem varð fyrir þessu og þetta er það sem við höfum verið að berjast fyrir markvist og auðvitað skiptir það mjög miklu máli fyrir þau sem að verða fyrir þessu en svo er þetta líka verði þetta að einhvers konar lögum í þessu landi þá er þetta mjög mikil fyrirbyggjandi áhrif og það er auðvitað
3: Samalega.
26: Það sem við þurfum og það er auðvitað iðulega takmark lagasetningar er að hafa fyrirbyggjandi áhrif og útskýr fyrir fólki, þetta gerum við ekki hér í þessu sem þetta samfélagi minnsalast
3: en þegar þú segir að samtök atvinnulífsins sko viðurkenni jafnvel ekki vandamálið er erfitt að sanna þetta?
26: Nei, alls ekki.
3: Hvers vegna er þá ekki auðvægt að setja bara þessa sannina
26: á borð? Ég bara hveti ykkur til þess að reyna að fá til dæmis Ragnar Árnason helsta lögumann samtök atvinnulífsins til þess að koma hér og reyna að útskýra fyrir ykkur og fyrir hlustendum hvernig ósköpum stendur á því að hann og þau þarna hafa ekki vilja að fara með okkur í þessa vegferð ég held að það getur verið mjög fáið
3: en maður getur ekki fyrir ekki svo, maður getur samt ekki annað en hugsa til alþingis og ráðamanna
26: akkurat og núna beinum við þetta bara sjónum okkar þangað og ég ætla á þessum tímpunkti að segja en ég hef auðvitað sagt svona hluti áður ég trúi ekki öðru en að þessi stjórnvöld með Ragnar Þór fyrirrandi formið af FR valdamanninn að íslenskra verkalýðshreyfingar í sæti ráðherra vinnumarkaðsmála geti ekki uppfyllt þessar skildu sínur gagnvart íslensku vinnumarkaði.
3: Hefur hann ekki tjá sig um þessi mál eftir hann var ráðherra?
26: Ekki tjá sig en mínar fregnir herma það sé eitthvað í undirbúningi en okay. Ég er ekki búin að sjá það þannig að ég...
2: Þú ert ekki inn í samtalinu sem er í gangi?
26: Nei, svo kannski getum aðeins rætt það hér þannig ég ætla að fá nefna hérna þriðiatrið og það er aukinn uppsagnarvernd á almennum vinnumarkaði og við erum ekki að horfa til opinbera markaðarins, við erum ekki að fara fram á neitt viðlika og þar ríkir. Því fyrir fjarri, það sem við erum raunverulega að krefjast er að það verði þarna að mínum viti mjög, mjög smávægileg tiltækt, þannig að núna er engin uppsagnarvernd á almennu vinnumarkaði.
3: Bara engin?
26: Það er engin uppsagnarvernd, það má raunverulega bara segja einstaklingu upp auðvitað þarf að borga fólki uppsagnar frest og gæta öllu því, en það er engin uppsagnarvernd og það sem við viljum er að innleitt verði einhver lágmarks uppsagnarvernd til dæmis að ekki sé hægt að fara beint í þær aðgerðir að segja upp starfsmanninu með mestu starfsinsluna sem er náttúrulega ofta stýrist í starfsmaðurin af því það sjáum við. Við vorum til dæmis nýverði í samskiptum við ræstingafólk hjón sem hér höfðu unni hjá sama fyrirtækinu afskaplega lengi frá 2015 fullurðið fólk og þeim er bara sagt upp. Það er engar ástæðar fyrir því og svo kemur auðvitað í ljós að þetta snýst um að ráða einn ótrúlegur starfsmann og þetta bara gengur ekki.
3: Þetta er nú löngum verið þekkt.
26: Já, en þetta bara gengur ekki og við getum ekki hér verið með frjálst flæði vinna, við getum ekki hér verið að hvetja fólk til að koma og setjast hér að og vinna vegna þess að eins og flestir vita þá fólk sem er ekki alveg sammála um þetta ástand þá hérna höfum við þetta þurft mikið af ekstra vinnandi höndum og hér kemur fólk, þetta er verkalálunar fólk, þetta fyrir þessi störf sem að verður að vinna til þess að knýja hér hagvöxtun áfram og að það sé svo einhvern veginn bara hægt að koma fram við þetta fólk eins og þau séu
3: en hvernig í praxis sæjuru þetta mögulega?
26: Já, þetta til dæmis og hérna er ég bara að segja hlutina algjörlega heiðalega og bara ég er ekki að fela nokkuð skapaðan hlut. Þetta hef ég verið að segja innan við bænt alþýðisambandsins, þetta hef ég sagt við þá ráðamenn sem ég hef náðarsamlegast fengið að tala við, þetta hef ég líka sagt við framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins í það held ég eina skipti sem hann hefur haft áhuga og setjast niður með mér, þetta er mjög einfalt og við erum meiri sér tilbúin til þess að til þess að koma í veg fyrir það þurfum að opna kjarasamningana að skrifa greinina eða koma með einhverju bókun sem er undirrituð geymd hjá ríkissáttasemjara og færi svo inn í kjarasamningana þegar þeir eruðu opnaðir 2028 þannig að samandregið þá eru þetta þrír hlutir, þetta er þá leigubremsa þar verða stjórnvöld að koma að borðinu vegna þess að þau eru
3: löggjafarvaldið
26: og svo er það hérna fjövítið aftur það þurfa samtök atvinnulífsins að hleypa þessu í gegn, hætta sinni andstöðu við málið og þá stjórnvöld að uppfylla skildu sínar gagnvart vinnandi fólki í þessu landi sem er ein frum skilda stjórnvölda í sambærilegu samfélagi og við búum í þar sem að helsta verkefni ríkisvaldsins hverju sinni í blönduðu hagkerfi er að finna einhverja leið til þess að gera vinnandi fólki og svo atvinnurekundum fært að hérna, lifa hér ekki kannski sátt úr samlindi en allavega einhvers konar stöðuleika og svo þessi aukna uppsagnarvernd. Hvort ég hefði setið við borðið eða ekki, þá er sú staða uppi að það hef ég sem formaður Eflingar einhverju aðkoma að samtalinu innan vébandi alþýðisambandsins en þar hefur mín aðkoma endað. Ég hef ekki tekið þátt í samtalinu sem
2: þannig
26: hefur
2: þú veist ekki nákvæmlega hvað er í undirbúningi
26: því fer fjarri
2: en er ekki bara mánuðið stefnu núna þá?
26: Ekki bara veit ég ekki nákvæmlega hvað er í gangi heldur hef ég ekki fengið að samkvæmt því sem mér finnst neittur umverulegan aðgang að þeim gögnum sem verður þeir að vinna með
3: ekki
26: nema þeim gögnum sem Efling sjálf hefur afhent eins og til dæmis þessari samantekt launaþjófnaðin það er mjög erfitt fyrir mig að lýsa stöðunni
2: en á Efling þá engan málsvara inn á þessum fundum?
26: Já, aftur, það er þetta febri gegnum alþýðisambandi og það er þá þetta forseti alþýðisambandi sem málsvari okkar allra
2: En er hann að þínum að þetta málsvari
26: Eflingafólks? Ég ætla ekki að gera lítið úr störfum, máli og hann auðvitað bara með þetta stóra verkefni og það vandasamt en að sjálfsögðu það mín sýn og sýn félaga minna í stjórn Eflingar og á öðrum hérna vettvöngum félagsins að það sætir furðu að formaður stærsta verkamannafélags Íslands vinnuafls höfuðborgarsvæðisins sem að gerðu þessa kjarasamninga ásamt öðrum skuli ekki hafa meiri aðkomu að þessu samtali það auðvitað stór skrýti og nú sér maður þá heyrir í fréttum bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra að tala eins og aðgerðir kynntar á fundi þjóðhagsráðs núna á fimmtudaginn þjóðhagsráð er eins og margir mögulega vita vettvangur þar sem að saman koma fulltrúar stjórnvalda fulltrúar Seðlabankans fulltrúar atvinnurekanda og svo fulltrúar heldar samtakana þá BSB, BHM, KÍ og ASÍ en við aftur á móti ég til dæmis og Vilhelm Birgisson við setjum ekki þessa fundi okkur ekki boðið á þessa fundi og það eru þetta undarlegt fyrir okkur og ég spjallaði nú þetta við vilja helgina og svo spjalluðum aðeins saman eftir silfrið í gær þar sem að Kristín Frostadóttir sagði þetta við vitum ekki hvað að verða að fara að ræða það og það eru þetta að mínu viti afskaplega undarlegt og mér finnst ekki góð lýðræðisli vinnubráð en mögulega verði boðið á fund núna í dag eða morgun og ég fæ þá að sjá þetta ég vona það vegna þess að það gengur auðvitað ekki fyrir mig og það gengur auðvitað ekki heldur fyrir félagsfólk Eflingar við séum svolítið svona í myrkrinu og ég hef reynt að koma þessu áleiðis í samtölum við fólk fóristu fólk bæði innan verkalýðshreyfingarinnar og annars þar að ef að fólk vill og það er væntanlega það sem skiptir mestu máli fyrir þessa aðila Efling opna ekki samningana og að við getum hér haldið áfram að þess að fara inn í mikinn ófrið á vinnumarkaði þá er undarlegt að við séum ekki involveraðri en raunbur vitni í þessu máli.
3: Já. Snúum okkur aðeins að leigu bremsuna, þess að það er líka búið að tala mikið hana núna undanfarin ár.
26: Já.
3: Og ég ætla ekki fullar það, mér minnir samt eins og ég hefði séð fjármálaráðherra, að minnst hvort einhvern ráðherra ríkisstjórnum tala það að þetta hefði nú verið reynt í öðrum löndum og ekki gengið neitt sérstaklega vel og svo framvegis, en við höfum líka heyrt lönd þar sem gengur ágætlega. Þannig að maður spyr sig og klórar sér í höfðinu yfir því, hvaða áhugaleys er það ríkjandi á því að taka þessu máli?
26: Þetta er líka áhugaverst og við líka veltum þessu fyrir okkur. Fjármálaráðherra talar þannig að einhvern veginn þetta sé ekki eitthvað sem að muni gagnast og eitthvað sem sé ekki gott. Við Eflingu höfum lagt fram tillögur leigubremsu og það eru aðgengilegar bara á vefsíðunni okkar og þeir sem hafa áhuga mega bara endilega skoða þessar tillögur og við höfum meiri segja og þessar tillögur voru til í vetur og stjórn samþykkti og við fórum svo í að senda þær til ráðherra og til annara og við meiri segja í þessum tillögum erum svo lausna miðuð að við segjum þú veist þetta má vera tímabundið innlega með þetta tímabundið út þannan samningstíma þessi samningar verða þeim ekki sagt upp núna renna út í janúar 2008 metum þá hvernig þetta hefur gengið og þá eru þetta hægt að hérna tvíka til og svo framvegis bara eins og tíðkast í öllum mikilvægum málum fjármálaráðherra hefur svolítið svona slegið þessu á sinn prúðmannlega hátt út af borðinu og einmitt sagt að þetta gangi ekki og það sé slæm reynsla og þá segjum við já, sumstaðar hefur þetta ekki gengið vel annarstaðar hefur þetta gengið vel og það er líka bara ábyrgð stjórnvalda að athuga hvað gengur og hvað gengur ekki
3: já, af hverju.
26: Og af hverju og svo framvegis og hérna ég held
0: að en hvað þýðingu getur þetta haft fyrir þinn hóp
26: já,
0: sem þú best fyrir
26: ok, þetta myndi hafa mjög mikla þýðingu við erum auðvitað með þennan stóra hóp eflingafólk sem er fast á laugumarkaði og nú hef ég hérna setið undir mikill gaggrinni á samfélagsmiðlum í kjálfurðar orða þar sem ég lett falla þarna í kappræðunum sem að voru í ríkisjónvarpinu á fimmtudaginn þar sem ég sagði að almennt væri staða launafólks á Íslandi góð fólk hefur ákveða að stúlka þannig að ég veri hér að lýsa einhverju góðsinn tíð fyrir allt launafólk en þetta er nákvæmlega það sem ég búin að vera að segja non-stop sem hann 2018 og það leitt að fólk skuli ekki geta hlusta betur 70% launafólks á Íslandi hafa almennt gott og ef við skoðum gögn frá Hagstofunni og önnur opinber gögn sem eru bara byggð á skattframtölum og svo framvegis, þá sjáum við að eignastaða er almennt góð að þrátt fyrir háa vexti þá eru skuldir heimilana ekki erfiðar og svo framvegis. Hér er 30% launafólks á vinnumarkaði sem hefur það slæmt þetta er verkafólk 58% fólks sem er verkafólk hringin í kringum landi er á taxtalaunum 58% fólk sem að veit hvað taxtalaun þýða vita að það eru lægstu laun á vinnumarka það er botnin, ok stór hópur fólks sem að tilheyrir svo þessum 30% hópi ekki allir en stór hópur er á leigumarka fyrst og fremst innflytjendur þannig að hvað myndi það þýða að fá hér inn leigubremsu það myndi þýða aukið efnahagslegt öryggi fyrir þetta fólk það myndi geta séð með lengri tíma hvað það væri að fara að borga á sínum ráðstöfunartekjum í leigu og svo myndi þetta líka þýða það segjum við ég bara tilbúin með til að fara bara í góða hérna, umfyllun þetta við með þá fjármálaráðherra og spekinga opinbera fjármála við segjum að þetta muni hafa þau áhrif vegna þess að húsaleigan, hún svo stór þáttur inn í verðbólgumælingunum að þetta myndi hafa góð áhrif fyrir okkur öll vegna þess að þetta myndi hafa þau áhrif að það kæmi þarna smá svona tamning á verðbólguna og þess vegna skil ég ekki hvers vegna þetta fæst ekki rætt en Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra hún svona opnaði á þetta þarna á fimmtudaginn og þannig að aftur kannski er það svo að fólk hefur verið að hlusta og fólk er að útbúa einhvers konar tillögur og mögulega fæ ég á samt Viljón Birgsinu og okkur sem hefur svolítið fengja hýrast þarna út í einhverju horni að skoða þetta ég vona það og ég ætla ef það gerist ekki þá ætla ég að lýsa því yfir að það bara er ekki neinu samræmi við lýðræðislega vinnubrögð ekki neinu samræmi við það að segja okkur að gera kjarasamningana en halda okkur svo frá eftirleiknum
2: Solveig Jónsdóttir, formaður Eflingar takk fyrir spjallið, gangi vel
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjuforsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu bylgjunar, fylgstu með á bylgjunni og þú gætir unnið með það.
4: Húsgagnaverslun Pennans er lokað í dag vegna flutninga. Opnum nýja á morgun þriðjudag í Askalen 2A Kópavogi. Pennin Húsgögn. Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
6: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
7: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Þriðið með það.
8: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma. Langar þið að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
27: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
28: Eftir bolta kemur bygla. Réttingarverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
29: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
30: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
31: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
32: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
33: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
34: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
35: Millihrauna.is, 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is
36: Dreymi þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is
5: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
37: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
38: Klukkan er 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Bílalegu fyrirtæki hafa leitað til lögmanns eftir að hafa borist rukkun fyrir afturvirkan virðisaukaskatt frá ríkisskattstjóra. Rukkunin er fyrir virðisaukaskatt af vátryggingum sem fyrirtækin selja viðskiptavinum sínum aukalega þegar bíll er leigður. Rukkað er aftur virt fyrir árin 2024 og 2025 með vöxtum og vaxtavöxtum. Lögmaður segir að upphæðina geti skipt 100 milljóna og lýsi því hvernig rukkunin hafi komið sem þrumár heiðskýru lofti fyrir mörg fyrirtæki. Hann óttast að máli geti leitt til fjölda gjaldþrota fari svo að stjórnvöld haldi því til streitu. Nánamáli er sagði málið á vísi. Íranir hafa svarað fyrir árásir bandaríkjamanna og skotflaugapalla á Larak eyju í gær með árásum á herstöðvar í Jórdaníu og sameinuðu arabísku furstadæmunum. Þá hafa fjölmiðlar í Íran greint frá því að kvikna hafi í olíuflutningaskipi á Hormúsundi eftir að skipi lenti á tveimur tundurduflum. Íranskir miðlar sögðu frá því í gær að bandaríkin hefðu ráðist á innviði á Larak eyju með drónum og að minnstakosti eitt þeirra hefði verið skotið niður. Yfir völdsögðu nokkra hermenn og almenna borgara hafa fallið í árásunum. Donald Trump, bandaríkjaforseti, birti færslu á Truth Social skömmu síðar þar sem myndskeið virtist sína árás á Karg-eyju. Myndskeiði virðist vera búið til af gervigreind. Hvorki Hvíta húsi né varnarmálaráðuneytið hafa svarað fyrirspurnum hvort árás sé yfirvofandi. Formenn stjórnmálaflokka sem eiga sæti á Alþingi mættust í Silfrinu á Rúfi gærkvöldi þar sem niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðsluna voru ræddar. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokks, sakaði valkyrjurnar þrjár formenn stjórnarflokkana að koma með eftir á skýringar bæði varðar niðurstöður kosningana sem á tilgang þeirra. Þá skoraði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Sigmund Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins að sýna samstöðu með EES-samningnum með því að flytja tillögu á þingi bókun 35 sem varðar lagasetningu EES-laga hér á landi. Þá sagði Þorgerður jafnframt að framundan væru ferði til Kína og Kanada til að herða hagsmunagæslu Íslands gagnvart erlendum ríkjum. Tala látina í Nepal hækkar sífellt og þá er meira en 4000 manns sakna eftir hamfaraflóðin í síðustu viku. Samkvæmt breska ríkisútvarpinu er tala látina nú komin yfir 900 sem umtalsvert meira en áður var talið. Þá er rúmlega 4200 manns sakna og þar af eru yfir 3600 nepalski ríkisborgarar en tæplega 600 erlendis. Á meðal þeirra sem saknaðir eru nærri 1000 starfsmenn vassaflsvirkjunar sem voru við störð þegar flóðin féllu en tal að margir séu fastir í göngum virkjunarinnar og reynir björguna fólk nú að komast inn í göngin. Jafnframt greinir BBC frá því að unni sé að því að bera kennsla á látna og eru tekin DNA sýni sem síðan verða borin saman við sýni úr fjölskyldum meðlumum. Nærri 200 manns voru bornir til grafar í Nepal í gær og til stendur að jarðsetja 70 til viðbótar í dag. Bandarísk stjórnvöld segja Ísland áfram mikilvægan bandamann innan Atlantshafsbandalagsins og að Bandaríkin virði niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar á laugardag. Þetta kemur fram í yfirlýsingu Thomas Piggott, talsmanns fyrir hönd bandaríska utanríkismálaráðuneytisins. Þar segir jafnframt að Bandaríkin hlakki til að styrkja samstarf Ísland á öllum sviðum og vinna áfram að sameiginlegri framtíðar sín frið og velmegun. Landsliðsmaðurinn í knattspyrnu Albert Guðmundsson virðist vera á leið frá ítalska félaginu Fiorentina áður en félagaskiptaglugginn lokar á Ítalíu á þriðjudagskvöld. Þetta fullyrðir ítalsku blaðamaður og segir að Albert sé opinn fyrir því að ganga til liðs við Lazio. Samkvæmt blaðamanninu Matteo Moretto er nú unnið að því að vinna samkomulagi sem allir aðila geti sætt sig við. En þá heldur Bologna í vonuna að fá Albert en félagið ekki sagt hans fyrsta val. Og í kvöld mætir íslenska karlalandsliði körfubolta Tyrkjum í undankeppni heimsmeistaramótsins. Ísland í 5. sæti riðilsins en 3 lið fá sæti á HM. Ísland í 44. sæti styrkleikalista FIBA en Tyrkland í 11. sæti. En þegar liðin mættust í febrúar á síðasta ári vann Ísland 12 stiga sigur og tryggði sér leið sæti á Evrópumótinu. Og þá skulum við líta til veðurs en í dag verða austan 5-10 metrar á sekundu við suðvestuströndina en annars hægari. Skýjað verður með köflum og stöku skúrir. Norðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu síðdegis og skúrir á víð og dreif. Hiti 7-13 stiga deginum. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 9 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær allt

0: Góðan dag, kæra vinur og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan 9:05, það mánudagur, það 31. ágúst og við hér í bítinu til tíu, Ómar Heimir og Lilja.
1: Já, við falluðu veðri.
0: Mjög.
1: Já, það finnst okkur haust?
0: Nei, ja. Vist bara verður svona síðsumar.
1: Já, þetta var pent maður, þetta var pent.
0: Bara síðsumar sem að svona svolítið svart
2: ég er bara að sé haust þetta eina skipt á dag sem þú talar haust og hefur gert þetta síðan í júni
1: ég er búin að spá því að sumarið klást ekki fyrir oktober
0: haustið kemur ekki fyrir litinn og trjánum byrja að breytast
1: reyndar var
0: byrjað að breytast
1: nei en reyndar var smá haust legt að litast í grafninginu og melgina margir að tína ber smá haust í því
0: já. En skuggavaldið verður hér hjá okkur eftir við ætlum að tala samsæðskenningar Jeffrey Epstein með Eiríki Bergmann og Huldu Þórsdóttir
1: já, svo ætlum við að tala gjaldtöku sem að hefjast við ákveðin vegakabla á ringveginum núna á morgun 1. september
0: já, íslenski barþjóðin Robertan Proppi kemur líka til okkar hann að fara í stóra alþjóðlega keppni
1: já, enski boltinn á sínum stað og jafnvel veði hóðni líka
0: já, en nú meðið fara að ræða ykkur línunar 5, 6, 7, 11, 11. Og við viljum nú fá að heyra hvernig ykkur fannst úrslit kostningana.
1: Niðurstaðan og kannski framist að formanna flokkana sem sitja á Alþingi í gær í semrinu, en þið sáu það þá?
0: Já, 5, 6, 7, 11, 11.

0: 5-6-7-11-11 hér er allar línur rauðglóandi við ætlum ápnum fyrir síman, hvað fannst ykkur um niðurstöður helgarinnar og kannski silfri ef þið horfðu á það Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan dag Jóndi, það er að tala um
0: ég Jó, hvað heitir maðurinn?
1: Jóndi,
0: Jón, hvað segir Jón?
1: Nei, ég segi alltaf gett ég var einhvern veginn sem var svona lútrál
2: Okay.
1: Það var allir gang þannig ég var með svona opinn hug hvert já eða nei myndi fara ég lengi að hagsmuna gæta í eina en einu þessu þannig fætti mig ég á þeirri skoðun það sem að klikkaði mest hjá þeim sem vildu það já sem sagt
0: já.
1: Ég hrættur að Þorgerður Katrín hafi ekki verið besta andlitið þó hann þarf að þurft að vera andlitið fyrir jásina því að hún bara það umdeild sem pólitíkus gegnum tíðina og það sem við varst aldrei fá konkrétt svör þar þannig að ég svona eitthvað hugsaði með mér það mun þægilegra að vera neymein því að þar fekk maður bara einhvern veginn svör við öll skilja mig það var, veist, ég var algjörlega nútrúlega koma að þessu
2: Okay.
0: Þannig að þið varst þú fá skýrari svör frá neyliðinni en jáliðinni?
1: Já, miklu skýrari svör og það var aldrei svara neynu
0: Ertu með eitthvað dæmi?
1: Já, þú veist bara þegar hún spurði til dæmis í fréttum Íslandi bíturu minna að veri þegar hún segir, þú færði mig ekki til að segja aftáttalaus nei varandi hérna sjáurendistefnu og svo framvegis ég man ekki nákvæmlega en það bara fræ klippa hún segir bara, þú færi mig ekki til að segja nei veist samt er búið að segja að munum aldrei taka þátt í þessu nema við fáum varalegar undanþáur varandi fyrstu stjórnum
2: þar var í rauða línan, já
1: já, en samt er hún spurði út í þetta, hún segir þú færi mig ekki til að segja nei og þá kemur þessi svona veist, ég tek ekki þátt í þessum leik
2: kemur eitthvað vantraust þá finnst þér á því
1: já, fyrir mig sem nútrúlega einstakling ef þetta hefði verið absolút þá hefði þetta ekki verið vandamál og þegar líka þegar jáliðar og þessi merku stjórnmálamenn því ég ber mikla virðingu fyrir Ríkisstjórn Íslands að hérna þegar þau byrja að gera Ólaf Ragnar tortíkilega Mér finnst það algjörlega gott sjálfsmark.
0: Já, takk Jón. Glóið er alltaf línu, en ætlum að hleypa fleir maður.
2: Takk Jón, takk fyrir hann næsti.
0: Já, 5-6-7-11-11, þá fáum bara næsta hlustan þér. Bylgjan, góðan dag.
2: Góðan daginn, hver er þar?
3: Eru Andri, heiti ég.
2: Andri, já, hvað segir þú?
3: Ég segi fínt.
2: Gott. Ertu sáttur með úrslitin í gær, eða verða það?
3: Já, ég svo sem var á jáliðinni en svona það uppi staðið er svolítið segjum þetta að fara að hinnbóin að við farið þarna 53 já og það verðist að vera bara svo 47% myndi segja nei við samning alveg saman hvað það myndi líti út það væri svolítið hvað það segja, hard sell að reyna að selja eitthvað samning
2: já.
3: Sem að væri þátti ég að sagt já ég hefði sagt nei við samning sem væri ekki hvað að segja, góðu fyrir landið
0: Er ekki allir sammála það?
3: Algjörlega, ég held að sé allir sammála það Þannig að það væri rosa hardsæl að þetta fór svona jafnt að reyna að fá samning sem að yrði svo samþýttu setta þá er það bara 2 ár farin hérna í pínusúin þannig, fullt að vinnu hjá fólki
2: 2 ár og fullt að peningum kannski
0: Þannig að þó þú hafi sagt já, þú ertu bara svona þokkalega sáttur þegar þú vaknað þennan mándagsmorgun
3: Ekkert rosalega sáttur, skilur
0: við
3: hvernig þetta fór.

0: Það held ég að þetta sé að besta í stöðunni.
1: Já, já, já, ok.
2: Vá, þú ert mjög yfirvegar í ámaður, það er nú að segja.
0: Já. Ég meðist þetta bara, maður þarf að hugsa pínu. Já, að ég með finnst þetta bara svona, það hefði ekki að fara betur, en mér ekki að fór, þá held ég þetta sé bara bestu stöðunni.
1: Okay.
0: En var þetta hitt, ég horf á Silfrið líka.
1: Já.
0: Mikið getur þetta lit huð bara, ég hugsa alltaf ég ekki að breyta stjórnmálum við erum að borga ykkur fólki fyrir að mæti vinnuna geti ekki bara öll unni saman og húst, hér er verðbólk og vextir og það fara, það fara að laga hlutina getum við ekki bara að vera saman um það eða tímanum ég að gera þetta
1: almennilega
0: hæri eða vinstri eða upp og niður eða hvernig sem er bara, hér er verk að vinna bara brettu við vermar og fara að vinna í haust og
1: sem gera þetta fyrir okkur margir sammála
2: já, ég held það Andri, takk fyrir að hringja, við ætlum að hleypa fleiri maður
3: já, takk fyrir það
2: Bilkan, góðan dag
3: já, góðan daginn
2: hvað heitir þú?
3: Robert
1: já.
2: Hvernig líður þér á þessum mándagsmorgni?
3: Mér líður bara alveg ágætlega mér líður alltaf ágætlega
2: gott
3: Heru, ég er sammála sem að hún Jónís hringdi hann á það
1: já
3: það var sem sagt Ég fann sko þeir sem að allir kjósa já af því að ég var alveg tilbúin í það sko fyrst það var eins og mér var aldrei búin í svör sko veist, það var alltaf þeir voru alltaf spurði hvað vil ég sjá þessu samningum og það var sem passið að halda fiski með honum og halda orkunni og halda bændunum og, og allt þetta já en hvað vil ég fá frá Evrópasambandinu þá var alltaf neins svör sko og hérna og því bara eitt þú veist ef þú ætlar að fara samning þá þarf það að bjóða eitthvað en það er eins og var reis og eitthvað að fá allt fyrir ekkert skilur
1: Já,
2: skilur
1: Var það tilfinningi sem þú fékkst eða eitthvað?
3: Já, það var tilfinningi sem ég fekk af því að, þú veist þú veist, ég er alveg sammála haldið sem skilur, en þú þarf að hafa eitthvað í eitthvað spil til þess að spila minn, sko.
1: Já, þú voru að hafa eitthvað upp á að bjóða
3: Já, og mér varst þetta manda svör þetta, sko.
1: Okay. Sumir voru nú bara því að það væri nóg að lega landsins og aðgangur að norðurslóðum í gegnum Ísland, það væri kannski það helsta sem við höfum eitthvað upp á bjóða.
3: Já, algjörlega, ég er svo alveg sammála því, sko, en veist, það var alveg þetta sem ég var að hugsa, sko.
2: Já,
3: mér var
1: svart
3: af
2: fleiri smör. Já, ok. Takk fyrir þetta, Robert.
1: Já,
3: takk
1: fyrir
2: það. Bless. Allt að einnig við bótt, ekki Bylgjan, góðan dag. Góðan dag. Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan dag.
2: Góðan dag, hvað heitir þú?
4: Ég datt aðeins út að það.
2: Já, allt í lagi, hvað heitir þú?
4: Já, ég heit Axel. Ég var að spá ef því gæti kannski haft ekkur betri útskýringar. Ég bara skil ekki af hverju ef rétt hjá jáhliðinni að það var hægt að fara út gera allan samningin án þess að neitt verið innleitt á meðan og koma sér heim og segja já eða nei, við erum það samning af hverju það ekki bara gerst síðan kosið þeins
2: Meinarðu að sleppa kosningunni núna síðast
4: að lögða? Já, bara gerir þennan samning bara, og í rúlega hittarum og við gerum bara okkar á meðan og síðan komum við bara heim og sínum okkur ég veit alveg að það er ekki hægt af því að það var ekki hægt að gera það annars að vera innlega
1: Nei.
4: Það er alveg ég svo held
2: En við erum væntanlega erum samt að innlega meðan hvað sem er og það er sko,
1: miklu leiti
2: Já.
1: En alls ekki öllu leiti en ég skil hvað það segja sko, en já, ég er nú ekki vissum að það hefði fallið í góðan jörðveg
4: ég
1: hefði hérna
4: kaus nei en ég var eiginlega vonast eftir jái
2: nú, byttu akkur ást að vonast eftir jái
4: já, þetta var svona bæði verra bara
2: þannig að því að finnst að í raunin að ríkistjóðin hefði bara að taka skarið og fara í þessa vegferð og svo bara leggja fyrir okkur samningin
4: já, þú veist, ef það hefði verið hægt að vera með hann samning á borðinu fyrir okkur án þess að neitt hefði þurft að breytast á með hann eins og það var sagt
1: já, ég skil við
4: já, ég
2: veit ekki góð
1: pælingar takk Axel, já, þetta er alveg sérst að við fáum nei fólk sem alveg kannski vilja já og svo já fólk sem við kannski nei þetta er sérstakum mánudarsókur ná veinum við viðbótumar nei, allt búið, afla það
2: takk fyrir
5: Vaknaðu með okkur Virkamorgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
6: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni. Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasserie.is.
7: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
9: Ert þú vitringur? Vitringarnir 3.is.
10: Ánægja er að veita góða þjónustu.
11: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Við eyðum þínum trúnaðagögnum, tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
14: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
15: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
16: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
17: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
18: Steinsægir og Sagarblöð, Vendel, Tangarhöfða 1.
19: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
20: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
21: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
22: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
23: Er komin tími á nýtt baðherbyggi? Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
24: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
25: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
26: Bylgjan.
27: Björt og brosandi í 40 ár.
28: Þetta er Bylgjan.
2: Já, hér eru komnir stjórnmálafræðingur og stjórnmálasálfræðingur og við ætlum samt ekki að tala með SB.
1: Sem er mjög sérstakt. Og bara ekkert stjórnmál þannilega síðan sko.
2: Ekki þannilega. Eirík Bergmann, Hulda Þórsdóttir, þau stjórna skuggavaldinu, velkomin.
1: En það er skuggavaldi miklu skemmtilega.
2: Það var
1: það sem
2: það var ekki
1: bara að tala með SB. Já, það er því, okay,
2: því að það er engin pressa á ykkar hálfu að Já, ég veit ekki hvað orð er best hægt að nota til að lýsa þessu manni.
1: Já, málið er ekki skemmtilegt.
2: Nei.
1: Nei, skuggavaldið er skemmtilegt. Já. En málefni dagsins er ekki skemmtilegt.
29: En kannski áhugavert.
2: Já, já mjög áhugavert. Já, við ákveðum loksins að ráðast í að taka fyrir Jeffrey Epstein. Margir hlustendur er búin að bíða eftir því og spyrja okkur hverklað það efni sem er mest beðið. Og það er náttúrulega vandi að því yfirleitt þegar við erum í skuggavaldinu að gera þætti þá getum við hort svona í baksýnisspegilinn og en núna er þetta bara mál sem er ennþá í fullum gangi og bara ekkit endilega öll kurl komið til grafar og þannig að við, en sko við ákvæðum nú að fara nú að minnsta kosti tveir þættir í þetta og þetta var fyrir þátturinn og við ákvæðum við yrðum eiginlega að byrja svolítið á því að bara rifja mannin og söguna og auðæfin dulafullu
0: og enda svo bara það sem hann finnst látin í fangaklefa sínum og mm-hmm. byrja svo á dýfa okkur ofan í samsæliskenni.
1: Er eitthvað til í því, sko, eins og hann kemur bara alltaf inn á sjónarsviðu mm-hmm. með þessa peninga, svo komum við bengu kjaftasarsinni, þannig að tekja hvort hann hafi verið sko, erindriki í Ísraela og verið leynir þjónustið þar Já. Og vegna þess að hann var að tæla til sín svona valda mikið fólk og svona sem að mér fannst alveg passa að gæti að verið einhver sko en leynirþjónustumaður eða hvað?
3: Já, hann náttúrulega er alveg einstaklega lungin við að svona tengja fólk hefur einhverja sérstaka félagslega færni mm-hmm. og sko hann hefur nú svona störf sem sko kennari í bara barnaskóla á Manhattan, svona ríkum skóla verður síðan fjárfestinga miðlari á Wall Street og í svona einhvers konar einkabanka þjónustu að þannig allavega tekur að sér ofur ríka menn og auðgast þannig með dulafullum hætti að mörguleiti og verður algjörlega súper ríkur og rauninni er það sem hann selur er rauninni tengsl við sko fína og fræga fólkið, tengir fólk saman og þetta eru sko engin smávegis karakterar í þessari sög þetta eru forsetar Bandaríkjanna og fleiri en einn
1: kóngar og prinsar og
3: drottningar þetta eru kóngar og prinsar og drottningar og þetta er bara þetta eru auðugustu menn heims ég meina, þetta er nú bara Mette Marit hérna í Noregi Andrew Prince þannig að sko þetta er bara launhelgar valsins eins
1: og
3: það er leggja
1: sér Bill Gates og svo framme
3: já,
0: og svo áhugavert líka bara að skoða við förum, við hvað ekki svo sem dveljum ekkert í smáatröðum með æskuðans en hann elst bara upp í verkamanna stjætt á Coney Island í New York og en hann ekkur einlega, og hann sko auðvitað búið að yfirheyra marga hérna vina hans frá því í gamla dag og þess að já, hann var, veist það var ekkert í hans fari þá sem að gefa til kynna hvaða maður hann var, gati kynna hvaða maður hann var síðar nema hvað hann var fluggáður sko, hann hljópi við tvo bekki í hæskúl
1: okay.
0: það er nú svolítið merkilegt og ekkur einlega sko hafði ótrúlega starffræði gáfu og fer beint inn í svona bara elítu stærfræðiskóla á New York hann var örgulega að fara þangað á fullum styrk en það engir peninga til leima í þannig en það er svo merkið, hann klárar það aldrei og hérna við vitum ekkert af hverju það er sko, en hann bara endist ekki þar eða kannski finnst honum hann bara of klár eða hérna og mikið að gera það sigra heiminn fyrst hann bara vinna þarna í Dalton School á Upper East Side og ég tala sko strax þar að verið tekið að hann var rosalega karismatik og svona kannski að svolítið óhefðbundir í samskiptum sínum við nemendur en ekkert samt sem gafði kynna þegar mikið náttúrulega ungum stúlkum hérna og svona ekkert þarna sem gafði kynna það en svona mörkunum kannski svona aðeins að vera ekki alveg við hæfi sko, hegðunin, en það er einn ríkur pappin sem ykkur drann og segir, þú ert alltaf klár til að vera vinna hér, þú ert með svo mikið drif ég fá þig hérna, ég vinnu til mín hérna, hann er á Bear Stearns
2: þannig
0: byrjar þetta
2: en hvernig við vorum að ræða hérna í morgun þegar vorum að kynna þáttin sko borðið af samsæðskenningu þegar kemur að Jeffrey Epstein sko það svignar, ég meina hvernig veljið þið úr?
3: Hulda, þú tekur það
0: Já, sko, við munum verja mestu púri í samsæðskenningarnar í síðar þætti en auðvitað veljum við bara svona þessar helstu, sko, við munum verja góðum tíma í dauðans og sko, það er náttúrulega kannski þannig byrjar þetta allt saman það byrja bara örfáum klukkutímum eftir að Epstein í raunum fréttir berast að því Epstein hafi fundist dáin í fangaklefa sínum 2019 þá kemur bara á netið og byrja svona í afkýmum internetin skulum við segja Epstein didn't kill himself og þessi setning verður bara risastóru internet mými áður en langt líður og verður eitthvað nátt og auðvitað af hverju verðum það, jú það vegna þess að fólki fannst þetta allt saman verulega dulafullt og hérna, og hvernig það síðan sko tölum hvernig sko þetta Epstein mál gerir okkur eiginlega öll að samsæðiskenninga sinum við erum, og sko það er eiginlega enginn sem trúir að öll saga sér sögð við erum að vísa með mjög ólíkar hugmyndur hver hinn raunurlega saga er sömur eru með, þú veist sögur að hann hafi leitt satanískan barnaníðisrings að þið drukku blóðu börnum nei, kannski þú veist, það er svolítið langt seilst meðan hérna að þá svo eru aðrar auðvitað, sko hvað hann var að gera, eitt er sko hvað hvernig hann heildi yfir það, hverju voru með hann og hvað viltu ganga langt í því sko. Það getur verið samsæri bara að voru menn, bara svona good old boys club sko, þeir bara hérna heildi yfir með hverju öðrum og en svo getur farið alla leið yfir já að það þurftist líka yfirhelming og það þarf að draga mossat inn í málið
1: Akkurat.
0: Þannig að við tökum í rauninu bara allt þetta spektrum fyrir að, já, ég get alveg lofa því að mossat verður nefnt á nafni
1: en svo líka bara allt þetta rosalega safn af gögnum og myndum, myndböndum ég meni hann tók myndbönd af mönnum kannski jafnvel á þess að þeir vissu af því þetta, var það til þess að eiga upp á
3: eitthvað, þetta á, er greinilega gjaldmiðlina það er upplýsingar fólk geta tengt fólk saman og hafa síðan upplýsingar og kalla inn greiða
1: eða kúa það
3: jafnvel, ég meina þú kallar inn greiðan með ýmsum
0: já, hætti já, ég þarf nú að segja, það hefur aldrei neitt verið skjálfest hann hafi beitt slíkum kún það útilökur þetta ekki hann að gert það en í öllum þessum miljónum skjala er
1: ekkert
0: um það
1: okay.
3: Nei, en það eru bara gríðalegt magn upplýsinga sem að hann sankar að sér og síðan eru náttúrulega afleiðingarnar gríðalega miklar og það er náttúrulega líka það sem að við höfum áhuga fyrir ég meina að Donald Trump hefur verið náttúrulega í vandræðum með þetta mál Bandaríkja fórseti vegna fyrri kynna sinna af honum og hann er nú sakaður að hafa farið út í ýmsar aðgerðir svona til að losna við þá umræðu svona til þess að flytja aðteklina annað
0: það var í stríði í Íran
3: já, til dæmis er hann sakaður það nú og síðan er það nú bara einfallega þannig að sko sendi herra breyta að hann sem sagt Peter Mandelson
1: já, heldur betur
3: hann hérna missir starf sitt vegna tengsla við hérna Epstein og svo má bara halda því fram að þetta hafi verið kornið sem fyllti mærin í ferli hérna Kýr Starmes og að hann forsetisir á þeirra Bretlands hafi fallið á Epstein-málinu þannig að þetta eru sko ofbóðslegar afleiðingar og það er daldið aðteklisvert að þær virðast vera meiri í Bretlandi heldur en annars staðar sko
1: Já, það er með það
2: Já, ég er orðin spennt, það er núna í dag kemur þessi þáttur sérst svona mannin á bakvið þetta nafn og svo er það setni þáttur en þá kemur næstu viku sem er svona fókus og samsæðskenna
0: Já, það er næstu viku
3: Allt fram að andlátt í dag
0: Alltaf annan hvern mánudag
2: Eirík Bergmann, Hulda Þórsdóttir, takk kærlega fyrir spjallið
0: Takk sem leiðis
3: Takk, takk
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér
5: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Þrír vinir, eitt fimmtugsafmæli og Helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestin, vinir að eilífu, væntanleg í Smára bíó 3. september.
8: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
26: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
29: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
30: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
31: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
32: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
33: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
34: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður.
12: eitt sett.
13: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
14: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst. Krónan.
15: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
16: Rennurhreinsun. Glersýn.
17: Hádegis tilboð. El Gringo, Suðurlandsbraut.
18: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
19: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
20: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
21: Ég búin að prófa hérna, að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
1: Hvernig gekk það?
21: Það gekk bara þokkalega við þess. Mér líður betur í neysliðinni, ég megin.
1: Varstu jámegin til að byrja með?
21: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt, jáurum skilur mig.
1: Já.
22: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
2: Kíkjum út umferðina, það meðal umferð sem þýðir að það eru komnar teppur á öllum helstu leiðum hér á höfuðborgarsvæðinu inn til höfuðborgarinnar. Og svo hér tekin hvað vegagerðin að vegna viðhalds og brúnir við jökuls á fjöllum vera tímabundnar lokanir og virkum dögum fram í miðjan september. En það eru opnað yfir brúna og hleypt yfir umferð á vissum tímum þannig að þið getið séð það allt inn á umferðin.is eða hringt í þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777.
23: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
24: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
1: Já, það að veðrið, það austan 5-10 metrar sekundi við suðvestu ströndina en annars hægari, það skýja með köflum og stöku skúrir, norðaustlega átt 3-10 síðdegis og skúrir á víð og dreif, hiti 7-13 stig að deginum og svo á morgun þá austan eða norðan átt öll heldur 5-10 metrar sekundi, það austast á morgun já, en annars hægbreytilega átt að víða bjart en síðdegis skúrir sunnanlands á morgun.
25: Ekki fjárfesta í hitaveitu potti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
22: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
2: Já, þá vantar klukkuna 24 mínútur 9 og hér sérstök og gestur Guðmundur Valur Guðmundsson, framkvæmdastjóri Þróunarsviðs vegagerðarnar. Góðan dag.
34: Já, góðan dag.
1: Nú á að fara að rukka.
34: Já, nú fyrir auka
1: Eða sést frá ámorgun, ætlaður, þá byrjar það
34: Já,
1: akkurat Við erum að tala nýja bútinu við hotna fyrir það sést, Þetta ný partur á hringvegin
34: Já, akkurat, þetta bara ný framkant sem var já, yfir 20 km vegi og fjóra nýja brýr sem voru byggðar og teknir notku núna í loki júni við bara hátilega
1: aðtökun og Hvað tók þetta langa tíma að gera þetta?
34: Að byggja?
1: Já,
34: já þrjú og hálft ár Já, rúm þrjú ár
1: Ég segi, það ekki bara ágætis tími, fjóra
34: brýr?
1: Jú,
34: bara, og... þetta var bara samkvæmt
1: Tókst vel?
34: Plani. Já, tókst vel og alltaf og hérna, og já, bara gekk við og var að leysa hólmin alltaf gamlan veg og, sem bæði mjór og hlykkjóttur með einbröðum brúm og,
2: hérna, Þetta líka stytting á vegakaflanum
34: Já, styttir vegalendina frá höfnað til vestu sem 14 km og ringu einu um 12 km
2: Það er ágætt spæting
34: já, já, bara mikil samgöngubót fyrir, fyrir bara landsmenn alla og sveitirnar í kringarna í kringu þjæppil í höfn það styttist, þannig að Jökulsól er núna komið í 45-50 mynda fjalla frá höfn í Hornafirði þannig að þetta styttir leiðinum 15-20 mínútur
2: En hvar verður rukka nákvæmlega?
34: Já, það er, hérna, gjaldtakan er bara alls sjálfur, það er bara mynda vel sem greinir númöra plötur og hérna bara þegar þú Já, bara einhver yfir brúna hérna við djúbarna, þannig að það er já, allsjálfverk númæra greining sem þú fór bara reikning mánaðarlegi heim á bankan.
1: Já, bara taka alveg öruglega fram, það er ekki hverju einustu brú, það er bara einu sinni.
34: Er það bara einu sinni? einu sinni.
1: Já, og það meint alveg fyrir þennan vegakabla sem hann var verið að...
34: Já, já akkurat. Það meint alveg bara ráðist í verkefnum að þeim fórsöndum að gjaldtakan og veggjald standum til hluta kostnaði og við erum að gera ráð fyrir að yfir 50-60% af kostnaði við framkvæmdina og viðheldur rekstur muni endurheimtast með veggjaldi á 25 árum.
1: Og hvað er þetta, hvað kostar að gera þetta?
34: Stakt gjald er hérna 1500 krónur en það eru afsláttagjöld þannig að ef þú keri 10 sinnum í mánuði þá ertu komin á 950 krónur meðalgjald og eftir svo er hámarsgjald á mánuði þannig að hérna fólksbíll sem keirir já, yfir, já, yfir 20.000 og annur eða þriðja ferð þá ertu komin í hámarsgjaldi sem er 80.000 á mánuði 80.700
1: þannig að borgar ekkit meira en það
34: nei, þannig að fyrir þá sem er að sérstaklega að sækja þjónustu og atvinnu á hverjum degi og það sem mútt að fara kannski 30-40 sinnum á mánuði þá ertu komin í hérna, meðal gjald að ferð bara í kannski 400-500 krónur.
2: Þannig að þetta hámarsgjald er raunin hugsa fyrir fólk hann á svæðinu í bú.
34: Já, alltaf fyrir þessa stór sem er nota vegin mest. Já, það er það.
1: En Guðmundur, hvernig var þetta framkvæmt? Var þetta bara alltaf um ríkisins? Var þetta eitthvað félag sem stendur að þessu?
34: Þetta var, framkvæmtin var á hérna, vegum vegagerðarinnar og svona alltaf var þá bara sami við ístakum framkvæmt og svo höfum við hjá veginni verið undirbúa gjaldtökuna en gerum það í gegnum spölur sem er, voru með kvalfjörgöngin að veginni hefur haft umsjón með því síðan kvalfjörgöngin já, gjaldtakan hætti þar
1: Þannig að spölur þarf þetta að nýta hann í svona framkvæmtir hinga á þangaðu landi
34: Já, þannig við höfum lagt það upp núna og ég held að annarkort er uppfæð heima síðan komið í loftið eða fyrir loftið í dag, spölu.is það sem er nákvæmlega fjallað gjaldtökuna og svona helstu forsendur og hérna
1: okay. Og þegar búið að borga brúnar tilbaka dettur þá allt gjald niður eins og eða hvað?
34: Já, eins og þetta er lagt upp með upphæfi þá var þetta þessi, til hámarki til 30 ára sem að gjaldið þetta standundir þessum hluta framkvæmdakostnaðinum en svo er það bara ákvörðu stjórnvalda síðar hvort að það einhverja breytinga gerir en svona var verkefni lagt upp með og,
2: okay. Er sama gjald eins og fyrir rútur eða flutningabíla eða slíkt?
34: Nei, þetta er svona þyngdarskipt þannig að aukvörðtæki undir 3,5 tonn þau greið þessi hérna sem 1500 krónur startgjald og svo erum við flokk sem er upp í 7,5
1: En þú nefndir hérna að stytta ferðatíman auðvitað, en það er annað þú nefndir líka að gamli vegurinn og maður kerði hann, ég gert hann okkur sem mennur mjög, mjög og hlykkjóttur og tíðum bara finnst mér hættulegu bara hennlega þannig að þetta hlýtur að auka öryggið á þessari leið mjög mikil
34: algjörlega, þetta er bara mikil samgöngubót eins og segir með ferðatíma og hérna og aksturs vegalengdum og umferðar öryggi og þannig erum við að ráðast í þessi verkefni að hérna, já, brýtna eins og Hornafjörður það var alltaf ekki verið yfir 20 slys við þá einbreið brú á síðustu 20 árum sem eru óhöpp og slys þannig að það vera hérna, tiltölulega hættulegu vegakafli og mjór og hlykkjóttur eins og segir
1: og alltaf þessar eru tvíbreiðar
34: Já.
1: Enda markið að reyna að útrýma en breiðum brúm ekki satt?
34: Jú, algjörlega. Og hérna á umferðum er í vegun er það klart skýrt markmið.
2: Þú ert inn á spölur.is eða hvað?
1: Já.
2: Þannig að hún er búin að opna.
1: Já, ég spölur.is, ég er gegnum við að genna.
34: Já, ég held að komu uppfærð þá síðar í dag, þá byrtist aðeins ítalur uppsingar.
1: Akkurat.
34: Hérna, að gera að skoða það í fyrramáli og hérna. En eins og segja, þá fólk þarf ekki að og bara vita gjaldinu og svo við næstu mánamót að þá er þá reikningsfært bara í heimabankunum eftir notkun.
1: Já, það er allan uppsýngar gjaldskrána heima.
34: Já.
1: Þetta er bara flott. Já, bara til hæmingi með þetta ástæða að þess að óska landanum bara til hæmingi með þessa vegaframkvæmd, þetta er heilmikilega, hvað kostaði þetta?
34: Þetta voru stærðugnum 10 milljarar, þessi framkvæmd. Þetta voru náttúrulega voru, já, tæpi 20 km ringveginum og 9 km öðrum vegum og
1: hver er næsta stóra framkvæmd?
34: Sem er hjá okkur.
1: Já,
34: við náttúrulega erum með þrjú stóru útboði gangi akkurat núna við erum að breikkur henni upp í Kjalnesið upp á Kvalfjarðargöngum, hún er í opnar núna í september útboð við erum að stóra brú fyrir á Vestfjarðavegi Gufudalsveit, sem er loka áfangin í því verki að stytta vegalendan til sunnanverða Vestfjarða hérna 20 okkar kilometra og svo er það á Búðafossvegur líka sem er verið Þjórsá að þetta eru þrjú stóru verkefni sem eru núna akkurat í bara í vonandi eru verktakar að reikna tilboð þessa dagana.
1: Og svo eins og Ölfusárbrúin sem er náttúrulega þegar komin í framkvæmd.
34: Já, og fleigi fer í framkvæmd og það er náttúrulega reisa áfungi sem gerist núna í september þar sem að þeir alltaf þótt geir verk alltaf renna 330 metra brúgólunni yfir ána á einni viku cirka þannig að það gerist núna eftir miðjan september.
1: Og gengur það verk vel?
34: Já, það er bara búið að ganga mjög vel og hérna bara, já, góðu gangur og öllu verið hefni með veður og litlar dafir, hvað það var þar þannig, já, bara gengið mjög vel
2: Gott að heyra, það var nú aldrei samgöngubót Guðmundur Valur Guðmundsson, framkvæmdastjóri Þróunarsviðs Vegagerðarinnar Takk hjálega við spjalli
34: Já, takk fyrir komuna.

0: Já, hingaði komin, barþjótt.
1: Já.
0: Við vorum þyst núna.
1: Við erum mjög þyst, það kom endur ekki menn eitt að drekka.
0: Nei, endur ekki.
1: Ég held að það sé þetta bara ágætt.
0: Já.
1: Robert Aron Proppe, sérstur þetta. Velkomin.
2: Já, takk hérlega, takk fyrir að fá mig.
0: Segðu okkur nú aðeins frá, Robert, þú ert, ert komin í loka úrslit alþjóðarars barþjónakeppni sem heitir Hennessy My Way.
2: Já, það passar. Þetta er sem sagt keppni á við koníaks framleiðandans Hennessy sem maður snýstum þegar að reyna að finna geggjaða barþjóna í, hérna, með sjálfbærni svona svolítið að leiðavonni.
0: Og hvernig, hvernig þá?
2: Sem sagt bara eru þeir að reyna að finna barþjóna sem eru að gera geggjaða drykki en passa sig á því að vera að nota hráefni sem eru lokal að reyna að nota fullnýta allt sem að verum að gera og reyna að taka svona auka skrefið í Okay. í sjálfbarni, þetta er rosalega ósjálfbari bransi það er fullt af einhverjum sítrónum og læm og
0: eitthvað
2: svona sem allan. Bara verður hent eða, og núna erum við svona fyrst núna að klokka það inn að við þurfum að ná að gera eitthvað við þetta, við getum ekki verið bara að henda einhverjum hálunýttum appi sínum og eitthvað lengi það er svona
1: Okay. En akkur ertu komin í þessa keppni, hvernig var þessi vegferð?
2: Ég sá henni bara auglýsta hérna, fyrir ár, það var svona auglýst hérna, sagt, undan keppnin fyrir hana og ég svona, þetta hljómar spennandi, hljómar þess að það væri smá challenge, ég er til í það Svo komst ég inn og sendið til Danmörkur og það var svona, ok, nú get ég ekki, ég er komin hingað, ég get ekki fara að tapa hérna, það má ekki Þannig að hérna Ég er líka bara svona, já, ég brenn svona svolítið fyrir svona sjálfbærni í kóktelagerð
0: Og hvað er það endur nýta til þess í þessu?
2: Ég passaði mig á því að nota öll hráfni Ég var sem sagt að nota feska wasabi rót sem við ræktum mynda heima og jarðabir Þannig að var að passa það bara að nota ekkert sem að væri hent
1: Býtum við, sko, koniak, wasabi, jarðabir
2: Já, já, þetta er svona fríkað smá steikt, en að virka rosalega vel Ég lofa
1: Hvað heitir drykkurinn?
2: Hann hét The Christening
1: The christening
0: Já, það er bara ekki dæma
1: Ok,
0: já,
1: skýrnin
2: já. Skýrnin
0: En býttu, hvað, er þetta það, sko, ég myndi halda að það væri nær kóktel heldur en koníaki þá
2: Já, þetta er svo snýstum að búið til koníaks kóktela
0: Nú er það
2: Búið til kóktela með koníaki, já
0: Ok
1: Er eitthvað fleira í dryknum með þetta þrænt?
2: Ó, nei
1: Ok
2: Rosalega einfall
0: En skiptir máli hvað koníaki er?
2: Já, það verður að vera frá henni sín
0: verður, En er ekki einhverja tegundi frá henni
2: Jú, sín? Jú, það verður sem sagt, í undakeppni verður að vera annarkvort Vaffes sem er sem sagt 20 ára koníak eða Vaffes og P sem er 4 ára og hérna, núna í úrslitunum verður það svo XO sem er 10 ára, það verður svona aðeins dýrara ferli
1: Ertu þá voru búin til nýjan kóktel fyrir úrslitun?
2: Já
1: oh.
2: Það er svo vegferði byrjuð
0: En hvernig hérna, var það spennandi keppni
2: hjá veit ekkert hvað er í gangi og hérna, þetta var haldi í sagt, höfustöðum Ledu rosalega hérna, fallegar höfustöðar hjá þessu fatamerki, þannig að þetta var svona svolítið fríkað umhverfi líka, maður er komin að skrifstofu hjá einhverju fólki og allt í hann var að fara að hendi einhverju kóktela og það er svona smá
0: Okay.
2: Þetta er svona sögu líka stegilega
1: sko. Okay. Okay. En hvenær er þá sagt, aðal keppnin?
2: Hún er í lok oktober, fljúum úr 2015 og hérna verður haldin Fyrst og fremst í koníak en í París svona samtliða
0: okay. Og hvað ætlar að gera?
2: Ég hef ekki græna grunn Ég hérna, það er einmitt Ég hef búin að vera að spyrja með þessi sjálfur núna síðustu daga bara, hvað ég að gera núna
1: Ertu með einhverja hugmyndir eða ertu alveg blanku bara?
2: Ég
1: hef
2: búin að vera
1: bara?
2: Pæli því að nota bjóraffall
0: Bjóraffall?
2: Bjóraffall
0: Er það áfengt, það affall?
2: Nei, bara bjóraffall, sem sagt bjórin sem að fytir sem sagt, eða fært bjór sem er flatur eða bjór, fyrst í bjórun á mótnana þá þarfst að dæla honum út og svo er honum mennt
1: Hljóma hræðilega
2: Það hljóma mjög illa svona Já, vissulega en ég held að gæti mögulega virkað Ég er ekki alveg búin að prófa það en það er
1: Flatur bjór rannsókn. Frá koníak
2: Já, það gæti þurr smá rannsókn en það er planið
1: Ok, en ég meina sko, þetta var eitthvað full vinni á þeir að vera barþjón Og hvernig eru dagarnir? Ég meina, maður ímynda sér að barþjónn mæti bara vaktina vinninn okkar tíma að hafa gaman og fara svo heim
2: Já, ég, hérna, ég er að vinna sem sagt nýr á drikkbar inn í pósthúsinu og hérna, þannig að ég mæti bara vaktina og ég passa það að fólk væri ekki fyrst út og svo fer ég heim, já, vissulega, þetta er svona frekar einfalt en hérna
0: Ferðu fyrstur heim?
2: Ég fer alltaf fyrstur heim
0: Tekur ekki vinnunum með þeim
2: Nei, það er svona skárra að sleppa því
0: En er þetta svakalega gaman, þetta er skemmtilegt
2: Skemmtilegt Þetta er geggjað Þetta er geðvegt Þetta er besti bransa sem ég hef allan að verið
1: Fyrst þið gaman þegar fólk kemur á barn og segir hvort mér óvart
2: Já, að geðvegt, það er styrla
1: Býrðu þá eitthvað til eða notar eitthvað kokteil sem er til og,
2: Það er rosalega svona 50-50 sko. Það er svona stundum ef maður eiga þannig dag ef maður svona, það er bara, virðist allt ganga mann í hægin þá býr maður eitthvað til en það er, svona, það er aðeins meira svona.
0: Okay. En þú ert að fara í þess að koníakim eru Íslendingar að drekka mikið koníak?
2: Það er að fara aukandi og sérstaklega meðal barþjóna Við erum farnar að fatta það var alltaf verið viski hjá okkur sko. En nú er að fara koni ekki að koma inn sko. Við Íslendingar svona, það er svona það sem ég verið að sjá við erum að fara að dreifa okkur meira það var alltaf bara að við ætlum að drekka bara gin eða brennivín
0: til íslenskt gin, það er náttúrulega ekki með íslenskt brennivín og rom og svona, er til íslenskt koniak?
2: Nei, koniak sem sagt heldur því að það verður að vera framleitt í koniak í Frakklandi
0: Það er bara svona, annars heitir þetta brandi
2: Annars heitir þetta brandi, akkurat Þannig að hérna, það er ekki til íslensk, það er enginn sem hefur ekki eins og ég veit sem er að reyna að rannsaka það að búa til íslensk brandi Það hefur kannski ekki rosalega mikið af vínberjum En hérna, það væri áhugavert að reyna
0: Já, áhugavert
1: En er eitthvað svona reglur um kokteila Þar, þú veist, var þetta uppbyggingu á kokteilum Má maður bara gera hvað sem er eða er eitthvað svona
2: Sko, þú þarft að passa það að sýra og sæta sé í balans, það má ekki of súr og það má ekki of sætur og þú þarft að passa að brauðin spili vel saman fyrir veitna það að voru þetta free game og hver sem ekki er að hvað sem er
1: okay. Ég veit ekki hvort ég á hlakka til að vera að stressa að smakka hérna flatan bjór plus koni
2: það gæti virkað
1: ég er mjög spennt, þú leifur okkur að fylgjast með
0: endilega, og gangi ég vel í þessu
1: Robert Aron Proppi, Barþjótt, takk fyrir spjalli
2: takk fyrir mig

0: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
1: Húsgagnaverslun Pennans er lokuð í dag vegna flutninga. Opnum ný á morgun þriðjudag í Askalinn 2A Kópavogi. Pennin húsgögn. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is.
2: Skoda Peak er væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
3: Framtíðin kallar. Ekki missa af haustrástefnu Advania 10. september. Skráðu þig á haustrástefna.is.
4: Ragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
6: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
7: Heilsan í fyrsta sæti, World Class, 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9. Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
9: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
10: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
11: Þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði. Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Betra bak. Heilsurum í sérflokki.
13: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
14: Hvernig hljóma rafbíl? BX.
15: Allir borð, gæludýralestin er ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
16: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
17: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
18: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
19: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
20: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
21: Klukkan 9, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Sýn hefur ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta frá með 1. september 2026. Síðasti sjónvarpsfréttatíminn verður sendur út á Sýn í kvöld. Jafnframt verður hætt framleiðslu og útsendingu á Íslandi í dag, en þetta var tilkynnt nú rétt í þessu. Ákvörðunin sögð tekin í ljósi breyttra neysluvenja almennings þar sem sífellt fleiri sækja sér fréttir og fréttatengt efni á stafrænum miðlum. Sýn mun því beita auknum krafti að frétta þjónustu og Vísu og Bylgjunni og leggja á að slá að miðla fréttum þar sem eftirspurn eftir fréttaefni er mikil. Í tilkynningu Sýna segir að fréttastofa Sýnar muni áfram sinna frétta þjónustu af fagmennsku og þróa miðlum frétta í takt við breyttar neysluvenja landsmanna. Nánar málið á Vísi. Bílaleigu fyrirtæki hafa leitað til lögmanns eftir að hafa borist rukkun fyrir afturvirkan virðisaukaskatt frá ríkisskattstjóra. Rukkurinn er fyrir virðisaukaskatt af vátryggingum sem fyrirtækin selja viðskiptavinum sínum aukalega þegar bíll er leigður. Rukkað afturvirt fyrir árin 2024 og 2025 með vöxtum og vaxtavöxtum. Lögmaður segir að upphæðirnar geti skipt 100 milljóna og lýsi því hvernig rukkunin hafi komið sem þrumár heiðskjöru lofti fyrir mörg fyrirtæki. Hann óttast að máli geti leitt til fjölda gjaldþrota farið svo að stjórnvöld haldi því til streitu. Nánari máli á vísi. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar segir undarlegt að hún sé ekki partur af samtali stjórnvalda, atvinnurekanda og verkalýðsforystu viðbrögð við verðbólgu og brostnum forsendum kjarasamninga. Það séu ekki lýðræðisleg vinnubrögð að halda henni utan samtalsins og hún vonist til þess að vera tekin inn í það samtali í vikunni áður en mögulegar aðgerðir verið kynntar. Sólveig Anna segir Eflingu hafa lagt fram þrjár kröfur til að bregðast við efnahags ástandinu, brostnum forsendum kjarasamninga og verðbólgu og að enginn þeirra sé verðbólgu hvetjandi. Sólveig Anna fór yfir þessi máli bítuna á bylgjunni í morgun. Tala látina í Nepal hækkar sífellt og þá meira en 4000 mann sakna eftir hamfaraflóðin í síðustu viku. Samkvæmt breska ríkisútvarpinu tala látina nú komin yfir 900 sem umtalsvert meira en áður var talið. Á meðal þeirra sem sakna eru nærri 1000 starfsmenn vatnsaflsvirkjana sem voru við störf þegar flóðin féllu. En talið að margir séu fastir í göngum virkjananna og reynir björgunarfólk nú að komast inn í göngin. Jafnframt greinir BBC frá því að unni sig að því að bera kennsla á látna og eru tekin DNA-sýni úr þeim sem finnast látnir sem síðan verða borin saman við sýni úr fjölskyldumeðlum seinna meir. Landsliðsmaðurinn í knattspyrnu Albert Guðmundsson virðist vera á leið frá ítalska félaginu Fiorentina áður en félagaskiptin lokar á Ítalíu á þriðjudagskvöld. Þetta fullyrðir ítalsku blaðamaður og segir að Albert sé opinn fyrir því að ganga til liðs við Lazio. Samkvæmt blaðamanninu Matteo Moretto er nú unnið að því að vinna samkomulag sem allir aðalega geta sætt sig við og þá heldur Bologna í vonina að fá Albert en félagið er ekki sagt hans fyrsta val. Fréttir vera næst lesnar á bylginu klukkan 10 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: vaknandir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Já, góðan dag, góðan dag, góðan dag. Það var nú einhver hérna sem mætti hér sem sagði að þetta væri mánuðu mest, hvað sagði það? Mánudagslegasti mánudagur. Það var einn viðmælandi sem tók sér til orða.
3: Sem er svolítið til í því.
2: Já, kannski sérstaklega í ljósi nýjastu fregna sem vorum að bara heyra hérna.
3: Það voru ekki góðar.
2: Að sína var ákveð að leggja niður sjónvarsveitur á Íslandi dag. Og við bara erum kannski smá eftir okkur hérna, eftir þessa tilkynningu sem að í rauninni við vorum bara að fá leið og öll þið hinn, sko.
3: Já, já. Þetta þarf víst að fara að valega með svona öllsingar þegar
2: þegar fyrirtæki eru á markaði.
3: Eru á markaði, sko.
2: Já, já. Þannig að þetta verður mögulega þungur dagur hér í okkar fyrirtæki, eða mögulega hann verður það. Þetta er náttúrulega bara sorgarfréttir.
3: Þetta er sorgarfréttir og það ljóst að einhverjir mæntanlega missa vinnuna, myndi ég halda og það er náttúrulega mjög sorglegt.
2: Já, og kannski orðið aðeins of algengt hérna í okkar bransa.
3: Já, en þetta er náttúrulega ábyggilega líka varðandi það breytingar sem eiga sér bara stað í tækninni. Satt best að segja, meira fréttir eru fljótandi allan sólarhringin.
2: Já, já. Það þarf að hugsa að þetta einhvern veginn
3: já,
2: eitthvað nýtt.
3: Já, já, já. Þannig að kannski ef þú rýnir í þetta út frá þeim sjónarhóli þá kannski kemur þetta ekki ávart því að sjónvarsfréttir alls þar heim er að taka breytingum.
2: Það er alveg rétt. Það er alveg rétt. Þannig að, já, já, við vitum svo sem ekkert með þig, kæri vinnir. Við lesum þetta bara í fjörmjölu og höfum ekkert meira þetta að segja.
3: Nei.
2: Verðum bara að halda hérna að keika áfram okkar þátt.
3: Já, já, það veit enginn hvað framtíðin ber í skoði sér nema hvað að við getum svona spáð svona næstu hálf 20 minna fram í tíman.
2: Mögulega getum við það. Við ætlum að tala með enskaboltan.
3: Já.
2: En svo ætlum við líka eins í veiðina sem er ennþá bara sterk
3: og mér finnst alveg við hæfi að fara að lagakeppni.
2: Er það?
3: Gefum bylgjuhlustendum það sem bylgjuhlustendur vilja og þeir vilja lagakeppni.

0: En við ætlum svona að fara yfir þessu umferð sem að ég og Heimir erum mjög ánægð með, ég veit ekki með Ómar, hann kannski ekki sérstaklega ánægður, en Ágúst Þór Árnason, íþróttafréttamaður hér á Sýn, sestur, hér, velkomin.
1: Já, takk fyrir.
0: Hvað fannst þér þessu umferð?
1: Já, hún var bara fín að, já, mörgu leiti kannski, svona fyrir, já, mörg lið í vesinni, Liverpool í bullandi brasi og kannski svona úr því við erum að tala ferskar fréttir, þá barst hann nú í bara morgunsári eða hérna stjórnarmaður, eða hvað hérna, ég vil hafa þetta rétt að þess að hann er yfirmaður knattspyrnumála hjá Liverpool, hann er hérna, þess að búin að vera í að því að talið viðræðum með að stýra í raun öðru félagi Al Hilal í Saudi Arabíu og hérna það fer alls ekki vel í Liverpool menn. Nei, ja, má það, ég veit það ekki, ég hef ekki hugmynd á það, maður hefði haldið ekki sko að það væri óeðlegt en svo sem veit maður ekki að þú veist að vera bara í stjórn eins félags og stjórn annars félags er kannski ekki bannað að, hérna, en að klárlega fer þetta mjög illa í Liverpool menn og sérstaklega þegar að þeim finnst vera svona óreiða svolítið á félagaskiptamarkanum, Liverpool ekki beint með einhverja skýra stefnu að fylla í þær stöður sem að stuðningsmönnum finnst vanta í og einhvern veginn allt í enn ertu komið með fimm vinstri kantmenn og bara hérna, þarft að fara að setja einhvern veginn á hægri kantinn sem hefur aldrei spilað þá stöðu áður og svona hlutir skýruru. Það fyrir tjóðnar fólki og svo kemur að hann sé að stýra þessu félagi Al Hilal, hann að já, það er hérna, það voru í dag lögbúlmenn í ljósi úrslita helgarina sérstaklega.
0: Já, en sko hann alltaf stál sérna þessi maður sem ætlaði að stela þessu treyju af unga drengnum þarna. Var það ekki á Liverpool-leiknum? Eða var það kannski bara falsfrétt?
2: Ég fór fram hjá mér.
0: Var það ekki Ísak sem að var að rétt honum treyju hérna einhverjum ungum dreng og það kom fullar maður og bara hrifsaði treyjun á hún?
1: Okay. Já, oi, nei, ég misti að þessum helgina að maður hefur séð þetta alveg svo sem bara gerast á íþróttaleikjum sko. Og hérna, það er alveg líka þekkt að með að svona þegar það eru að gefa einandar áritanir að þá hérna vilja þeir ekki gefa fullorðnu fólki af því að þeir vita þessi guður að fara bara með þetta á eBay og selja hverjum, jú, krökkum á einhverju verði kannski $50 eða whatever skýrur
0: það er þetta góð regla
1: já, þannig að þú veist, það er svona fyrir illa séð og jú, maður séð þetta, ég mista þessu reynda með Ísak helgina sko, en ég trúi þessu vel
2: Já, Liverpool gerir sérst jafntöfli heima við Nottingham Forest 2-2 sem er leikur sem við þegar náttúrulega fyrirfram átt að vinna svo er að Bournemouth Everton 1-1 Everton er nú bara, vegna sem Bournemouth er ekki auðvitað liðið að sækja heim sko.
1: Nei,
2: Everton virðist vera bara nokkuð svona líta vel út
1: já, bara fer vel að staði á strákunum á smói sko.
2: Svo það sterkur úti sem voru Hull City 1-0 móti
0: komið þú er með svolítið að tauga
2: það er ekki spurning sko.
1: Já, það er fárulega vel að staði og það er með fullt úr stiga bara í öðru sæti deildar hennar
0: það er svolítið skemmtilegt svo náttúrulega var komið að Tottenham Newcastle þú er nú ánægð með það
2: Ég var enda mjög ánægð með njúsliðið sem leik eitthvað hvort að þú sast hennar leik
0: en
2: njúsliðið bara miklu friskara lið núna heldur hann var í síðast tímbili
0: Þeir unnu 2-0
2: Tottenham eins og það sko, þetta er svakalegur ósigur fyrir Tottenham
1: Já, þeir eru í bullandi brasi með náttúrulega, ok, það er kannski hægt að segja bæði liða, þau eru glæni og undir stjórnins þjálfara, en svona einhvern veginn virðist vera að taka svolítið tíma á Tottenham að smetla saman fyrir alltaf ekki vel að staða með tveimur töpum, en fyndu það skulur ekki að sé þennan leik, ég held að þetta væri hérna, mest horði á leikurinnum helgina það var bara hvert sem að ég leita að vissi að var hérna út af kosningunum og náttúrulega allir fannst mér að hópast saman eða hérna, horfa þennan leik og svo var komið að kosninga kvöldunni
0: ég var í karki á þessum tíma
1: já, lögna slaut að vera og eru betra partí
2: og svo fyrir þér á sundan og það var náttúrulega rosalegu markaleikur í Chelsea 4 Brighton 3
1: Já, Chelsea menn bara geðveikir það er svona myndi maður halda að þeir væru klárlega stefn á titilin í ár, bara ekki spurning með hvernig tímabili fer að stað sko. Og með þess að, já, menan í rauninni nýja mann, Morgan Rodgers sem er bara að smetla fullkomlega við sóknarleikin og þetta svona kerfi sem að Xabi Alonso verið spila sem að kemur svolítið óvart, maður hefði haldið svona með allavega hvernig leikmaður hann var sko, hann hérna spánveri og djúpu miðmaður og vilja halda svolítið í boltan og hafa þetta svona stjórna á aðstæðum sko en alls ekki, bara Chelsea er eitt skemmtilegasta lið og ég menn að þessi leikur fer 4-3 sko, er komast hvað 3-0 yfir missað neyri 3-2, 4-2, 4-3 þetta er bara stór skemmtilegt sko, bara voru tæpir að hérna, já, stóða aðeins á þeim undir lokin.
2: Já, svo Leeds 1, Brentford 1 og Sunderland 1 Fulham 0 og þar með er helgin í lokin.
0: Þú gleymir minni rúst.

0: sínu í mínum pilsu
1: þetta og ég ætla að lifa til eiga hana
0: Master United Ipswich, við mætum sko aðra helgin í röð nýliðum og maður var stressaður eftir þetta tapkja kúl hana í fyrstu umferð en ábúðslega þetta gaman og það kom þrenna
2: Já, og fór nú ekki vel að stað heldur
0: Nei
2: Fyrsti, hvað
0: hálftíminn Það var næsti slökta sjópur, ég það var næsti engin von þarna í byrjun En það rættist úr þessu
2: Já, þetta var þetta ótrúld Ég svona sá eiginlega bara fyrri hálfleikinn í þeim leik sko, og hérna bara, já, leist ekki á blikuna Nei. Og vissulega staðnaður jöfn Jú, náðu inn jöfnur á markið þarna fyrri hálfleik En svo var ég hérna Patel á sama tíma á seinni hálfleikur var og,
0: Patel?
2: Nýja æði og það var leikurinn á svona stórum skjá í salnum skýruru og manstir hún ætti tókst á tímabila klár eða sko skora oftar heldur við kláruðum leiki ég fór alltaf eftir hvernig einasta leik og tjekka á stöðun og bara já, heyrðu, 2, 3, 4, 5 bara hvað að gera það, bara Bruno kom með þrennu og allt í rugli þannig að já, þetta stórbatnaði hjá þeim í setna áleik
1: Já, heyrðu, ég ætla bara aðeins má spurninga kefni fyrir ykkur það eru fimm liði sem ekki hafa stigann þá
0: Ok, Tottenham
1: Já, hvort ég að vera undan
2: Herru, já, wow, ég
1: hef Tottenham
0: Coventry, nei
1: Jú, rétt
0: Ok, Brighton
1: Nei
2: Sem eru stiga
1: Vandasti, hann var bara eitt Kristaf
0: Palas
1: Kristaf Palas rétt
2: okay, Já, Tottenham var komið Aston Villa eru ekki með stig Eru að spila í kvöld og maður sinna
1: Og hvað er síðasta liðið, fimmta liðið
0: Er ekki Ipswich
1: Tottenham, Kristaf Palas, Coventry, Aston Villa og
0: Er það Ipswich?
1: Nei
2: Nei
0: Býttu nú við Og hvað vantar eitt lið Það sem að geta þetta það er ekki Everton
1: Ok, þetta liðir í London
2: Já, að geta þetta, afsækja ég er annars hugur
0: Þetta liður
1: Tottenham komið, liðir í London
0: Arsenal,
2: Brentford
1: Nei
2: Í London
0: Við erum búin að geta þetta
1: Fulham
0: Vá Aston Villa og Arsenal mæta svo í kvöld klukkan 7 Það er á sín sport
2: Væntalega, já, aðalstöðinu ég held að sé ekkit annað sem tekur fram fyrir það nei, það er, já, bara á sín sport
1: Já,
2: það er náttúrulega bara spennandi leikur fyrir fáralega vel stað hjá meisturunum síðustu helgi, ekki að vel hjá Aston Villa eru svona í þessum breytingum svona, eitt af þessum stigalösu liðum sko, og hérna, já, það er ég veit ekki hvort að einhverjir nýjir verði á Aston Villa í kvöld, væntanlega með hvað eru búin að endur nýja leikmann hópið mikið, sko.
1: Rosalega mikið
0: Þannig að öðru sigur fyrir Arsenal, mögulega
2: Já, hvað er Arsenal heimavelli?
0: Nei,
2: væntanlega ekki tvo leikir
0: Nei, Aston Villa er heimavelli
2: Aston Villa er heimavelli kvöld, nei, ok, samt að ekki að skipta neinu máli heimaðurli að það veri 2-1-3-1 í staðan fyrir 2-0-3-0 en já, nei, að samt ykkur hefnir
1: en að það svona er þetta
0: já, gaman að þessu, gaman að þetta byrjað aftur Ágúst Þóri Arnarsson, takk fyrir spjallið
2: sem leist, takk
3: Þú varst að hlusta á enska boltan í bítinu Þín stöð, þitt verð þínir punktar N1 Við sendum land allt kemi.is Bylgjan og Aventura ferðaskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flugi.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
5: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúmmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
8: Fjöllum fjármál.
9: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM. Check. Læra þýsku, tansengilegand. Check. Check, check, check, check, check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
10: Dankerurik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
11: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
13: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
14: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
15: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Friðuðu með það.
16: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér.

0: 24 myndi gengin í 10 klukkan og ég sagði þetta í morgun það á ekkert að vera að flippa kjötsúpun eitt og ekkert að vera að prófa nýjar kjötsúpa bara ein kjötsúpa og þannig kjötsúpan ef þetta orðið eitthvað öðruvísi þá á ekkert að heita kjötsúpa sko.
1: Ég mjög feina þú stjórnar ekki landinu
0: Nei, því
1: en það bara eitthvað ein leið og það var aldrei víkja þeirri leið
0: það var í fyrsta frumvarpi hjá mér á þingi að væri að kjötsúpum breytið maður ekki
1: en pilsum
0: ég hefði sagt það fyrir daginn í dag
1: okay.
0: bara pilsa, þú veist það jú, ein með allu eða slepptu rám allt í lagi En ekki mikið meira að fíblast með það, sko.
1: En það ekki?
0: Nei.
1: Borðar aldrei pulsu og kartöflusalt? Það var náttúrulega...
0: Ekki svona, ekki þá í pulsu brauð?
1: En það ekki?
0: Nei. Oh. Það minnst það bara svindl.
1: Ó, oh, svo gott.
0: Þanga til dag. Vegna þess að hún Steinun, sem aðal pulsukonan hjá enn einum. Steinun og enn einum, já, það passa að rýmar. Velkomin. Ja,
1: takk fyrir.
0: Og haldar að reynda með þér. Býttu, hvað, þú kemur hérna með pulsu með hverju? Ég var nú bara að segja það. Ég var nú bara hissa, hvað það var gott.
2: Já, heyrðu, við svona höfum verið að leika okkur aðeins með hérna svona pilsur og höfum verið að koma með þessu egg og bacon pilsu, hamburgararyggs pilsu.
0: Og hvernig fór og, það í London?
2: Mjög vel.
0: Er það, já.
2: Algjörlega, sko, okay. hérna, hamburgararyggs pilsan, hún sló í gegn.
1: Við það, hamburgararyggs pilsa?
2: Já.
1: Er það bara pilsa og sneiðar hamburgararyggs?
2: Já, nei, það er bara nú reykti svínakjöti.
1: Pilsan sjálf?
2: Pilsan sjálf, sko, já. En í ár, þá náttúrulega bara lábeint við að oktoberfest væri svolítið þema.
0: Okay.
2: Þannig að við hérna í frábæri samstarfi við SS þróum þessa skemmtilegu svona brattvúrstíl pilsu.
0: Svona þýskum stíl?
2: Já, í svona þýskum stíl. Hérna, þeir eru frægi fyrir svona currywurst, þannig að karri er svona kryddið.
0: Karri er alltaf gott, sko.
1: Karri í tómatsósunni?
2: Bæði tómatsósunni og líka þessi í pilsunni sjálfri, þannig að hún er kryddari og stærri.
1: Okay.
2: Hún er sem sagt 50% stærri en venjuleg pilsa, þannig að þetta er svona meiri máltíð.
0: Já, bara... Ágætt sko, ég hef bara að segja það, kom mér óvart
1: Ég ekki mikið fyrir pilsu sko, en mér þessi bara mjög fín
0: Bara mjög góð
1: En þú lifir á pilsu, stóra
2: Já, já sko, allavega þegar við erum í þessari pilsu í þróun þá tekum maður alveg heila viku í pilsu
0: Já, en Halldóra, hvernig kemur þú í þetta?
3: Heri, ég bara verkefnastjóri í markastild Þannig að við
0: Þú lítur að fá að smakka þetta að þetta fyrir að markað
3: Ég segi, þegar Steinun kemur með pilsunar í vinnuna og leifir okkur smakka til en hún alveg Hún segir þegar vantar eitthvað svona, einmitt, vantar þessi réttu sósu, þá fyrir steinu áfyllt og finnur þetta. Og þetta kemur alltaf, við erum líka með egg og baconpilsu, og þetta kemur alltaf alveg frábær lútjáni og það er svo gaman að prófa þetta. Og ég veit að fólk býður líka spennt eftir jólapilsun aftur.
1: Jóla, já, það var hamburgur.
2: Það var hamburgur.
0: En býttu hvernig með sósu, hvernig dettur þetta í hug og hvernig prófar þetta og hvar finnur sósuna? Og...
2: Heyrðu, við svona eiginlega erum með einhverjar hugmyndir eins og í þetta skipti með hérna Oktoberfest, hérna þemað. Að þá svona svolítið veltu við því yfir á SS, segjum hvað við viljum fá, hérna hvaða brag við viljum fá og síðan hendur við þessu á hérna milli okkar, kannski minna krydd, meira krydd og þeir eru frábærir í þessu.
0: En hvað borðað þú margar pilsur svona síðustu vikunaður?
2: Já, það eru stundur nokkrar á dag, það er bara þannig.
0: Ok,
1: áhugavert. Ég veit ekki hvort ég geta það. Ég er bara þakklátt fyrir að þú ert í þessar vinnu. En hvenær fer þessi í sölu?
2: Heyrðu, hún byrjar á morgun.
0: Ok.
2: Og hérna við ákvæðum líka að hafa svona kombo. Það er Stella 0%, þannig að fólk fari svona alla leið í
0: þessu. Best.
2: Já. Og okay. hérna... Þannig á frábæri tilbúi.
0: Þannig er þetta að kaupa þessi máltíð þá?
2: Já.
0: Ok.
2: Þannig getur keift hann að staka á 699, en hún er 50% stærri venjuleg pilsa og 899 sem er alltaf bara frábært tilbúð
0: fyrir
2: pilsuna og stelluna.
0: 900 kall?
2: Já.
0: Það kallaði nú bara vel sloppið.
1: Sko. Þetta byrjaði heimur fyrsta
3: hlusta. Þetta er alveg hátíð og góðu verði.
0: Sko.
2: Já, og þetta líka kemur bara vel inn í það að við viljum hafa góð tilbúð. Fyrir kunnum okkar.
0: Afsláttur á bensínu, hvað?
2: Það er alltaf einhver hvað er afsláttur þar, sko.
1: Já, heyrðu, bara takk fyrir okkur og til hamingi með þessa nýju pilsu, Steinun og Halldóra frá enneinum. Takk, Kjalla.
3: Takk.
4: Býður á sérstaka bylgjufórsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu bylgjunar, fylgstu með á bylgjunni og þú gætir unnið miða.
5: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Millihrauna.is.
6: Jæja, back to rútína. Yankee Style máltíð á aðeins 2.990

0: Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is.
1: Hádegistilboð. Pilsuvagninn í Laugardal.

0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
4: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Veiði sumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Æja, Kalli Lú, hvar ertu?
2: Herðu, ég bara núna því miður í vinnunni, ekki segja því miður.
3: Því miður? Nú talaðir aðeim aður.
2: Já, ég veit að, ég fær bara, sko, ég að fara í veiðistur á morgun og
3: þetta
2: hérna, það veiðistur sem ég búið hlakka mikið til, þessum að vinna og hjónahorlu upp í langa og hérna,
3: Já.
2: Það bara undirlagt að gleði og tilhörgum, það bara að segja þessu elsku.
3: Engin skildustörf í gangi þá við það?
2: Nei, ég ekki, það engin, ég ekki gæta en eftir, þetta nú það meir þetta sem hópur sem bara veiða þessu holl í mörg ár, sko, nokkri nýjir sem komið núna, en þetta bara eins og Vesturlandi búið að vera, gekkja vatn, nóa fiski, spáin alveg svona úper, sínanlega, litli tólvara liðum var minn, hann bara, með kýta svo upp þannig að bara kasta flugur, morgun að hálfa vel nú.
1: Já, en þú ert að klæði vel, Kalli, sko, það svo opbúslega kalt og svona.
2: Ég fer í Lopatessu, ég fer í Föðurland, ég fer í Yfirföðurlandið, ég fer í Tvöfætt og Sokka, ég með húgur.
1: Ok.
2: Morgun veginn kvöld, en hún líka gefandi, skal við
3: segja. Já, ok.
1: Já, gott.
3: En hérna, ertu í vinnunni, segir þú, þetta er náskist og vandalega?
2: Ég bara náttúrulega
3: Já, en þú þarft að fara að fá þér einhverja bækur eða eitthvað upp á veggi vegna þess að það er svo hólur hljómburinn
2: Já, þú veina þegar það er bara hólur hljómburinn af því ég tala svo hátt
3: kannski Nei, þessi, eitthvað sem er, en það er nú ennur sá, ég ætla nú ekki að stríða þar á þessu En hérna, en sko þegar þú klæðir þig of mikið, þú ert að kasta á flugu, þú mátt ekki vera of mikið klæddur það,
2: það
3: er ekki óþægir
2: sama sem ég segi sko að því ég vil tekið sem þetta veiðið þú að þannig inn í óttafell þegar það kasta mamma þá það alveg, það refsandi fyrir líf og leimi sko þá ég fann að vera bara í öllum fötunum minn
3: okay.
2: en að kasta flugu þannig með líf og þessu vitsinumanninu með öllum sko og þetta reyfingar það ekki að pjála nú eitthvað svona en frekar það sem það er að kasta
1: ok, en hvaða flugu ætti ég að veðja á ef mér langar ógurlega mikið til þess a
2: Jesus, heyrðu, ok, ég tók saman, flugur einmitt fyrir þetta hóð, til þetta var mjög fín spurning hérna, núna erum við að fara inn í það sem ég kalla, þetta er svona haustveðin og haustparturinn í ánum er einmitt að detta í gang núna og við vinnum rosalega mikið með það, ég veit að flesta ákvarða vesturlandi er að gera nákvæmlega þetta, þetta er sem er norðurlandi, þetta er sem er kjósnið, þetta er sem er hafferðavá og hérna, við förum í, erum í lítuflugum, við erum í svona 14, 16 og niður í 18. Það er 5 flugur, ef ég má segja bara svona topp 5 listur mér, eru flugur sem að ég er með mínu boxari og sem ég er að kveika mína veginn með þetta nota og takt til því, ég ætla ekki að segja rauður eða döðu þannsir. Ég er að nota Greenbutt til dæmis í 16 og stundum alveg niður í 18. Svo er ég held mikið upp á upp á kollíð og flug, bara ég nota hana mikið afsýkvæðu og það er sama, við erum í litið flugur og hana svo okkur eftir svona þetta er nú á, þetta er bara Sophie's Choice það er eins ég nota mjög mikið núna líka á haustin sem heitir Autumn Horse og hún hefur verið að gefa mér mjög fína veriði einmitt, þetta er svona algjör síður sem okkur það Green Brahan, takk eftir þess að þetta er fema í þessu græna
1: Já, no, Green Brahan, Green Butt og Green Brahan
2: Green Butt, Green Brahan og svo er fluga sem að var sem algjör hittari fyrir nokkur mánu síðan og við erum bara ennþá vera þokkalega vel gjöður og spennandi sko hún heitir Hulk og hún er bara græn
3: En hún er stór?
2: Nei, hún er pínu lítið líka
1: En stækkar hún í vatninu? Tjók
2: Nei, og hún er bara það er eitthvað við græna litinn síðsumars og svona rústrauða óransinn og eitthvað frá þeir sem er gjöf en svo nefnilega lét ég Magnús Stefansson leiðsögumann og magna flugum hittar að nýta flugum fyrir mig sem að er leynivopnum mitt í þessu holi sko. Og ég ætla að sjá bara
3: Hvað heitir hún?
2: Hún heitir eftir veiðifélaginu mínu veiðifélaginu var stofnað undir þeim skemmtilega formerkjum að við fengum alltaf öðmjöld fyrir þannig að veiðifélaginu heitir Vosbúð
1: Vosbúð, ok, gott flugan okay, Vosbúð, við langum til að heyra meira henni
3: Já,
2: þetta er flugan Vosbúð og hún verður sem sagt við bara með pomp og prakt okay. í fyrsta heim á morgun
3: og þú segir okkur frá henni næsta mánudag
2: Og
3: þá förum við líka yfir
2: að minna fólk á klæða sig vel fyrir þessar kvöldu dagafræðan.
3: Förum líka þá yfir veðutölunar eftir viku. Takk fyrir þetta, Kalli. Takk.
0: Veiðisumarið í Bítinu í samstarfi við Vesturöst. Sérverslun veiðimannsins. Vönduðu Orvis veiðvörurnar fást í Vesturöst. Lögum við 178.

0: Já, já,
1: það er bara það.
0: Hver vill byrja? Vill mér lagkjarni?
1: Ég skal byrja, þú varst að senda mér skeiti hérna.
0: Já, ég senda þér skeiti. Þú skeiti.
1: Lag sem þú elskar að hata og hatar að elska.
0: Mm-hmm.
1: Já.
2: Það er frábært þeimma.
1: Mjög gótt. Það verður eitthvað með pólís.
0: Ómar?
2: Gæludýri þitt í þunglindi. Hvaða lag líklega til að hressa það við?
0: Heimir, hvað af þér?
2: Þetta bara, ég var ekki sem búin að lesa þegar ég var komið lag, sko.
0: Okay.
1: Nú, jæja.
2: Já,
1: ok.
2: Já, já.
0: Býttur okay. við, ég var hérna frá Ómari, þú eitir Facebook-aðgangi í þínum. Fyrsta lag, ok, gott.
1: Þetta er svona hugurinn sem Ómari er búin að vera í allan dag. Þið langar þess að eða Facebook.
2: Sko, ég var að spá, ég myndi sko, þakka nýr í öllum vinnum mínum, maður getur svona snúsa það sem er á Facebook, það væri engin eftir, það væri alvöru Bergmannsællir, ég væri breitt.
1: Við erum að drífa okkur.
0: Já.

0: Fyrirgeðu
1: Brian Adams. Nei, hann skilur þetta mjög vel.
2: Já, þetta heitir lagi Please Forgive Me.
1: Hérðu, jæja, Ómar, þú gafst með þetta þema.
0: Nei, ég gafði þema.
1: Þú gafst með þema, Lilja. Lag sem þú elskar að hata og hatar að elska. Það kemur alltaf ekki nema eitt lag til greina.
0: Ég segi þú elskar samt ekki.
1: Nei, okay. Ég elska það ekki. En þetta eina lagi sem ég datt í þau vegna að þetta leiðalasta lag sem ég heyri.
2: Og pínu sammála.
1: Ég ætla að byrja hlustendur brafsugunar.
0: Þetta er frábært lag.
1: Nei.
0: Og ef þið erum með drikk við hönd og hann þarf ekki að vera áfengur, þá skulle við velja eitthvað annarkvæmt Roxanne, Red Light og drekka þegar það kemur fyrir.
1: Þetta er bara eitthvað
0: svo gaman. You don't have to put on the red light. Ég ætla að taka því kargina. Hafið þið ekki farið í svona drikkjukefni, partí?
1: Ekki með Roxanne.
0: Svo gaman.
1: Eru, já, já. Hver er næstur?
2: Ég skal vera næstur.
0: Okay.
2: Gæludýrið þitt er þunglindi. Hvaða lag er líklega til að hressa hann funa minn við, hundin minn? Það var nú alveg auðvelt, sko. Það er ekkert verið að taka djúft í árunni hér. Who let the dogs out? Alltaf stemning þetta lag.
0: Það er svo skemmt þetta. Ég fór bara í eftirhyllu, ég voru í Queen. I want to break free. Og það ég var sérst að eyða mínu Facebook aðgangi. Hvað fyrsta lag sem ég vel?
1: I want to break free. Ok, ég ætla bara að byggja hlustundur að velja ekki Roxanne.
2: Hugsa sér þetta myndband hafi gert allt vitlust.
0: Svo gott myndband.
1: Já, það er að vera ríksu.
0: Ríksu, 567, 11, 11. Bylgjan, góðan dag.
3: Jú, góðan daginn, ég ætla að velja Roxanne fyrir ég heyrði þetta. En svo kom að Queen og ég ætla að velja þá.
2: Það er ekki að spá í báhómanni.
1: Þetta er í fyrsta skipti, þetta er eitthvað sögulega lagakemi sem að mig langar alls ekki til að vinna.
0: Já, ok. Til hafa mikið með það.
1: Já, takk fyrir.
0: Takk fyrir þetta atkvæði.
3: Takk.
0: Það var næsti bylgjan, góðan dag.
4: Halló,
0: góðan dag.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
4: Það er alveg pottist ekki Roxette, alveg ofmennasti söngvar í heimi.
1: Nei, vá, þú ert alveg á sömu línu og ég maður, takk fyrir.
0: Sálu fyrir heimis,
4: ok. Ámáttu guðmar.
0: Hvað viltu þá?
4: Það er auðvitað Queen.
0: Þakka þið kærlega fyrir, smekk maður.
4: Það er bara dásanlegan dag.
0: Takk sem er leiðis, innilega. Nei. 567, 11, 11, þá
2: er hver þarf að koma út núna, það finnist mér að búti úr lítið doktor, já
0: Bylgja, góð dag.
1: Halló,
0: halló.
1: Hæ,
5: er ekki best að lifa bara heim að fá
1: góðlegið? Er það, ertu virkilega að meina þetta?
0: Hann vill ekki atkvæða.
5: Já, það var gamla, það var gamla hlust og leiðið þetta.
0: Er þetta illa við heim með það?
5: Já, þetta var leiðileg byrjun, það var gaman að sjá hversu leiðileg það er.
0: Já, ok, ok.
5: Heima við lögreglan hlusta fyrir það.
1: Nei, takk, en takk fyrir.
0: Þetta er sjónamið.
1: Já, ég verð samt að vera kurtis og þakka fyrir
0: ákveðið. Við það þarfst að vera kurtis. 5, 6, 7, 11, 11, Bylgjan, góðan dag.
6: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, kom að bjóða þér.
6: Hvað segir þið?
0: Við segjum fínt, en þú?
1: Hei, gott,
0: takk fyrir. Njóttu dagsins.
6: Dæ.
0: Ok, ég veit ekki hvað ég sé að fá atkvæði bara út af því að fólki þykir svo vænt þig að það vill ekki kjósa þig og þú vilt ekki vinna.
1: Já, ok.
2: Ég veit reynlega ekki hverju ég er með þessar kemni.
0: Það er svo að klemma hérna. Bylgjan, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
6: Hefðu, það er Heimir.
0: Já, ok.
6: Þetta er gott lag, láttu ekki svona.
0: Ég sammála þér, ég er þetta frábært lag sko.
1: Aja.
0: Roxanne.
1: Emitt, hver, hvað það væ. Jæja, þessu sé vera að stinga einhvern á. Jæja, eru takk verið.
0: Verstu nú kurð þessu fólk, byggja góðan dag.
6: Já, góðan dag.
0: Góðan dag, æji, hvað segir þú?
6: Herði, ég segir fín.
0: Ekki?
6: Ekki vel um þann helgili.
0: Gott,
1: okay.
0: Gott.
6: Já,
0: hvað má bjóða þér?
6: Herði, ég ætla að hérna lasta lægið af þeim og ég ætla að velja þig, Lilla mín.
0: Yes! Takk fyrir.
1: Og takk líka fyrir. Er
0: það
1: næsti
0: Bylgjan, góðan
1: dag. Já,
7: góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Hvaða lag?
7: Ég þurfti bara að heyra fyrsta lagið til að vera búin ákveða mig.
0: Ok, velur heimis þess að?
7: Alveg 100%.
0: Okay.
7: Frábært lag og frábært ljósu.
0: Hann þakka þér ekki fyrir.
1: Í alveg.
2: Hvernig staðan?
0: Staðan þannig, ég með fjögur heimir með þrjú og þú með núl.
1: Ég þakka þér fyrir en ekki samt.
0: Ok. 5, 6, 7, 11, 11, Bylgjan, góðan dag. Góðan dag.
8: Góðan
0: dag.
8: Já, ég vil Queen.
0: Já,
1: Er ekki komið?
0: Takk að þið fyrir.
1: Er ekki komið?
0: Þú varst að tryggja með sigurinn.
1: Hörru, takk hérlega fyrir til hamingjulilega.
0: Þú sem ekki að leika þetta, þú
1: nei,
0: er svo sára hamingjulilega í raun og
1: veru. Ég er svolítið hissa og ómarskildingi fóðið.
0: Ég er mjög hissa því líka.
2: Svakalega leiðileg keppni í maður.

0: Til hamingju með sigurinn.
1: Takk Lilja fyrir, ég, það var átt sín í munni sko, ég er það bara hálf hissa yfir. Já, það var svolítið langt síðan.
2: Þú lítur út fyrir samt að vera mjög sigursæl.
1: Já, þakka fyrir. Ég veit ekki alveg hvað útlit það er, en takk. Er þú með neistöður?
2: Nei.
1: Nei, ég með spurningu eins og Horfðir þú á kostningar sem var bölvöldaskvöld? Já, á sín, já, í ríkisjónarbyrnu, já, bæði, nei. Það er ekki á svona vísi.ris og bylgja.ris.
2: Já,
1: ég horfði bæði.
2: Já, ok.
1: Ekki að það geta alltaf nóttina.
2: Nei.
1: En svona, misti alltaf gaman að svisa á milli aðeins.
2: Mm.
1: Mm, hvað segir þið? Horfði þið?
0: Nei, ég var að grilla sigurbúða.
1: Já, alltaf nóttina.
0: Alltaf nóttina bara.
2: Ég horfði ekki mikið.
1: Úti alltaf nóttina.
2: En ég fór til dæla snemma svo, en ég svo vaknaði með að nótt, svona hálf, þrjú, hálf, fjögur.
1: Og hvert er það?
2: Hvað já, það var, já, ég var nú alveg á netinu.
0: Kom ekki síðustu tölu, bara rétt eftir nýju eða eitthvað?
1: Jú.
0: Við morgunni?
2: Jú.
0: Allra síðustu.
2: Það þurfti að býða lengi eftir því, sko.
1: Já. Þetta var nú svo sem ljóst.
2: Já, já.
1: Það, sko. En afmælisbörn?
2: Já, þeir eru nú bara sára fáir hjá mér að þessu
1: já,
2: sinni.
1: Já, ok. Mm. Ég segi hérna Sóley Kristjáns, uppistandar með mér, hún er 48 og Ragnar Sigurðardóttir Þingmaður er 34.
2: Já, Sigurbjörn Árni Arngrímsson afmæli dag, hann er 53 til lukku með daginn. Hann gaman að þeim gæja, eins og hún sagði.
1: Listamaðurinn Egill Andrason, 25 ára og Sigrún Sól Ólafsdóttir, annar listamaður, 58 ára.
2: Eru svo að hún Hörður Sigurjónsson stóraðmæli, hann er áttræðu til hemmingi með daginn, Hörður.
1: Já, Jón Július Karlsson, stjórnar hann ekki golf hlaðarpi, hérna, hvað, setni nýju, heitir það ekki?
2: Já,
1: já hann afmælda. Jóna Kristbjörg Sigurðardóttir, 44 ára, gömur skólasystir og þá er það komið hjá mér.
2: Já, og Fannar Ólafsson líka afmælið dag og sömulir sammyndu Guðlason til hamingi með daginn og það eru bara ekki fleiri hjá mér en Ómar.
0: Nei, ég er alveg tóm.
1: Okay.
0: Ég er einlega bara ytt í Facebook eins og ég talaði.
2: Okay.
1: Hvaða lag myndir þú velja?
0: Sem fyrsta lag?
1: Já. Erase and Rewind með Cardigans.
2: Ég myndi segja Goodbye
0: All
2: My Love.
0: All I Want for Christmas.
1: Okay.
0: Í ágúst.
1: Áhugavert. Það er mjög áhugavert var.
2: Ok. Allt
1: í
2: lagi.
1: Já, ok. Ég sé Richard Gere. Hjartaknúsari á afmæli dag.
2: Já. Hvað er hann orðinn gamall?
1: Hann er fæddur, hann er jafngamall pabbi minn.
0: Herra Netan. Árni,
1: Herra Netsmjör.
2: Já, hann afmæli dag.
1: Hann er ekki.
2: Yeah. Hann er hvað séru?
3: 30
2: ára. Nú hann á stóra afmæli.
1: Hann er ekki nóg ekki pettið.
3: Nei, nei, það er engi þar.
1: Jú.
3: Ef þú skrifar herra.
1: Ingibjörg Stefánsdóttir þar, hún afmælda.
3: Ef þú skrifar herra netusmjör.
2: Er hann ekki með einhverja veistlu?
3: Hann var með það í höllinni, hann var með risa tónleika já, í sumar.
2: En ekki dag svona, þú veist.
3: Nei, nei, ekki dag.
1: Nei. Er ekki opið hús, ætlaði þú að mæta?
2: Nei, ég var nefnilega að það svona ok, og ég er ekki boðin eða þú sagt já.
1: Já, já, nú verðum við að þetta svo rugli. Við komumst ekki lengra, verðum hér tímt fyrir sjö fyrirmáli.
2: Sælubless.

0: Er guli miðin? Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til X og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Húsgagnaverslun Pennans lokuð í dag vegna flutninga. Opnum nýja á morgun þriðjudag í Askalen 2A Kópavogi. Pennin húsgögn. Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman. Hamborgarabúlla Tómasar. Eldumst vel, sinnum heimaþjónusta.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
3: Þarft að taka Coffin Free. Prófaði Pepsi Max Coffin laust. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Hvernig hljómar botnlaus brunns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botnlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasseri.is.
6: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
7: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.

0: Sýn hefur ákveð ásækið klukkan 10 Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni Sýn hefur ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta frá og með morgundeginum Síðasti sjónvarpsfréttatíminn verður sendur út í kvöld og sýn en þetta kemur fram í tilkynningu frá forstjóra fyrirtækisins Jafnframt verður hætt framleiðslu og útsendingu á Íslandi í dag Í tilkynningu sem send var starfsfólki kom fram að ákvörðunni myndi hafa í för með sér fækkun starfa. Ákvörðunni svo tekin í ljósi breyttra neysluvenja almennings þar sem sífellt fleiri sækja sér fréttir og fréttatengt efni á stafrænum miðlum. Sýn muni því beina auknum krafti að fréttaþjónustu á Vísi og bylgjunni og leggja áherslu á að miðla fréttum þar sem eftirspurn eftir fréttaefni mikil. Alvarlegt bílslys varð á Krísivíkurvegi við Bláfjallavegi nótt. Lögregla hefur ekki vilja veita upplýsingar slysið sem boðar tilkynningu í dag. Ríkisútvarpið fékk staðfest hjá lögreglufulltrúa í Hafnarfirði að alvarlegt slys hefði orðið en Sævar Guðmundsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu vildi ekki veita neinar upplýsingar slysið þegar fréttastofa náði tali af honum í morgun. Hann sagði að lögregla myndi senda frá sér tilkynningu slysið síðar í dag. Slökkulið á höfuðborgarsvæðinu vísaði fyrirspurnum slys á þessum slóðum á lögreglu. Tala látina í Nepal hækkar sífellt og þá eru meira en 4000 mann sakna eftir hamfaraflóðin í síðustu viku. Samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins tala látina nú komin yfir 900 sem umtalsvert meira en áður var talið. Á meðal þeirra sem sakna eru nærri 1000 starfsmenn vatnsaflsvirkjana sem voru við störf þegar flóðin féllu. En talið að margir séu fastir í göngum virkjanana og reynir björgunarfólk nú að komast inn í göngin. Jafnframt greinir BBC frá því að unni sé að því að bera kennsla á látna og eru tekin DNA sýni úr þeim sem finnast látnir sem síðan verða borin saman við sýni úr fjölskyldumælum setna meir. Nærri 200 manns voru bornir til grafar í Nepal í gær og tilstendur að jarðsetja 70 til viðbótar í dag. Landsliðsmaðurinn í knattspyrnu Albert Guðmundsson virðist vera á leið frá ítalska félaginu Fiorentina áður en félagaskiptaglugginn lokar á Ítalíu á þriðjudagskvöld. Þetta fullyrðir ítalsku blaðamaður og segir að Albert sé opinn fyrir því að ganga til leiðs í Lazio. Samkvæmt blaðamaðurinn Matteo Moretto nú unnið að því að vinna samkomulagi sem allir aðila geta sætt sig við. En þá heldur Bologna í vonina að fá Albert en félagið ekki sagt hans fyrsta val. Bílalegu fyrirtæki hafa leitað til lögmanns eftir að hafa borist rukkun fyrir afturvirkan virðisaukaskatt frá ríkisskattstjóra. Rukkunin fyrir virðisaukaskatt af vátryggingum sem fyrirtækin selja viðskiptavinum sínum aukalega þegar bíll er leigður. Rukkað afturvirt fyrir árin 2024 og 2025 með vöxtum og vaxtavöxtum. Lögmaður segir að upphæðirnar geti skipt 100 milljóna og lýsi því hvernig rukkunin hafi komið sem þrumár heiðskýru lofti fyrir mörg fyrirtæki. Hann óttast að máli geti leitt til fjölda gjaldþrota fari svo að stjórnvöld haldi því til streitu. Frétti vera næsaður á bylginu klukkan 11 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Já, takk fyrir þetta komið í sæl, ég var að koma svo með ykkur á þessum mánudegi, það jú 31. ágúst og 122 dagar eftir af þessu ári. Og alveg á þetta taka undir það með fréttunum, þetta náttúrulega voru að svona ansi áhugaverðar og sjokkarandi fréttir fyrir okkur sem að vinnum hérna og að sjóans fréttir sem að hafi fyllt okkur núna í næstu því 40 ár séu að hætta frá með morgundeginum. Jæja, þetta bara ömulegt en í þættinum í dag, ég verð með góða gesti hérna í þættinum, förum í hvar vastu. Óþarfa fróðleikur verður hér á sínum stað og við byrjum þetta á heilabroti en af gestum á nefna hann Harald og Retro Steffsson sem með nýtt efni sjálfur og svo hann Auðun Lúthersson sem komin til landsins og verður með tónleika núna næstu helgi hann kikið til okkur einn og eftir ég að byrja á heilabroti Heilabroti í dag tengist börnum og Þetta nú svona að börn fá svona meðaltali 6 til 8 svona á ári hverju. Það svona meðaltalið 6 til 8 svona á hverju einasta ári. Hvað skyldi það nú vera sér að tala Já, svara ekki mér þetta ekki. En ég vissum að einhver eru svona farnir að átta sig á því hvað þetta gæti verið. Þetta byrja í dag á Pet Shop Boys og renna það þess vegna aftur í tíman. Og always on my mind.

Já, þetta var bara Sam Smith og flottlega frá hún sem heitir One Last Song. Nei, við þá ekki aðeins að kíkja á spurninguna eða heila búr á dagsins og fá kannski svar við því, held að það væri ekki svona, væri ekki vitlaust og heila búr snerist börn og þau fá svona 6-8 svona á ári segir meðaltalið, hvað þýðir það? 6-8 hvað? Já, ég get satt annað satt ykkur það að þetta eru þessar klassísku flensur að meðaltali grípa börn 6-8 flensur á hverju ári það slatti en sem betur verið nú stundum bara vægar og litlar flensur ef við getum orðað þannig en þetta svarið við heilabrotinu við ætlum að halda áfram eftir smástund

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikósku mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðu þið til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
2: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
3: Betlehem kynnir. Vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnirþrír.is.
4: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
5: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
8: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
9: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas Repair, Karglas Replace.
12: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
13: Og þá var það nú bara veðri hjá okkur á landinu öllu í dag og á morgun þetta. Þessi morgun allan hérna á suðvesturhorninu byrjar vel. Þeir segja á veðurstofunni verði austan átt, til dæmis hægur vindur svona við suðvesturströndina. En jafnvel enn hægari vindur í öðrum landshlutum. Þetta eru góða fréttir, skýja með köflum og stöku skúrir allavega svona víða land. En svo þegar ég fyrir að skoða svona kortið þá þetta nú kannski helst svona kannski aðeins austast á landinu en þetta nú ekkert alvarlegt og svo getið að færst inn á Suðurland og hittast í þeir svona 7 til 13 stíg svo er það á morgun þá erum við að tala norðanátt austast á morgun, hægur vindur hæg breytil átt á landinu öllu víða verður bjart á morgun en síti í skúri sunnalands, heldur kólnandi veður austalands en annars svipaður hiti ef maður fer aðeins inn í morgun daginn Já, já, þetta nú ekki, þetta ekki slæmt með við ástíma og svo það sólarupprásin, hún var bara 7 mínútur yfir 6 í morgun og sólsetur verður 12 mínútur í 9 í kvöld.
14: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
15: Hér eitt af bestu lögum bylgjunar í 40 ár.

0: Kristmundur Axel og Bakkus en við förum þá í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Og þá ætlum við að renna þess aftur í tíman, við höldum okkur eins og alltaf að sjálfsögðu við rétta dagsetningu sem 31. ágúst. En staðið fyrir 2026, eins og í dag, þá förum við til 2003. Rennum vel aftur í tíman, árið 2003 og það 31. ágúst. Það var einmitt sunnudagur og þá var nú heilmikið að vera, forsíðan á fréttablaðinu var... Þessi Davíð Oddsson nýtur mest trausts allra stjórnmálamanna árið 2003. Blessu sé minning hans. Svo erum við líka með fréttir úr íþróttunum hérna forsíðu fréttablaðsins vegna þess að þarna voru Íslandsmeistarar KR stúlkur. Þær voru að klára sumarið með stæl og urðu Íslandsmeistarar í fótbolta. Kvenna. Frábært og svo förum við aðeins inn í blaðið og þá nú ýmislegt verið að auglýsa. Hermenn bjarga pysjum segir hérna, það náttúrulega fréttur úr eyjum. Og svo erum við komin aðeins hérna inn í blaðið, fréttablaðið á þessum degi árið 2003. Þar til dæmis veðrið, það var nú ekki eins gott og núna. Það geti ég sagt ykkur. Á þessum degi þó maður hugsi alltaf tilbaka, var svo gott veður í Kanada. Nei, það var ömulegt veður, það var rok og rigning. Á Íslandi á þessum degi árið 2003, það eitthvað annað núna. Og þarna var líf og fjör í bankakerfinu og breytt hugafar í íslensku viðskiptum. Það kom meðal annars fram þegar að Landsbankin var og Samsonar keyptu fjárfestingafélagi Straum. Þarna var nú líf og fjör í peningabransanum. Það hefur nú aðeins, fór aðeins niður á við 2008. Og þarna var Liverpool að landa fyrsta sigrinum á því tímabili sem að var ný hafi, þarna voru kláraðir, eða þrý leikir kláraðir, er ekki bara tvær umfyrir búna núna, en Liverpool hefur ekki náð því. Og Eiður Smári sem að þá var hjá Chelsea var að vísu ekki leikmann á hópnum helgina. Þetta svona það sem var að frétta. Á þessum degi árið 2003 en það var líka merkilegt lag sem að skellti sér á toppin á breska listanum og svo til saga segja frá því lagin nefnilega sjálft var tekið upp 1977 það kom síðan ekki út fyrir 1979 og rétt skreið inn á breska lista fór í 42. sæti þá það heldur að það hafi ekki verið notað af Sky sjónvarstöðinni til þess að auglýsa úrvarsdeildina sem að þá var að hefjast og það varð bara svona hrikalega vinsælt þetta gamla lag að það fór beint á toppin í Bretlandi en það þetta lag hér Are you ready for love? Svona veit maður aldrei hvenær lögin verða vinsæl mörgum árum og áratugum eftir að kemur út Þetta Elton John

0: I Believe in You og þá það nú eitthvað svona úr heimsmeta bókinni eða allavega heimsmet tilraun. Það var í Bandaríkjunum núna helgina sem að fór fram ja kjúklinga vængja át og þeir kallaði þetta heimsmeistarakeppni kjúklinga vængja áti og þetta var svona 25 ára afmælismóta að mér skilst. Ég myndi ekki leggja í þetta, ég nú ekki mikið fyrir kjúklinga vangi en hvað þá að vera með þetta í einhverjum fjölda það var, voru víst 244 vangir sem fóru ofan í hann Joey Chestnut á 12 mínútum og hann var að ná sér í tíunda titilinn í röð Já, ég var til að sjá mynda þessu manni Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. September Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple Miðarnir seljast hratt Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is
3: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
4: Hagsfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam á sál í Livinjó með Kolumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kolumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
6: Þú að ferðast Suðurland? Komt í sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
8: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
9: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
11: Hádegistilboð. El Gringo, Suðurlandsbraut.
12: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
13: Áttu von á gestum. Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: Ég búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
16: Já. Hvernig gekk það?
15: Það gekk bara þokkalega við þess. Mér líður betur í neysiðinni, ég megin...
16: Varstu jámegin til að byrja með?
15: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt, jáurum skilur mig.
16: Já.

Það voru margir sem að fóru að sjá Bruno Mars eða hann var með tónleikaferðinu núna í Evrópu í sumar og ég þekki nokkra sem voru alveg í skýjunum með þessa tónleika. Hann var alveg frábær, bæði skemmtilegur og þetta var heilmikil sýning og svo var hann náttúrulega á risa leikvöngum. Heldur hann að vera með sex tónleika á Wembley sem að voru meira meina allir uppseldir, það er ekkit smá útgerð. Og nú hann kominn held ég við til Bandaríkjana að halda áfram að túra. Herðu og hérna á eftir þá kemur til mín einna frábærum íslenskum tónlistamönnum og þá eigum við nú marga. Og hann að fara að halda einmitt tónleika núna næstu helgi og við ætlum að fara í það mál eftir fréttirnar klukkan 11. Og það náttúrulega sjálfsögðan auðvitað.

0: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flug.
1: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
2: Finndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
3: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
5: Beintflug með Aventura til Porto í október. Njóttu fegurstu borgar Evrópu. Hér finnur þú glæsileg hótel, frábæra veitingastaði, sumarveður í október og lægsta verðlag í Evrópu. Helgaferð frá aðeins 89.900 krónum. Bókaðu núna og tryggðu þér síðustu sætin í haust. Hringdu í síma 556-2000 eða bókaðu á aventura.is.
6: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
7: Penninn húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Penninn húsgögn.
8: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
12: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bank X9. Kontu og reynslu aktu. X-Bank.
13: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á Bylgjunni. Sýn hefur ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta frá og með morgundeginum. Síðasti sjónvarpsfréttatíminn verður sendur út í kvöld á Sýn en þetta kemur fram í tilkynningu frá forstjóra fyrirtækisins. Jafnframt verður framleiðslu og útsendingu á Íslandi í dag hætt en í tilkynningu sem send var starfsfólki kom fram að ákvörðunin myndi hafa í för með sér fækkun starfa, einkum meðal starfsfólk sem kemur að frétta framleiðslu og fréttaflutningi í sjónvarpi. Ákvörðunin er svo tekin í ljósi breyttra neysluvenni almennings þar sem sífellt fleiri sækja sér fréttir og fréttatengt efni á stafrænum miðlum. Sýn muni því beita auknum krafti að frétta þjónustu á Vísi og Bylgjunni og leggja áherslu á að miðla fréttum þar sem eftirspurn eftir fréttaefni er mikil. Skráðu sjávarútvegsfélögin 3 hafa lækkað í fyrstu viðskiptum í Kauphöllinni eftir niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Gengi hlutabréfa í síldarvinnslunni hefur lækkað 2,38% eða mest allra félaga í Kauphöllinni. Gengi brims hefur lækkað næst mest 1,87% og athygli vekur að það hefur gerst í veltu upp á 200 milljónir króna sem margfalt meira en daglegt meðaltal veltu bréfa í brimi. Þá hefur gengi bréfa í Ísfélaginu sömuleiðis lækkað en ívið minna eða 1,16%. Alvarlegt bílslys varð á Krísuvíkur vegi við Bláfjallavegi nótt en lögregla hefur ekki vilja veita neinar upplýsingar slysið. Ríkisútvarpi fékk staðfesti á lögreglufulltrúa í Hafnarfirði að alvarlegt slys hafði orðið en Sævar Guðmundsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu, vildi ekki veita neinar upplýsingar slysið sem fréttastofa náði tali af honum í morgun. En sagði að lögregla myndi senda frá sér tilkynningu slysið síðar í dag. Tala látina í Nepal hækkar sífellt og þá meira en 4.000 manns saknað eftir hamfaraflóðin í síðustu viku. Samkvæmt breska ríkisútvarpinu tala látina nú komin yfir 900 sem umtalsvert meira en áður var talið. Á meðal þeirra sem sakna eru nærri 1000 starfsmenn vassaflsvirkjana sem voru við störð þegar flóðin féllu. En talið að margir séu fastir í göngum virkjanana og reynir björgunan fólk nú að komast inn í göngin. Þá hafa yfirvöld í Kína staðfest örfá dauðsföll í Tíbet vegna flóðbylgjunar og aurskriðana í síðustu viku. Hundraða enn sakna en erfitt að komast að bænum sem varð hvað verst úti á svæðinu. Það bærin Gyrong sem lá á landamærum Nepal og Tíbet. Sá bær svo gott sem horfin ef marka má fréttaklippur af vettvangi og myndefni frá því þegar flóðbylgjan skall á bænum. Fréttir verða nassagðar hér á bylgjunni í hádeginu á slæinu 12 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
14: Takk fyrir þetta smári komið sæl, ég var komið svo með ykkur á bylgjunni. Höldum áfram hér á þessum mánudegi og fáum góðan gest til okkar hér eftir skamma stund. En ég ætla að byrja þennan klukkutíma á kappa sem að, já, er bara ansi merkilegur í tónlistarsögunni og ég man að þetta myndband líka, það var á einhvern veginn svona hálfgerð tækni undur. Mikið spilað á MTV á sínum tíma, það svo langt síðan. Þetta Peter Gabriel og Sledgehammer og svo það Auðun.

0: gaman að heyra þess að tóna.
1: Já, það finnst mér líka.
2: Já, það ekki. Hvað er langt síðan að þetta kom út frá þér?
1: Þetta kemur út, hvað, 2019, 2020? Nei, ég veist það, ég mannaði ekki.
2: Nei, ég var alltaf einmitt á...
1: Svo fara, veistu það, ég var árin, þeir líða allt hraðar og hraðar.
2: Já, þetta kemur inn í kerfi hjá okkur einmitt, 2019.
1: Ok, 2019.
2: Já, og þá einmitt hérna, mér sýnist það bara að vera hausti 2019 hjá vel.
1: Já, það er mikið sens, það er mikið sens.
2: Þetta er náttúrulega svo magna.
1: Nei, þetta kemur út sumar.
2: Þetta er sumar.
1: Ég man að ég samt þetta lag og ég hugsa að ég verð eða svona, að ég maður svona veit ekki, maður veit aldrei hvort sem maður sé með hitt eða ekki.
2: Nei.
1: En þarna var ég, jú, þetta hlýtur að vera.
2: Þetta er júni.
1: Já, þetta er júni.
2: Ég sé það núna, eftir eftir júni þá erum við að setja inn í kæri. Er það enn bara, talandu það, það eru þó 7 ár.
1: Já.
2: Þannig að þetta er tíminn.
1: 7 ár.
2: Já.
1: Það er fáránlegt.
2: Hvernig er hérna, hvernig er lífið í Bandaríkjunum?
1: Það er frábært. Ég er núna búin að búa í LA í 3.5 ár.
2: Já.
1: Líður rosalega vel. Búin að kynnast frábæru fólki, frábæru tónlistafólki og nýt þess bara að vera hérna í harki og hérna ævintýrunum sem að hérna Ég er að takast á við það sko.
2: Já, en er þetta ekki líka bara úst, eins og þetta, þú þarft að vera ansi agaður og þú þarft að vera duglegur og úst, þetta gerir, það er enginn að koma að hlaupa og banka því að þið bara og...
1: Nei, það er ekkit frítt, það gerir ekkit frítt sko.
2: það held ég að sko, það er ekkit grín oft að vera listamaður sko.
1: Neða, og svo er það stundum algjört grín sko.
2: Já. Stundum er það bara mjög skemmtilegt.
1: Já, og líka, þú veist ég meira, maður líka bara njóta sem maður er að gera, skilur. Hérna, og það er kannski grunnur náðu þess að öllu saman, þetta er rosa mikil vinna en þetta er rosa skemmtileg vinna og ég tek því ekki sem einhverju gefnu að fá að vinna við þetta sem er uppáhalds hluturum minn til að gera sem er að syngja tónlist skiljum, og að vera núna í þessu umhverfi þar sem ég er að vinna með sko rosalegum talentum og lagahöfundum og pródusentum og söngurum, það er bara mjög, mjög inspirandi.
2: Já, ég meina, er það koma eitthvað fram?
1: Já, ég er að koma reglilega fram.
2: Hvernig færi maður svona gig og eitthvað svona?
1: Það er bara í raunin eins og

0: ég er bara frekar hérna opin fyrir því hérna, og svolítið æfindargjart sko.
1: Er það rétt muna hjá mér að þú varst með tónleika hérna í fyrra?
0: Já, ég var með tónleika í Hafnarfirði í fyrra í Bæja B.O.E. Það gekk rosalega vel og var bara ótrúlega skemmtilegt að koma þar fram fyrir fullum sal og hérna svo er ég sagt, bara núna að plugga þessa tónleika núna í Austurbæ á föstu daginn
1: og Austurbæ er náttúrulega tekur aðeins fleiri
0: þetta verður ótrúlega gaman og ég ætla bara að segja núna strax við þá sem er að hlusta skilur, ef þið eru að hugsa eitthvað svona já, gæti verið gaman, kannski hætt að hugsa það, byrja að hugsa bara já, ég ætla að fara það er gaman að upplifa íslenska tónlist í beinni, í stóru kerfi með live hljónsveit og fá þetta að upplifa þetta saminningarafl sem að tónlist er ekki vera heima í símanum, ekki vera í TikTok komdu og vertu manneskjan sem þú vilt vera sem er einhver sem að fer á menningarviðbyrði og kemur á auður, ég veist bara
1: Svo geti ég bætt við það stubb.is
0: Stubb.is
1: Já, það er einmitt síðan sem er að selja mikið náttúrulega á íþróttakappleik en líka tónleika
0: Akkurat, nákvæmlega
1: og ég sá nú að miðaverði en nú bara ótrúlega
0: Já,
1: nett, 69 í fórsölu
0: Hvað er þetta ekki, 2-3 bjórar
1: eitthvað
0: svona Og ég er strax orðnbrókslega spenntur og það er bara gaman að vera heima á Íslandi, búið að þýlita eppin með veður og gott að fara í kald og gufu og viljið vel.
1: Sko, og talandi um hérna þetta að halda tónleika, þú segir úr sér með hljómsveit.
0: Já.
1: Það er ekki alltaf þannig þetta?
0: Nei, ég veit ekki, ég meina það er náttúrulega bara mismunandi hvernig, sko, og ég einhvern veginn byrja að ná svona smá velgengni í kringum svona rappæðið sem að fæðist á Íslandi og þá er kannski bara minni kultúr fyrir því að vera með liveband. Mér finnst það bara svo mikilvægt þegar maður fer live að maður sé að sjá eitthvað, ég veist, í beinu, bara frekar en að sé bara að vera ít á play á einhverju tölvu. En hafandi sagt það, ég elska rap tónlist og fer alveg hérna reglulega og hlusta mjög mikið á rap en það er bara ekki að sama og að heyra bara alvöru trommusett þú veist, í stóru kerfi og fá að upplifa svona eitthvað sem er svo lifandi
1: ja, Þú fær meir út í sjálfur og áhöndur fá meir út í
0: Alveg miklu meira, mér finnst það bara gaman og þú veist, það er þetta sem að sko tónlistin býr yfir, hún er einhvers konar sko, töfra afl sko, og þetta að heyra sko, þessa töfra að koma til manns svona, í rauntíma í rýminu sem maður er það jafnast ekkert á við það
1: Sko, mér langaði hérna að ljúka þessu hérna með því að heyra nýja lagi frá því sem heitir Eyðimörk og íslensku, þú varst búin að gefa út að ensku sem heitir Geneva
0: Já.
1: En það er einhver smá saga á bakvið lagið, upprænlega lagið
0: Já, þetta lag sko fæðist í kringum það að ég var skotin stelpu sem var í Eyðimörkinni í Kaliforníu í Joshua Tree og hérna, og ég var svo spenntur að hitta hana aftur og svona þetta lag fæðist svolítið í kringum þennan söknuð og þessa spennu og ég hef sko stundum leikið mér að því einmitt, veist, þetta er eitt af fáum lögum sem ég hef samið sko fyrst á ensku og síðan þýtt yfir á íslensku
1: já.
0: Og já, eins og ég segi, maður var búin að vera núna í 3 ára í LA og er einhvern veginn alltaf að skipta þú veist, og er stundum farin að ég var að skoða sko innkaupalistan hjá mér í Whole Foods og þá er ég byrjað að skrifa sko hálfan innkaupalistan á íslensku og hálfan
1: já, á ensku bara
0: óvart ég bara, það er bara eitthvað svona stream of consciousness bara, og ég skrifa bara döðlur, bagels veist, bara fáranlegt en þetta, ég er svo ánægð með þetta lag, ég elski þetta lag mér er ótrúlega gaman að syngja það live og mér þótti við hæfi að vippa yfir á íslensku
1: og ég ætla að ljúka þess að nefna það það er stubb.is, það er að kaupa sér með á tónlingar sem er á föstudagskvöldið í Austurbæ og það verður bara stemming eins og Auðun segir, þetta verður bara upplifun að bestu gert
0: Takk fyrir mig, Ívar
1: Takk fyrir kona, hér kemur lagið, Eyðimörk
2: Eyðimörk, þú ein í fjarska

0: Þetta lag til dæmis og þessi útgáfa er ekki komin á netið Þessna vildi ég endilega leið okkur að heyra þetta Á íslensku Auðun Glúthersson og lagið Eyðimörk Á hlakka til, það verður virkulega flott í tónleika hjá honum með mitt á föstudaginn í Austurbæ Skemmtilegu tónleikastaður Og fornfrægur tónlistastaður líka Þarna voru bara gömlu alvöru böndin að spila hérna áður fyrr Við ætlum alltaf áfram á bylgjunni eftir smástund Þetta
1: bylgja Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði Bylgjan býður á sérstaka bylgjufórsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu bylgjunar, fylgstu með á bylgjunni og þú gætir unnið miða.
2: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Það nýr dagur. Og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Körfubílaleiga Glersín Sjáumst á Dröng Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá var það bara veðri hjá okkur í borgin í dag og það hefur nú verið aldeilis flott. Maður var bara glaður þegar sólin var að koma upp snemma í morgun og var einmitt að labba inn í laugar á æfingu. En það verður norðaustan hægur vindur í borgin í dag, skýja með köflum og þurrt að kalla en hægviðri og hafgóla og jafnvel skúri síðdegis, bjart í kvöld og svalt, segja þær, að því að hitast þér aðeins að lækka. Og á morgun þá er hægviðri og létt skýjað. Fallegu dagur á morgun, 10-13 stiga hiti á morgun deginum.
10: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.

gaman að rifja þetta upp maður Uncle Quacker og Doobie Gray og þetta að skemmtilega við ammælis árið okkar stóra ammælis árið að við erum að svona dusta ríkið af lögum sem hafa kannski ekki heyrst í svolítið tíma en voru stór, mjög stór meira þess að Drift Away, aðeins að svona dusta af þessu ríkið og leifu þess að rúlla svolítið Herðu og svo aðeins að eigum ekki bara að tala sturlaða staðreyndir Nú veist það nú eiginlega að vera dagurinn til þess að henda okkur í þær Og sturlu staðreynd Í Bandaríkjunum eru 624.193 brýr sem að bílar keiri yfir 624.193 Þetta Maður eru farið yfir einhverja brýr þarna, en það eru nú ekki margar sem maður eru farið yfir í Bandaríkjunum. Og gírafar eru stórmerkileg dýr. Við vissum við það að tungan í gírafa um 50 cm löng. Og það líka ástæð fyrir því. Það vegna þess að gírafar geta hreinsað eyrun með tungunni. Veit ekki hvort mér finnst það smekklegt, en það svo allt annað má. Þetta svona... Og þetta fannst mér líka áhugaverð sturlu staðreynd Þetta allt svolítið hérna Þessi líka svolítið bandarísk Þessi sturlaða staðreynd Póstþjónustan í bandaríkjörum Hún afgreiðir 360 miljón hluti Á hverjum einasta degi Póstþjónustan vestur í bandaríkjörum Mest þetta svolítið mikið En það, þeir eru ekki orðinir sem rafrænir Við hér á Íslandi, það á hreinu

0: Þetta er sjálfsögðu Tina Turner og Look Me in the Heart. Og svo ætlum við að fara núna huga að leik sem að ég átt eftir að segja ykkur frá að sjálfsögðu. En þetta búið að vera aðeins í auglýsingum. Það að segja, við erum að tala samvinnu við Aventura ferðaskrifstofuna og við höfum gett þetta áður, brugðum á leik ekki fyrir svo löngu. En nú erum við með borgarferðir í haust. Þetta nú bara nákvæmlega málið og það eru nokkrar borgir. Og það hægt að fara inn á Facebook-síðu bylgjunar. Og þar þessi leikur í gangi, þú merkir þinn uppáhalds ferðafélaga og þú getur að vona á símtali frá mér. Og möguleikarnir eru flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Þetta alla þessa vikur. Og það Aventura sem að bjóð upp á beint flug til þessara landa í haust. Og þannig að finna einstaka náttúrufegur, glæsileg, 4 og 5 stjörnu hótel og allt svoleiðis. En við erum að gefa flugmiðana. Tvo flugmiða fram og tilbaka sem sagt og svo finnið þið út úr því sjálfsögðu í samvinnu þau bara með gistingu það ekkert flóki og ég sé að margir búin að skrá sig 2400 manns búin að kommenta og setja hérna undir og það alltaf gott að hafa símanúmer með það þá auðveldur að ná sambandi við ykkur ég ætla að gera þetta fyrir 12 á hádegi þá gef ég 2 flugsæti til Porto
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt íslendingum gæðavítamín á góðu verði Og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit En innihaldið jafn traust og áður Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
3: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbergjum Baðlínan
4: komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér Bíkó, gerum þetta saman
5: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin Kemi.is
6: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbogakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
7: Taktu þér koffín frí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
8: Taxfrí veisla húsgagnahallarinnar hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt?
10: Svarið mitt alltaf það sama.
9: Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
11: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
12: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
13: Nú heilsuveisla í krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
14: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
15: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
16: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
17: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is
18: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði

0: ekki að spyrja mig hvað gerist núna í kvölfar þessar atkvæðagreiðslu, það var náttúrulega aðeins maður að svara þeirri spurningu. Ég hlustaði nú á blaðamann fyrir gær, með það ekki mjög skýrt hvað fólk sér fyrir sér.
1: Við tókum til dæmis dæmi að þú ert að keyra á 30 km hraða í íbúagötu og lítur af veginum í 5 sekúndur sem svona meðaltalið þegar þú ert að kíkja í símann. Að þá ertu að keyra framhjá eitthvað í kringum 10-11 einbýlishúsum.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið. Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Move on. Nú erum við að fara að draga út vinningsafa. Og þeir eru margir sem eru búin að skrásið til leiks 2400 Aventura ferðarskristu og bylgjan Bregð á leik í þættinum hjá mér alla þessa viku Og það eru tvö flugsæti á dag Kannski kemur með spurningum, kannski ekki En þetta yfirlega allt saman á léttum og skemmtilegu nótum Og endilega kynni ykkur allt máliðin á aventura.is Það að segja borgarferðirna sem þeir eru með í haust eða þau Og hér komið upp nafn Og nú bara spurning hvort að viðkomandi við síma og hér símanúmer Já, já, já, já, Hugrún Ólafsdóttir, maður sjá
1: Hugrún
0: Sæl og blessu Hugrún, Ívar Guðmundsson á bylgjunni
1: Já, sæl
0: Hvað séð þú gott, ég sé að þú skráði hérna í leik hjá okkur
1: Já
0: það ekki?
1: Jú
0: Og þú væri alveg til í að taka tvo flugmiða
1: Já
0: Herði, ég að draga hérna tvo flugmiða til Porto
1: Ok, gæði
0: Og það núna einhver tíma bara í hausti finni nú bara útrúsi í samvinnu við Aventura
1: Já, ok, gekkja
0: Hefurðu komið til Portugal?
1: Nei
0: Herði, þetta mjög skist það sé mjög gaman að koma hanga Já, það líka alveg eftir eins og þú
1: Já, einmitt
0: Þannig að þú og Jónas færi bara
1: Ok, þetta gæði, takk fyrir þetta
0: Góðu mánudagur
1: Þetta bæti vikun alveg bara 100%
0: Alveg bóttið Herði Hugrún, ég bara takk fyrir að skrá þig og þeir verði í sambandi við þig vegna að ég sendi þeim bara nafni og símanúmer 1
1: Ok, geðvikt, bara takk fyrir þetta, ég bjóðu ekki við þessu
0: Nei, þetta svona, maður veit aldrei
1: Nei, maður veit aldrei, það verður að taka þá
0: Takk fyrir Hugrún og takk fyrir að hlusta á okkur
1: Ok, takk fyrir
0: Já, bless Já, til að mikið með þetta Hugrún og njótið vel Tveir flugmiðar til Porto í

0: Down Under og þeir koma nú sjálfur frá Ástralíu en ég var nú ekki að gefa flug fangað áðan heldur með Aventura til Porto í Portugal Hugrún Ólafsdóttir náði sér í þetta og ein af 2400 sem búin að skrá sig þið geta ennþá skráðu ykkur inn á fjesbókasíðu bylgjunar við draugum út á hverjum degi hjá mér í þættinum alla þessa viku það má segja afmælisveislan haldi bara áfram tveir flugmiðar á dag í borgarferðir Jæja, villum að fara skutlast í hádegisfréttir, þær koma á slaginu 12 og svo höldum við áfram hinum með við hádegisfréttirnar og förum í óþarfa fróðleik og margt skemmtilegt í hádeginu. Það klikkar ekki.
1: Húsgagna verslun pennan sér lokuð í dag vegna flutninga. Opnum nýja á morgun þriðjudag í Askalinn 2A, Kópavogi. Pennin húsgagn. Hamborgarabúllan, búllan og aftur búllan. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Tax-frí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
6: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
8: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is
9: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. Stólpigámar.is
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
12: Hádeig stílbóð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
13: Leifðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
14: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
15: Leap Motor C10 einn mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu á einstu gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
16: Síðasti kvöldfréttatími sínar verður í kvöld en ákveðið hefur verið að leggja niður kvöldfréttir. Ráðherra segir ákvörðununa áfall. Utanríkismálanefnd fundaði niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar í morgun við verðum í beinni frá Alþingi. Aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir hagkerfi vaxa hægt og ekki skulu lesa of mikið í samdrátt landsframleiðslu. Innviða uppbygging við Háafoss í undirbúningi en ferðamönnum við fossinn hefur fjölgað gríðarlega síðustu misseri. Íslenska landsliði korfubolta mæti Tyrkjum í undankeppni HM í Laugardalshöll í kvöld og búist við fullu húsi. Austan 5-10 metrar á sekundu við suðvestuströndina en annars hægari skýja með köflum og stöku skúrir. Komið í sæl, það komið að hátíðisfréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Logi Einarsson menningar og nýsköpunar á þeirra segir áfall að heyra kvöldfréttir sínar verði lagða niður en síðasti sjónvarpsfréttatíminn fyrir loftið í kvöld eftir tæplega 40 ára sögu. Oddur Ævar.
17: Greint var frá því morgun að sín hafi ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta frá og með morgundeginum 1. september. Síðasti sjónvarpsfréttatíminn verður því sendur út í kvöld á sín og hafa breytingarnar í för með sér uppsagnir að þér segir í tilkynningu til kauphallar. Fyrsti sjónvarpsfréttatími sínar þá stöða 2 fór í loftið þann 9. oktober árið 1986 fyrir tæpum 40 árum. Logi Einarsson, menningar og nýsköpunar á þeirra, segir fregnirnar dapurlegar.
18: Nei, þetta eru þetta fyrst og fremst bara mjög dapurlega fréttir á sama tíma og við þurfum aldrei meira á fjölmiðlum, sterkum, ritstýrðum fjölmiðlum að halda. Bara vegna þess hvernig þróun hefur verið í hérna veröldinni með upplýsingar óreiðu, með misvísandi skilabúðum. Þannig að þetta er sorglegt.
17: Ljósi að áfram verið haldið úti öflugri fréttamiðlunni gegnum Vísi og á Bylgjunni. Logi segi þetta hlut af stærri þróun, en í nóvember síðastliðnum var greint frá því að kvöldfréttir sínar eruð ekki lengur sendar út helgar. Hvernig hafa stjórnvöld brugðist í millitíðinni?
18: Já, í sko, fyrstunum að halda því til haga, þetta eru auðvitað margra ára þróun og það hefði auðvitað miklu fyrir þurft að breyðast við henni. Stjórnvöld hafi auðvitað engin tæki önnur heldur en að breyðast við með almennum hætti og við erum með fjármagnaða aðgerðaáætlun sem að lúta að viðbúta stuðningi vegna almanna þjónustu fjölmiðla. Við erum að fara að veita hluta af auðlýsingatekjum RÚV til annarra fjölmiðla.
17: Ekki sé hægt að breyðast við einstökum fréttum með beinum hætti heldur almennum aðgerðum. Logi segir stjórnvöld muni fylgjast með stöðunni.
18: Við munum auðvitað gera meira en það. Við munum auðvitað ræða við þessa aðila alla og hérna, halda áfram að eiga gott samtal við fjölmiðla. Og auðvitað erum við opin fyrir hugmyndum sem að geta komið upp og það eru auðvitað okkar hlutverk að vera í samtali. Þannig að hérna, já, við munum vera á tánum á næstunni.
17: Segir Logi Einarsson, menningar og nýsköpunar á þeirra.
19: Fundur utanríkismálanefndar Alþingis hófst klukkan 10 í morgun en á dagskrá fundarins var niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar áframhaldandi viðræður við ESB á laugardaginn. Fundinum lauk nú á 12. tímanum og Berghildur Erla stödd í húsakinnum Alþingis. Berghildur, hvað vitum við meira efni fundarins?
20: Já. Það var þannig að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra boðaði til fundarins eftir að úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar voru ljós þar sem meiri hluti Íslendinga hafnaði áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Þorgeir sagði í viðtali við mig eftir fundin að það hefði verið farið yfir það sem framundan og vísaði þar til breyttrar heimsmyndar í alþjóðakerfinu. Fram hefur komið krafa frá fulltrúum stjórnarandstöðunnar um að fyrri umsóknum aðild Íslands að Evrópusambandinu verði að fullu dregið tilbaka, það var til umræðu og svo var bókun 35 til umræðu en tekist hefur verið á hana á Alþingi. Í stuttumáli og ofur innfölduðu máli þýðir þessi bókun 35 að EES-reglu sem hafi verið innleitar á Íslandi trompi íslensk lög ef þrekast á. Við skulum heyra hvað Þorgerður sagði þessa bóku 35 og svo heyrum við í Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni formanni flokksins sem er alfarið á móti þessari 35 bókun.
21: Fyrst vil ég segja var þetta fundur núna, þetta var ekki fundur þar sem ákvarðanir voru teknar. Þetta voru samræður og upplýsingar sem ég var að miðla til þingmanna. Síðan var þetta bókun 35, það alveg ljóst að ég mun koma með hana núna strax í þinginu núna í haust. Ég tel að það hljóta að vera samhljómur í því að samþykja hana, við erum að gera það á okkar forsendum. Nú ef þetta fer einhverja aðra leið þá eru það aðri sem taka ákvörðunir fyrir okkur í þessu máli og meða við það sem að sagt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna þá vona ég að menn hafi nú verið að tala satt að vilja raunverulega standa með EES-samningum.
22: Það er náttúrulega með stökustu ólíkindum ef er áttúrulega náttúrulega láta verða því. Ef að viðbrögðin við þessari skýru niðurstöðu og hún er skýr, mjög skýri í því ljósi að menn vildi ekki einu sinni fara í sko, viðræður að gefa eftir að fullveldinu. Ef að viðbrögð stjórnarinnar við því eru þau að leggja það til að ESB-reglur og lög verði æðir í íslenskum lögum. Það væri fráleit viðbrögð við þessari niðurstöðu.
19: Já, þarna heyrðu við Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, formanni Miðflokksins og þar áður í Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra. Alvarlegt bílslys varð á Krísuvíkur vegi í nótt. Sævar Guðmundsson aðal varðstjóri hjá lögreglunni og höfuðborgarsvæðinu vildi ekki veita neinar upplýsingar slysi þegar fréttastofa náði tali af honum í morgun, en sagði að tilkynningin yrði send út síðar í dag. Lögregla hefur verið við störf á vettvangi slyssins í morgun, en það varð á Krísuvíkur vegi við Bláfjallaveg. Ekki er ástæða til að lesa of mikið í samdrátt landsframleiðslu og öðrum ársfjórðingi að mati aðalhagfræðings Íslandsbanka. Þegar horft sé á fyrirhelming ársins sé hagkerfið enn að vaxa hægt. Fjárfesting í gagnaverum vegið þungt og muni skila auknum útflutningstekjum. Birgir Olgeirsson.
0: Landsframleiðsla dróst saman 1,1% að raunverði á öðrum ársfjórðingi miðað við sama tími í fyrra. Samdrátturinn var 3% frá fyrsta ársfjórðingi þegar leiðrétt hefur verið fyrir árstíðasveiflum. Fyrstu 6 mánuði ársins jókst landsframleiðslan hins vegar 1,3%. Jón Bjarki Böttsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, segir ársfjórðungstölur sveiflukenndar.
1: Í svona kvikum tölum og sveiflukenndum eins og þjóðarsveiflingar eru ársfjórðungsgrunni á hagstofunni, þá er það gagnlegir að horfa á fyrri helming ársins í heild og hann lítur ekkert sérlega illa út.
0: Segir Jón Bjarki Böttsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka. Samdrátturinn skýrist fyrst og fremst af vöru útflutningi. Bilun í álverun og Grundartanga hafði áhrif fram á mitt ár. Þá gæti enn áhrifa af lokun PCC og framleiðslu samdrætti í kísilmálmverksmiðunni á Grundartanga. Minna var einnig flutt af sjávarafurðum. Hagstæð verðþróun hefur þó haldið tekjunum uppi þótt færri tonn færi úr landi. Halli á vöru og þjónustu viðskiptum nam tæpum 88 milljörðum króna á ársfjórðungnum og jókstum tæpa 22 milljörða milli ára. Vöruviðskiptin ein og sér drógu hagvöxt niður 2,9% stig. Á sama tíma jukust þjóðarútgjöld 1,6%, einkaneysla 0,8% og fjármunamyndun 5,7%. Þar vó fjárfesting í gagnaverum þungt.
1: Í innflutningstölum þá er innflutningur tengdur fjárfestingu alltaf minna áhyggjuefni heldur en neyslutengdur innflutningur ef að innflutningur áhyggjuefni yfir höfuð. Og sérilagi þegar við erum að flytja inn fjárfestingarvöru til að afla útflutningstekna þá erum að tala meira tilfærslu milli tímabila.
0: Segir Jón Bjarki Benson. Gagnaverði skila nú þegar töluvert meiri útflutningstekjum en fyrir nokkrum misserum og Jón Bjarki telur að þær aukist áfram. Íslandsbanki spáði í júní 1,3% hagvexti á árinu og breyta nýju tölurnar ekki þeirri sín.
1: En sem áður sýnist okkur að niðurstaðan fyrir árið heild verði hægur vöxtur. Þetta er hægkerfi sem er að kólna jafnt og því ett, en það er ekki kreppa.
0: Segir Jón Bjarki Benson.
19: Ríkisútvarpið réðst í hagræðingaraðgerðir fyrir helgi sem hafa áhrif á sem nemur 10-15 stöðugildum. Stefán Eiríksson útvarpsstjóri segir að bæði verði gripið til beinna uppsagna og láti hjá líða að ráða í störf sem losna, meðal annars þegar starfsfólk hættir vegna aldurs. Rekstur allra deilda ríkisútvarpsins er nú til skoðunar en Stefán segir háa verðbólgu hafa aukið kostnað á sama tíma og tekjur af þjónustu og auglýsingum hafi dregist saman. Fækkun starfsfólks muni óhjákvæmilega hafa áhrif á starfsemina en ríkisútvarpið muni þó áfram sinna hlutverki sínu eins vel og kostur er. Undirbúningur vegna innviða uppbyggingar við Háafoss stendur nú yfir en og er vonast til að framkvæmdir geti hafist í vor. Ferðamennum við fossinn hefur fjölga eftir að hann var sýndur í einum vinsælasta sjónvarpsþætti heims og segir sviðstjórið að slíkum fjöllun geti mjög snögglega komið földum perlum á kortið. Þrjú alvarleg slys hafa orðið við Háafoss á þessu ári. Þar af eitt banaslys þegar erlendur ferðamaður fannst látinn við fossinn eftir að hans hafði verið leitað í nokkra daga. Að sög sviðstjóra landvörslu sviðs að náttúruverndarstofnun er framundan innviða uppbygging en undirbúningur þeirrar uppbyggingar hófst fyrir nokkrum árum.
2: Núna eru bara einfaldir innviðir þarna svona bönd og góði stígar og svona afmörkun, hérna afmörkun göngu leiða. En fyrir þau að vera að gera þarna útsýnispall og afmarka ennþá meira svona svæði fyrir ferðamenn.
19: Segir Inga Dóra Hrólfsdóttir frá Náttúruverndarstofnun. Hún segir að fjármagn til framkvæmda hafi fengist úr sjóði sem ætlaður sé til uppbygginga á svæðum sem þessum og gerir ráð fyrir að meira fé fylgi þegar hönnun og berggreiningu sé lokið. Vonir standa til að framkvæmdir geti hafist í vor. Er öryggi tryggt á svæðun eins og staðan
2: er
19: núna?
2: Fólk hérna er alveg leitt beint. Það er alveg afmörkun, það eru bönd og það er varúðarskilti en við vitum alltaf að fólk fer bara það sem hann vill fara og það er engin girðing sem að heftir það sko.
19: Í loka þætti sjónvarpsþáttanna Stranger Things sem sýndur var í febrúar var skot af einni af aðalpersónum þáttanna við Háafoss. Í kjölfarið hefur ferðamönnum fjölgað mikið sem heimsækja svæðið.
2: Þetta bara sýnir líka sko breytta mynd var þetta það hvernig svona þættir eða bíómyndir eða áhrifavaldar koma stöðum á kortið sem að hafa

0: Heims og Nikola Jokic að mörgum talin er besti körfuboltamaður í heiminum er í serbneska liðinu og spilaði á fyrsta skvöldi leikurinn í kvöldi klukkan 19:30 Tyrkir eru náttúrulega einnig með frábært landslið en íslenska lið hefur áður unni Tyrki þeir gerðu það á síðasta árið þeir komu sér inn á Eurobasket sá leikur fór reyndar fram hávetur og allir NBA kallarnir ekki með Tyrkjum í þeim leik þeir eru aftur á móti með í kvöld og þetta verður mjög erfitt verkefni
1: Alvöru verkefni svo sannarlega besta deildin í gær það er svona deildakeppnin að fara að klárast
0: Já, það náttúrulega styttist í landsleikjapásu sem mjög löng og nú eru liðin að reyna að frista þess að vera í topp 6 sætunum og þeir sem eru svona alveg við sko hérna mörkin eru náttúrulega bara í raun og veru komnir í fallbaróttu eða þið ná ekki topp 6 sætunum það reyndleikur í kvöld, það Breiðablik stjarnan svona grannaslagur Káamenn þeir náðu ekki að vinna fram eftir að vera 2-1 undir, þá náðu framarnir að jafna í 2-2 og þeir eru þar alvegandi áfram í fallsæti eftir leiki í gærdagsins, FH-ingar unnu Keflvíkinga 2-1, frábær sigur hjá þeim og Valur gerði jafntefli við Skagamenn 2-2 á Hlíðarenda, mjög athyglisverð úrslit, Fredrik Skram hann fekk dæmdar á sig 8 sekundur markvörður Vals fyrir að voru lengi að taka markspynnu undur lok leiksin, Skagamenn fengu hotspynnu þeir skoruðu reyndar ekki úr þeirri hotspynnu en fengu síðan aðra hotspunni strax í kjörfarið Baldvin Þór Bentsson jafnaði metin með skalla fyrir skagamenn rándýrt fyrir valsmenn Jónatan Ingi Jónsson leikmaður vals hann skoraði ótrúlegt mark í gær heila í raun og veru beint úr fyrirgjöf en hann var ekki sáttur með það að mista þetta niður í jafntefli
2: og ég hélt svo að þetta væri að við varum að ná sig úr línuna þegar þið fáum minna markspunni þegar það eru ég tekið mínútu eftir og Elías ákveður að dæma hotspinni þegar ég varst freddi ekki vera búin að lengi og þetta var alls ekki línan sem var búin að vera allan leikinn Átni Marino búin að taka svona 3 mínútur samtalsöruglega í marspinnur og þeir tóku inn að tæma át í fyrir hálfleik og ekkert vera að setja út á það og svo freddi ég veit í hvernig marga sekundur en það ekki svona lengi og þeir fá hotspinni og auðvitað eigum við að klára svo náttúrulega getum við fara að benda okkur aðra en þegar hlutinni ganga svona þá það til að þá bara resta þegar þú fær á þig og við erum náttúrulega bara að klára dekninguna ég veit ekki nákvæmlega hvað gerist en við fáum breyst þig og það þessi skiptir máli
0: Svo náttúrulega risa leikur á morgun Káringar taka á móti Víkingum 17:30 í Vesturbænum ég ætla að kíkja á eftir í Frostaskjóli því að það verið að útbúa sko palla það leiðandi búist við nokkur þúsund manns
1: við elskum pallaleiki
0: Já, og við ætlum að sjá það í sögulegum fréttatíma sínar í kvöld
1: Akkurat, og svo það náttúrulega enskiboltinn önnur umferðin af staði helgina og líkur í kvöld
0: Já, Chelsea, þeir eru að vinna fyrstu tvoleikina 4-3 á móti Brighton og engin afgangur á því og sjömarka leikur þar Manchester United vinnur Ipswich eftir að lenda 1-0 undir unnu þann leik 5-2 og liði leik mjög vel á köflum sóknarlega svo bara stór leikur í kvöld í ensku úrvalsdeildinni Aston Villa tekur á móti Englandsmeisturum Arsenal
1: Nákvæmlega, kæra þakki fyrir þetta Stefán Árni og þá færum okkur yfir í veðrið veður horfur á landinu austan 5-10 metra við suðvesturströndina en annars hægari skýja með köflum og stöku skúrir norðaustlæg átt 3-10 síðdegis og skúrir á víð og dreif hiti 7-13 stiga deginum norðan 5-10 austast á morgun en annars hæg breytilega átt víða bjart en síðdegis skúri sunnalands heldur kólandi austalands en annars svipaður hiti og veður horfur á höfuborgarsvæðinu norðaustan 3-8 metrar skýja með köflum og þurft að kalla en hægviðri eða hafgóla og skúrir síðdegis bjart í kvöld og svalt hægviðri og létt skýjaða morgun en stöku síðdegis skúr hitið 10-13 stiga deginum Veður horfur á landinu næstu daga, norðaustlæg átt og rigning eða skúrir í flestum landshlutum. Hægari vindur og dálítil væta í lok vikunnar og helgina. Hiti yfirleitt 6-13 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Síðasti kvöldfréttatími sínar verður í kvöld en ákveðið hefur verið að leggja niður kvöldfréttir. Ráðherra segir ákvörðununa áfall. Utanríkismálanefnd fundaði niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar í morgun við ræddum við utanríkismálaráðherra í beinni. Aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir hagkerfið vaxa hægt og ekki skuli lesa of mikið í samdrátt landsframleiðslu. Innviða uppbygging við Háafoss í undirbúningi en ferðamönnum við fossinn hefur fjölgað gríðarlega síðustu misseri. Íslenska landsliðið í korfubolta mætir Tyrkjum í undankeppni HM í Laugardalshöll í kvöld og er búist við fullu húsi.

0: Þetta voru hádegisfréttirnar hér á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2, þangað til verði sæl.
1: Takk fyrir þetta fréttastofa komið sæl, ég var komið svo með ykkur í hádeginu hér á þessum mánudegi og nú fyrir við að rúla að stað með tónlistina og já, áframöndu gestagangur. Það eru hjá mér einnar rétt og eftir hann Haraldur en ekki alveg strax villum að byrja á þessu Alex Warren, Fever Dreams og svo eitt frá TSFS.

0: Eitt af þessi gömlu frá T.S. Fofies og Head Over Heels Ætlum allt áfram hérna smá stund Svo kemur hann hérna Haraldur Ari Hann nú einn af liðsmönnum í Réttur og Stefson Hann líka gefið út eigin tónlist Og hann að leika á fullu ósleði Sem ætlum að tala við hann hérna á Espir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikósku mat og meira. Fersk taco, sjóð heitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVAF Próment.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
7: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is
8: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is
9: Ert þú vitringur? Vitringarnir 3.is
10: Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
11: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
12: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
14: Capri Sun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
15: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
16: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
0: Gaman að rifja upp þessi gömlu stefi til efna af ammari bylgjunar og hér að sestur hjá mér hann Haraldur Ari við heyrum smá tóna hérna undir frá Réttur og Stefson. Það nú aldeilis band sem að búið að vera starfandi hvað, núna í 20 ár?
17: Það 20 ár ammali í ár, pæli í því.
0: Vist þetta ekki ótrúlegt?
17: Mér þetta bara galið.
0: Já.
17: Og ég alltaf að byrja sem grúppja.
0: Það er svolít.
17: Já. Já, ég kunni alltaf lögin og svo bara kom bóðið, þá var ég ready og ég hoppaði upp á svið og kunni allt.
0: En það kemur sér vel að við erum búin að læra það saman.
17: Já, heyriði það.
0: Já, nákvæmlega.
17: Borga sig að vera grúppja.
0: Og getur borga sig í þessu tilfelli og þeir eru mynd talandi það að þeir eru mynd að fara að halda afmælistónleika sá ég hérna á heimasíðin ykkar.
17: Já, við erum með, hérna, ætlum að vera með, undanfarin ári erum að vera með sko stórtónleika í hérna Valsheimilinu Já. Nú ætlum við að hafa þrenna tónleika sem aðeins meira svona intimate
0: svona meira þétt bara
17: Já, við spilum alltaf svo mikið á NASA
0: Já.
17: Ég elskaði NASA og ég sakna sem þá sko
0: Samála.
17: Og það viltum fanga svona meiri stemmingar sem að getur hort í augun og öllum einhvern veginn og við spilum innipúkan núna daginn aðeins að hitt upp og þetta æðislu salur hérna í Austurbæjarbíó
0: Já, sko, nú þessi salur loksins komin aftur í það að vera með tónleika og alls konar
17: Já
0: að Því að hann náttúrulega svo, þetta nú fortfrægu salur þar sem að gömlu, sko, rockbönd, gömlu rockbönd voru að koma hingað til hans að spila, sko
17: Já, einmitt
0: Það er nú bara þannig Þannig að þetta svona, ég hlakka til að komast á tónleika þarna Ég bara ekki komið þarna á tónleika í mörg ár
17: Já, þetta var, við sjáum við þarna 17. desember,
0: 18. eða 19. Já, alveg,
17: Já.
0: Það er allir möguleika að kaupa miða og slíkt og það verður örugglega pakka 20 ára afmælistónleikar sko þú er náttúrulega sjálfur á kafi í leikhúsinu
17: Jú, ég í borgarleikhúsinu í hérna, Moulin Rouge og svo ég með þess að æfa annað leikrit sem heitir Djöflar
0: Já, hvernig hérna, Moulin Rouge náttúrulega svona söngleikur
17: Já.
18: Og svo þetta fari að æfa leið hérna, svona leikrit, er það ekki bara alltaf öru vísi einhvern veginn?
17: Jó, þetta er náttúrulega, við erum bæði, þetta gerist bæði á sviði.
18: Já.
17: En við erum alveg í mismunandi orku, sko, Moulin Rouge er á stóra sviðinu, miklu stærra og já. Söngur og dans og allt svona sprengja, svo förum við í djöflana, það er meira fjallar um tvö pör.
18: Já.
17: Og það er einhvern veginn fjallar um tvö pör á mismunandi stigum samfélagsins í persónulega lífinu og einhvern veginn í statuslega séð. Það er mikið, erfitt að selja þetta sko aðeins þetta hljómi illa.
18: Já.
17: En þetta, þau eru mikið, þú veist, það eru átökina verksins.
18: Já.
17: En þetta er ógeðslega fyndi líka, þetta er svona svartur húmor.
18: Mm.
17: Og svona, þú veist, þannig að þetta er,
18: en svartur húmor er náttúrulega oft á tíðan sko bestu húmorin sko.
17: Já, ég er hrifin á honum sko. Og hann, þú veist, eitthvað er leiðilugur, en það er svona fyndið. Þannig að þetta er hérna, þetta er alveg, já, þetta er, myndi segja, svona mismunandi hérna vöðvar.
18: En er ekki, eins og Moulin Rouge, er þetta ekki svolítið svona fiskal sýning, er þetta ekki, jú. Reynir þetta ekki mikið á, þetta verið góðu formi?
17: Já, ég er búin að reyna að, ég held að ég verið að halda mig vel við í sumar, en þetta er, ég er aðeins að, hérna, þarf að tegja þér svona, þetta er helgina.
18: Finnur það bara?
17: Já, við vorum að grínast með þetta, með hverju ári sem líður það, ekki sem að sé eitthvað neka gamall, en bara, jú, þetta tekur á.
18: Tekur meira á.
17: Já, þetta er bara eins og, hérna, kannski kepa fótboltaleika eitthvað svo leis.
18: Sko, ég er einmitt að hugsa að þú náttúrulega ert að gefa út efni sjálfur og þú nú verið að gefa lög eins og heimsfrægur og svo ástum í GTRN í einu lagi, ég viltu bíða mín og svona það, þetta er náttúrulega rosalega svona, hvað þú segir, ertu svona aðil sem þarf alltaf að vera með eitthvað í gangi?
17: Já, ætti það ekki.
18: Ég er svona spáðið það, sko.
17: Jú, mér finnst, maður þarf alltaf að vera með einhverja gulrót.
18: Já.
17: Ég er eitthvað einn þar, ég ætla að hérna, það svona heldur mig gangandi, sko, að vera með einhver einhver verkefni.
18: Já.
17: Mér veist alltaf bara, mér skemmtilegast þegar nóg að gera.
18: Áttu auðvægt með svona skipta þér á milli verkefna og svona.
17: Já, ég tel mig eiga auðvægt með, sko, það var reyndar einhver að segja að maður geti ekki verið að, ég var að lesa einhverju bóka að þessi bara lýja maður geti multitaskað.
18: Já.
17: Það er okkur rétt, en mér er samt gaman að vera með, þú veist, að vera, sérstaklega maður er mikið að gera leikúsinu, þá kom tónlistin inn mjög skemmtilega, sko, bara alltaf að dreifa huganum, slökku haustnum eða prófa eitthvað annað.
18: Já, ég held að þetta hljóti líka að þurfa að vera, maður, sko, allt svona listafólk sem er í jafnvel nokkrum hlutum, að það einhvern veginn gengur alltaf miklu betur eða getur svona skipt sér á milli.
17: Já.
18: Það er svona, og þú náttúrulega hefur þess að tónleika og tónlistar hæfileika og það, þú getur ekki alveg strokað það út, sko.
17: Nei, en ég setti það á smá í svona, við náttúrulega fórum í pásu í retró, þarna í nokkur ár.
18: Mm-hmm.
17: Og þá var ég bara full í leiklistinni og alltaf að syngja, ég var að syngja mikið í Bubba og alls konar, en svo eitthvað neginn, ég held að ég byrja svolítið í Bubba, þá var, ég var nefnilega alltaf að læra á gítar, ég var yngri, þá í sýninguna þá held ég alltaf á gítar, ég spil ekki á hann, en þá eitthvað neginn svona,
18: komið þessi fyrir
17: komið ykkur róatna og þá svo í kjölfarið kefti mér bara nýjan gítar og svo annan og svo kom ykkur lög.
18: Já, bara þegar varst bara svona, eins og maður segir, svona bara gutla með.
17: Já, í rauninni.
18: Já.
17: Sérstaklega, þú veist, í gamla dag manni það var alltaf semmi, ætla að vera rocksterna og þegar maður ætlar eitthvað mikið þá gerist ekki neitt.
18: Nei.
17: Og þá bara samtíð bara léri lög fannst þér og þannig að kom ekkert út.
18: Þannig að núna var engin pressa og þá kannski bara einhvern veginn svona sprettur þetta.
17: Já, í rauninni.
18: En það var nú eins og allir segja, sko, hérna, og við segjum nú stundum hérna, þetta bara, fólk hefur ekkert fyrir þessu, en það, auðvitað þarf maður alltaf að hafa mikið fyrir þessu.
17: Já, auðvitað.
18: Steppi Hilma sagði nú við mig einhvern veginn, ég sagði, hvað er bara að renna textarnir út, já, þetta er vinna.
17: Já.
18: Þannig að ég er svona að hugsaði um, hvernig sem er þú? Og...
17: Þetta er yfirseta, sko, en ég meina, ég einhvern veginn, hjá mér er þetta svona, það sem ég veist erfiðast við þetta er biðin, sko, að láta allt að malla.
18: Já.
17: Þú veist, maður kannski semur eitthvað lag, eitthvað hugmynd og svo það er maður að láta það gerjast og ég er búin að segja frá því að mikið af þessum kemur eitthvað bara í göngutúrunum mínu með hundin.
18: Já.
17: Þá maður eitthvað, kemur eitthvað texti eða hérna, eitthvað með að byrja að raula eitthvað lag. Og svo eitthvað neginn, svo það maður að koma því farveg, maður að útsetja það og svo það maður að láta ykkur taka því upp með sér og útsetja aftur.
18: Já, og breytist heilmikið að belífæra.
17: Já, og svo bara, akkur gerir ekki svona, maður eitthvað, nei, jú, herru, þetta er miklu betra svona við þetta.
18: Já.
17: Og svo það maður að býða eftir að, hérna, að gefa þetta út og þetta, mist byðin erfiðust, en hérna, jú, þetta er vinna, þetta er eins og baka brauð, kannski.
18: Já. Maður þarf að fara eftir.
17: Það þarf að gerjast.
18: Já, þarf að gerjast.
17: Já.
18: En sko, villum að leiða fólki að heyra þetta lag tvær leiðir. Er þetta komið inn á Spotify þér?
17: Þetta er komið inn á Spotify, já.
18: Ertu bara undir Haraldur Ari þar?
17: Já, ég er bara Haraldur.
18: Haraldur,
17: já. Og svo kemur tónlistavídeó bara núna næstu dögum líka.
18: Já.
17: Og svo plata í, hérna, ég þor ekki að lofa dagsetningu, en ég segja á næstu vikum, það getur verið.
18: En það er á árinu?
17: Það er á árinu, klálega, já.
18: Það, það er svona allan, þannig að þú kom með hellingalögum?
17: Já, ég kom með hellingalögum, þetta er, ég myndi segja að það er svona, mér langar að hafa svona heilstaðan hljóm á allir plötunni, þótti þessi að vinna með þremur pródúserum, þetta er aðalagan Hermi Gerill, sem er með mér í bandinu, svo er hérna Arnar Ingi, Young Nazareth, og svo reynir snær gítalekar um eitt lag en samt eru svona mismunandi, þú veist, það er sumt í rólera annað meira rock, kannski country, ég veit það ekki
18: En bara, þú veist, þú auðvitað gerir bara sem að þið langar að gera
17: Ég ger, þetta er bara, þetta er í raunni bara tónlega sem mjög veist skemmtilega, sko
18: Þannig á þetta líka bara að vera Eruð þið lagið tvær leiðir?
17: Já
18: Það er að byrja að rúla hérna hjá okkur og Haraldur Ari hérna mættur Eruð, ég segir bara til hamingju með þetta
17: Takk fyrir það, takk fyrir að fá mig
18: Og plakka til að svo fá heila flötu
17: Glæsilegt
18: Næstu viku með mánuð
17: Já

Álfaefnið, Haraldur og tvær leiðir og svo svona þegar að næri dregur Retro Stefson tónleikunum þá ætlum við að fjalla meir þá að sjálfsögðu en talandi íslenska tónlist að það hefur nú verið frá fyrsta degi hjá okkur hérna á bylgjunni að vera já, mikið tengt íslensku tónlistalífi og það bara lykil atriði því að vera þjónusta hlustendur eins og ykkur en eitt lag sem að sker sér pínlítið úr sögunni vegna þess að það var spilað ef ég mani þetta rétt, ég var nú ekki byrjað að reyna þá það var spilað þetta í þrívegis í röð þegar það kom út og það þetta lag hérna en það var það bara smellur á einum degi

0: Bílavinafélagið og danska lagið komið ekki 1988 minni það svona í fljótu bræði Við erum alltaf áfram á bylgjunni eftir smá stund og fyrir mjög óþarfa fróðleik hér eftir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. September. Það hefur verið uppselt á þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
3: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Komt í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. September í Eldborg. Miðar á tix.is.
7: Stengráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
8: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum Steypustöðin
7: Við elskum þessar hellur
9: iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan Skoðaðu úrvalið á epli.is
10: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup 25% afsláttur af öllum vítamínum Hagkaup
11: Nú eru tax-free dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
12: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
14: Gluggaþvottur. Glersín.
15: Axkit, öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is
16: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
17: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
18: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
19: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
20: Ég búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
21: Hvernig gekk
20: það? Það gekk bara þokkalega vel. Mér líður betur í neysiðinni. Ég megin...
21: Varstu jámegin til að byrja með?
20: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt, jáurum skilur mig.
21: Já.
1: Reykjavík síðdegis. Á bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
22: Björt og brosandi í 40 ár.
23: Björt og brosandi.

0: nú nýjasta lagi frá honum Bubba Mortens Ég tilbúin Var einmitt hjá okkur daginn Þegar hann var að koma að svo lagi af stað Þetta að fá fín viðbrögð Viltu að fara í þetta?
1: Óþarfa, óþarfa svo lengur Eitthvað sem þú þarft ekki að vita En við segjum þér samt
0: Það alltaf eitthvað skemmtilegt í óþarfa fróleik og ég rakst eil á nokkra hluti þannig að ég svona aðeins að vara að velta fyrir mig hvað ég ætla að taka fyrir ykkur en ég ætla að byrja á þessu. Það var prestur í Afríku sem að sagðist geta gert það sem að Jesú gerði ganga á vatni. Já, ég verði bara að segja ykkur og leiðir þetta að segja frá því að sjálfsögðu en hann druknaði. Hann labbaði í áttina á ströndinni og var að sína söfnuðinu hvernig að labba á vatni og svo labbaði hann bara labbaði og svo komst hann ekki í land aftur þannig að hann náði ekki að ganga á vatninu þetta náttúrulega ömuleg frétt en það eitthvað mjög sérstakt við þetta en talandi Afríku þá höldum við okkur bara þar í Suður Afríku þá voru fangelsisverðir sem voru svolítið hissa þegar þeir heyrðu eitthvað þrusk á þaki fangelsisins og þá fundu þeir mann þar upp á þaki sem að hafði verið sleppt úr fangelsinu bara tveimur dögum áður eftir að hafa setið þær í tvö ár þannig að hafði verið tekið fyrir þjófnað en hann sagði bara ég verði bara viðurkenna það að mér langar miklu frekar að vera hér það er miklu auðveldar að vera bara hérna í fangelsinu heldur en að vera úti á meðal almennings hérna fær maður bara eins og ég segi rúm og mat og eða eins og Óla Ragnar sagði frýtt fæðu húsnæði en honum var ekki alveg svo, hann fekk hætti ekki alveg svona gegn því að hann var jú, settur í varðhald í smástund og rétt á með að vera að spjalla við manninn og þeir sagði náttúrulega við hann að við getum ekki haft í fangelsinu eða þú ert ekki með þetta fangelsis dóma á bakinu lengur þú ert búin að sitja að því tíman þannig að hann fór svona pínu já, leiður á brott eftir þetta Reina að brjótast aftur inn í fangelsi, hann hætti að geta bara komið í gamla klefa sinn og engin tæki eftir því.

0: what you make of it. There's been some changes.
1: Uppáhaldslögin þín Bylgjan, Björt og brosandi.
2: Hæ, þetta Eyvi og nýja lagi mitt á Bylginni, við getum allt. Eru það hér?
3: Allt sem gerist hér

0: Við getum allt nákvæmlega, þetta svo gott Eyvi Kristjáns og hann verður einmitt með afmælis tónleika í Bæjarbíói undir lok september mánaðar þið getið séð allt máliðin á bæjarbíó.is og þar mun hann örugglega taka þetta nýja lag, við getum allt ekta lag okkur Íslendinga Erna Hrönn tekur við, hún getur líka allt og svo Reykjavík síðdegis klukka fjögur Takk í dag, hittumst í fyrramálið
1: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4 og 5 stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flugi.
2: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustið. Netto. Lifum vel.
3: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Heislan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heislan skeifinni 8 og heislan.is.
6: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Kom til Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is.
8: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á hreyfing.is.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Nýtt flaggskip Skóta. Pík er væntanlegur í september. Forpöntun hafin á skóta.is. Hekla.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
12: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
13: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Jú, góðan að blessaðan daginn. Á þessum ágæta mánudegi, það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni.
16: Þetta bylgjan.
15: Já, mánudagur, ný vika, framundan, röddin örlítið þreytt. Ég viðurkenni það, þannig að við verum svolítið, já, á rámunótunum í dag. En það bara kósi, það bara gaman að því. Í dag dagur sem heitir 31. ágúst, mánaðarmót framundan, dag númer 243 á árinu. 122 eftir og saman ætlum við að vera til klukkan 4 í dag og njóta góðrar tónlistar.

0: Miley Cyrus, auðvitað eina þeim sem að syrgja Dolly Parton sem að kvatti í síðustu viku guðdóttir hennar og fylgd henni, já, alveg frá því hún var ung og svona já, bara frá því hún var pín lítilega þetta en sko, þegar hún var að stíga svona sín fyrstu skref í Hannah Montana og annað hátt hún alltaf Dolly sína til að leita til maður hefur séð mörg falli myndböndin í kjölfar andláts Dollyar af þeim tveimur saman hvort sem það var þegar hún var í Hannah Montana í mitt og dró líðans með sér í þann þátt eða bara á seinni árum syngjandi saman duetta og já, voru bara trúnaðar vinkonur en svona lífið mín kæru nú dagurinn í dag eins og áður sagði síðasti dagur ágúst mánaðar og það þýðir að við erum nú bara að fara að klára velvirk dagatalið okkar hér á eftir umhyggja í ágúst við ætlum að skoða eins helgina og auðvitað daginn í dag og svo tekur september mánuður og nýtt dagatal við á morgun verður forvitnilegt að vita hvað það heitir nú dagurinn okkar í dag það bara styttist í Bylgjubíó Það nú að fara yfir það betur kannski með okkur á eftir en já, Bylgjubíósýning og já, kannski svona númer 1 og 3, förum í það hérna eftir og skoðum það gælu dýra lestin það er smára bíósýning annan september þannig að við ætlum að skoða það aðeins nánar í dag aðeins að byrja vikuna bara á smá gjöfum, er það nú ekki bara ágætt og kannski, já svona spennufall í þjóðinni eftir atkvæðagreiðsluna á laugardaginn var en við ætlum nú ekki að ræða það í dag við erum bara örlítið fegin að það sé svolítið svona á bakvið okkur og ætlum bara að reyna eins og við getum að njóta dagsins, fara á fortíðaflag skoða afmælisrættir og aðeins helgina líka og reynum að vera bara á jákvæðum og góðum nótum
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjufórsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíkti á Facebook síðu bylgjunar, fylgstu með á bylgjunni og þú gætir unnið miða.
2: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggar viðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
3: Þarftu að taka þér koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Aftur í skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
6: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
7: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
8: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
9: Bestu bylgjulögin í 40 ár.

Story, þetta er One Direction á bylgjunni þegar við ætlum að líta á síðasta dag velvirk dagatalsins okkar umhyggja í ágúst. Já, við skoðum örlítið síðustu daga. Við náðum nú ekki að skoða velvirk dagatalið á föstu daginn var þar sem að það var nú heldur betur afmælis húllum hæ hjá okkur á bylgjunni. Og ég ætla nú kannski bara að byrja á því að segja takk fyrir skemmtilegan föstu dag. Mikið var gaman að brjóta upp daginn fekk svo skemmtilegt fólk í viðtöl og já, bara einhvern veginn Svo gaman að fagna afmæli bylgjunar heyra allar þessar raddir fortíðar sem að við tókum á móti og hérna mínir kollegar í þáttastjórnun hér á bylgjunni. Ég umvafin góðu fólki sem að vinnur hér með mér og gæti ekki verið þakklátari fyrir vinnuna mína. Og auðvitað þetta allt bara númer 1 og 3 líka því að þið eru að nenna hlusta á mig. Takk fyrir ykkur. Þannig að þá erum við búin að taka þetta þakklæti spjall og þá ætlum við að líta á föstudaginn var byrjum þar og það var 28. Eigðu vinalegt spjall við eitthvað sem þú þekkir ekki mjög vel. Það er gaman að kynnast nýju fólki og já, kannski kynnast líka bara fólki nánar. Það er gaman kannski að fara á dýftina með einhverjum sem að, já, þú veist hvernig þér, þú hittir mannesku og þú hugsa með þér, heyrði, wow, ég var til að kynnast þessari mannesku betur og prófaði það. Farðu á dýftina með manneski sem við langar að kynnast betur. Nú gerði eitthvað jákvæmt fyrir nær samfélagið þitt, var hér á laugardaginn, var pínu fyndið samt. Í ljósi þess að það voru já og nei kosningar, gerði eitthvað jákvæmt fyrir nær samfélagið þitt og ég get lofað eitthvað því að þetta ágæta velvirk dagatal sem byggt af Action for Happiness hafi ekki haft hugmyndi það þeir stjórnendur að við varum akkurat í miðum kosningum, þetta gæti verið smá áróður, nei ég nú bara grínast legðu af mörgum til þeirra sem eru verðsettir þú, talaðum hér í gær já, sem sagt sunnudaginn var munum eftir þeim sem minna megar sín, það má aldrei gleyma þeim og svo hér að lokum bentu öðrum á daga til Action for Happiness og þú finnur þau inn á eðlilega actionforhappiness.com og það eru alls konar dagatöl sem að gaman að skoða og til dæmis þetta sem við erum að skoða hér umhyggja í ágúst 2026 svo tekur nýtt við á morgun fyrsti dagur september mánaðar á morgun og ég veit ekki sjálf hvað dagatali heitir sem að tekur á mót okkur en við ætlum að sjálfsögða reyna eftir fremsta megni að fylgja því dag frá degi og við bara gerum svona gerum okkar besta, er það ekki alltaf númer 1, 2 og 3

0: Við erum að hlusta á rísandi country stjörnu sem heitir Stella Lefty og lagið Boston. Já, fylgistu vel með þessu nafni. Ég held að hún er eftir að gera mjög flotta hluti í framtíðinni. Heldur betur, þrælung og flott. Nú talandi já, hljómsveitir sem hafa nú gert það ansi gott og síðustu 30 árin meira segja. Hljómsveitir á móti sól fagnar afmæli. Erum alltaf gaman að þeim. Magni, alltaf svona rétt handa við hotnið, heyri nú vel í honum á síðasta föstudag hafa gaman. Rifi aðeins upp, já, þegar hann og félagarnir á móti sól á samt Latta. Gerðu bylgjulestarlagi 2001, endur gerðu 80s smell og það var gaman að heyra söguna bak við það. En lagi sem við heyrum á eftir, ég verð að komast aftur heim. Þetta er
1: bylgjan. Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hlönn, Sigga Beintengs og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
6: Rennur hreinsun. Glersýn.
7: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.

það held ég Teddy Swims og hann deildi þínu með okkur Bragi Guðmunds tónlistastjóri hér að hann væri stórkostlegur á tónleikum fór á tónleika með honum og hann gaf sig allan í þetta verkefni enda sér maður þá heyrir að hann syngur frá hjarta rótum Nú inn á bylgjan.is finnum við veitingastað vikunar þessa vikuna, við erum aldeilis heppin því að það Eiríksson Brasseri Já, hann á Laugavegi 77 býður upp á ítalska botlausa 50 daga, úrvala frábærum réttum og botlausa drikki frá opnun til lokunar. Nei, það víst ekki allt Enga herbyggið í bankakvelvingunni hentar vel fyrir smari hópa og já, ekkert nema gleði þú getur farið inn á bylgjan.is og skráði þar til leiks og freista þess að fá gjafabréf Nú við sjáum líka spurningur ekki á stíðis horfið þú að kosningasjónvarpið á laugardagskvöld og þá eru svarmöguleikar já á sín, já í ríkisjónvarpinu já bæði eða bara nei Þetta, já, verður forutinlegt að sjá hvernig niðurstöður verða af þessari litlu könnun en við erum að koma niðurstöður í ljós eftir klukkan fjögur í Reykjavík síðdegis hjá okkur í dag ferinn á bylgjan.is til að svara þessari laufléttu könnun og það var það eina mínum uppáhalds það Alanis Morissette þessi mögnuð og flott lagið hennar Ironica plötunni Jagged Little Pill

0: No Angels, síðasta lag fyrir fréttir Við viljum að vinda okkur yfir til fréttastofu og þetta fréttir Á slæginu klukkan 2 Eins og vennan hjá okkur hér á bylgjunni Nú og svo heldum við bara áfram með frábæri tónlistin okkar Og á næsta klukkutíma ætlum við að skoða afmælis rattir Og við viljum aðeins að flakka inn í helgina líka Þar sem við náðum ekki afmælisöðum í gær fyrra dag Og þar voru nú nokkrar skemmtilegar En fyrst örstu drauglýsingar og svo fréttir Þetta
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. September. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Húsgagnaverslun Pennans lokuð í dag vegna flutninga. Opnum nýja á morgun þriðjudag í Askalinn 2A Kópavogi. Pennin húsgögn. Hamborgarabúllan fyrr var oft í Koti Kátt. Hamborgarabúlla Tómasar. Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta.
3: Vitt flísaverslun umbósaðili Kolomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Kolomix. Vitt.is
4: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Veljiða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
5: Ánægja
6: Að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
8: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Fréttir á bylginu klukkan 2, Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá. Greint var frá því morgun að Sýn hafi ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta frá með morgun deginum 1. September. Þar með 40 ára sögu sjónvarpsfrétta Sýnar áður stöðvar 2 lokið en þær fóru í loftið fyrst 9. október árið 1986. Logi Einarsson menningar og nýsköpunar á þeirra segir fregnirnar dapurlegar, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður með flokksins á svipuðum nótum.
11: Þetta eru þetta fyrst og fremst bara mjög dapurlega fréttir á sama tíma og við þurfum aldrei meira á fjölmiðlum, sterkum ritstýrðum fjölmiðlum að halda bara vegna þess hvernig þróun hefur verið í hérna veröldinni með upplýsingar óreiðu með misvísandi skilabúðum þannig að þetta sorglegt
12: Já, mér finnst þetta aflitt. Mér finnst þetta mjög dapurlegt að við erum að horfa upp á svona þrengra fjölmiðla umhverfi heldur en áður. Mér finnst þetta pínu dapurlegt ef ég að segja eins og ekki síst núna á þeim tímum sem að við erum að upplifa mjög miklu upplýsingaóreiðu.
13: Já, ég mun bara alveg mín yfir þessu. Þetta er ekki gott fyrir lýðræðislega umræðu á Íslandi. Að það verði bara ein sjónvarpsstöð eftir með fréttir ástand sem að við höfum ekki búið við hér í áratugi og ég hef ágjur af sem ýmsum ástæðum þetta mun auka enn á vald ríkisútvarpsins þetta mun enn styrkja stöðu þegar gátt öllum hinum miðlunum og þar með setja þá í enn meiri vörn það mjög margt við þetta sem veldum mér áhyggjum og mér finnst þetta afskaplega leiðilegt
10: Sögðu þau Logi Einarsson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Ríkisútvarpið réðist í hagræðingar aðgerðir fyrir helgi sem hafa áhrif á sem nemur 10-15 stöðugildum. Stefán Eiríksson útvarpsstjóri segir að bæði verði gripið til beinna uppsagna og láti hjá líða ráða í störf sem losna, meðal annars þegar starfsfólk hættir vegna aldurs. Alvarlegt bílslys varð á Krýsuvíkur vegi í nótt. Sævar Guðmundsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu vildi ekki veita neinar upplýsingar slysið þegar fréttastofa náði talavonum í morgun en sagði að tilkynning yrði send út slysið síðar í dag. Lögregla hefur verið við störf á vettvangi slysins í morgun en það varði á Krýsuvíku vegi við Bláfjallaveg. Við segjum frétti næst á bylgjunni klukkan 3 en þangað til á Vísi.
0: Það held ég takk fyrir þetta Berghildur Erla og þá höldum við áfram með tónlistin okkar og við viljum bara hefja strax leik með íslensku efni. Það eru hjálmarnir sem ætla að flytja fyrir okkur gluggan góða. Það hægt að syngja þess með þessu. Tralla á mánudegi, smá reggi, feeling. Það vist ekki annað í stuðin en það.

0: töfarin, leikonan, söngkonan. Hún er stórkostleg, hún sér Just Like Jesse James. Þetta lag kom út ára 1989 í oktober mánuði, samið af mögnuðu höfundateymi. Diane Warren hefur nú komið að mörgum slögurunum og Desmond Child einnig. En komst í 8. sæti Billboard Hot 100 listans, komst nú ekki hærra en ansi flottur smellur og svona eitt af þessum bylgjulögum sem að, já, má var kannski örlítið búin að gleyma, gaman að rifja upp. Við erum að gera þetta svolítið í tilefni 40 ára afmælis að rifja upp góða smelli sem hafa fyllt okkur í gegnum tíðina. En við ætlum að fara að líta til veðurs og sjá aðeins hvernig við erum á landin okkar eftir östlit skilabóð. Já, og kannski ágætt að minnast á það, fór aðeins fram úr mér hérna áðan því að ég var aðeins að fara yfir hérna veitingastað síðustu viku, en veitingastaður þessara viku á Bylgjunni heitir El Gringo. Hlustaðu vel!
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðu þið til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
2: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
3: Pennin húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin húsgögn.
4: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
5: Kvelvingin á Eiríksson Brasserí er einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
6: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
8: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
0: En það er einn ríkur pappinn sem ykkur drann. Og segir þú ert alltaf klár til að vera vinna hér. Þú ert með svo mikið drif. Ég fá þig hérna í vinnu til mín hérna nér á Bear Stearns.
9: Þannig byrjar þér.
0: Þannig byrjar þér.
10: Mikið getur þetta lið tuða. Ég hugsa alltaf, ég ekki að breyta stjórnmálum. Við erum að borga ykkur fólki fyrir að mæti vinnuna. Getið ekki bara öll vinnu saman og þú veist, hér er verðbólku og vextir og það fara að laga hlutina.
8: Vaknaðu með okkur.
11: Virka morgna frá 6.50 til 10.
8: Bítið á bylgjunni.
7: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
12: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Við lítum til veðurs. Austlæg átt í dag. Gola eða kaldi, skýja með köflum og stökuskúrir. En síðdegis fjölgar skúrunum og verða á víð og dreif, einkum inn til landsins, með hressilegum dembum á stökustað. Hiti 7-13 stig. Það verður hæglætisveður á morgun, bjartara veður, en þó verða einhverja síðdegis skúrir á sveimi sunnanlands. Kólnar heldur austanlands, en annars breytist hitin lítið.
13: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
14: Þetta bylgjan þín.
11: Björt og brosandi í 40 ár.
14: Þetta bylgjan.
0: Og þá verður okkar besti Múkisson sem hefur aldrei skemmt landanum allt landið utan dyra. Þetta sumarið var nú að klára sinn tónleika túr.
15: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Tröllið Eros Ramazzotti Sebastase Una Canzone. Þetta er nú gaman að rifja upp, heldur betur. En ég var búin að nefna það hér í upphafi þáttar að ég ætlaði nú aðeins að fara í gjafabuxurnar mínar. Og já, er ekki ótt að segja það að bylgjulestin sameinast gæludýralestinni á bylgjuforsýningu á miðvikudaginn kemur annan september klukkan 17.30 í Smára Bíó. Gæludýralestin heitir þessi teiknimynd og mér skilst að hún sé með íslensku tali, þannig að það sé allt sem hann að reynu. Nú, þegar lest leggur óvænt af stað með engöngu gæludýr um borð, uppgötta dýrin að greifingin hans stendur á bak við allt saman. Stórslys virðist óumflýjanlegt en óstýrilátur þvottabjörn sem gengur undir nafninu Fálki er tilbúin að gera hvað sem er til að bjarga þeim. Ég áfram að teikna mynd fyrir alla fjölskylduna og ég ætlaði bara að bjóða ykkur að slá á þráðinn. 5 6 7 11 11, bylgjan, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Má bjóða í bíó?
1: Já, takk.
0: Já, hvað er nafnið þitt?
1: Adda Hjaltadóttir.
0: Og sagður Adda, fyrir gjöðu?
1: Já, Hjaltadóttir.
0: Adda Hjaltadóttir.
1: Já.
0: Og hvað eru þið mörg?
1: Við erum fjögur.
0: Fjögur?
1: Já, fjögur. Er þetta ekki alveg fyrir svona tveggja og þryggja krakka?
0: Jú, ég hugsa það, þetta er bara teiknimynd með íslensku tali og Og já, bara skemmtilegt, já. Sko.
1: Það taka yngstu barnabörnin með.
0: Já, bara að gera.
1: Það bjóða þeim í bíó.
0: Akkurat, að gera. Gæludýralestin heitir hún. Og sko, það þarf ekki að sækja hingað, heldur bara að mæta í Smára bíó á miðvikudaginn klukkan 17.30 og þar verður nafnið þitt á lista.
1: Já.
0: Adda Hjaltadóttir.
1: Já.
0: Já, fjóri miðar, merki það.
1: Já,
0: bless, sem við leiðis, bless. Það held ég og þá segir ég bara bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Má bjóði bíó?
2: Já, endilega, mér langaði að bjóða barnabarni eins og hinn konan.
0: Að gera, við öfnirnar, við þekkum þetta.
2: Segðu, ekkert skemmtilega en eiga barnabarn.
0: Ó, þetta er dásamlegt.
2: Já, þannig ég var að spá í, ekki væri mögulegi að fá 5.
0: Jú, ekkert mál. Hvað er nafnið þitt?
2: Heyrðu, við settum bara Hulda Guðina.
0: Hulda Guðina, dóttir. Og eins og ég sagði hérna þá er bara nafnalisti í Smára bíói. Og sýningin er núna annan september á miðvikudag klukkan 17.30.
2: Æði, takk kærlega fyrir.
0: Bara góða skemmtun, bless, bless.
2: Góðan dag,
0: sem við leiðis, bless. Já, minn kæru, þið með að halda áfram að hringja og ég ætla bara að leiða ykkur að hlusta hér á Sabrínu Carpenter. Á meðan að ég tek við símtölum og eins og ég sagði áðan gæludýra lestin, þetta er skemmtileg svona teiknumynd fyrir alla fjölskylduna. Og sérstök bylgjuforsýning núna á miðvikudaginn kemur í Smára bíói 17.30. Þarf ekki að koma hingað og sækja með hana, heldur verður nafnalisti í Smára bíói.

0: Hugsið ykkur þetta samstarf Sting og Eric Clapton tveir eðaldrengir saman í laginu It's Probably Me. Já, ég er svo leist búin að dæla út bíómiðunum og við höldum þínu áfram á morgun og mögulega hinn. Einnig er þetta að fara inn á Facebook síðu bylgjunar og skrá sig þar og merkja við þau sem myndi bjóða með þér og hver veitum að þú getur nælt þér í miða þar bara að gera tjekk á því. Já, það nógum að vera hjá okkur á bylgjunni og svo ætla ég líka að segja frá ferðaleik bylgjunar og aventúra.
1: Bylgjan og Aventúra ferðaskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventúra býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventúra í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventúra og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flugi.
2: Aventúra býður glæsilegar helgaferðir í haust til Porto, Budapest og Kraká í beinu flugi. Bókaðu núna og tryggðu þér 20.000 króna afslátt í helgaferðina í haust, meðan sæti eru laus. Þú nota kóðan Bylgjan og tryggir þér afsláttinn. Aðeins í bóði þessa viku í samvinnu við Bylgjuna. Hringdu í síma 556 2000 eða bókaðu á aventura.is.
3: Hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
4: Vertu þú sjálf. Vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Betlehem kynnir Vitringarnir þrír í hörpu og hofi á aðventunni Miðar og sýningatímar á vitringarnir3.is
6: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár Guli miðin
7: Betra bak, heilsurum í sérflokki
8: Horfðu á boltan í beinni á Dröngrabit, Austurstræti 3.
9: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

ætlum svona rétt fyrir fréttir að fara á gleðinóturnar og fagna afmæli með þeim sem að, já, þeim söngurum og söngkonum sem að fagna afmæli í dag. Afmælisrættirnar roknar í gang og við ætlum bara að hefja leik með Van Morrison og það eru þetta hinn brúneiða stúlka.

degi 1945 kemur frá Norður Írlandi söngvari laghöfundur og aldeilis glatt okkur með tólest sinni í gegnum árin Já, það ekki margar erlendar afmælisrættir í dag það eru aðeins þrjár hér nú einn skemmtilegur Yes, and all of the things that I said that I wanted come rushing by in my head when I meet you Já, aldri, Van Morrison Bob Wells kemur frá Amerikunni var nú eitt sinn með Fleetwood Mac í því bandi en hér hann á sóluferli fættu 1945 en hann hefur kvattir hann heim það var 2012 blessu sem minning hans nú svo hér ein skemmtileg Debbie Gibson

1988 með þessu lagi og var þá aðeins 18 ára gömul og á þeim tíma svo yngsta af kvenkyns tónlistamönnum sem að hafði nú gert það að komast inn á Billboard Hot 100 listan og í toppsæti þar aðeins 18 ára gömul, vel gert Nú, þá eru það íslensku rattirnar og hér eru þrjár

þriggjara í dag. Hún hafði séð barnatíma í Ríkisútvarpinu Kornung þegar Ólafur Haukur Símonarson fekk hana til að syngja lögin á barnaplötuna Enika Menika. Og þær eru auðvitað að finna ryksu í lagi sem við heyrum hér og fleiri til. Auðvitað, titil lagið Enika Menika, það vantar spýtur og meira til. Já. Áfram með þetta, það eru tvær rættir í viðbót, styttist í fréttir. Hér nú ein sem að stega á svið fyrir okkar hönd í Eurovision á sínum tíma.

Stefansdóttir sönguna 54 ára í dag fór sem fulltrúi Íslands í Eurovision 1993 með þetta frábæra lag hér þá veistu svarið en vaktu þetta líka athygli með hljómsveitunum Piece of Cake og Circus Babalú að mestu jóka kennari í dag og þá það stóra afmælisbarn dagsins og það engin annar en Árni Páll eða herra netusmjör hann fagnar stóra afmæli í dag hann hvað, ekki bara þrítugur?

0: Í dag fagnar hann 30 afmæli en hefur náð hans í langt. Ég bara einhvern veginn alltaf að fara að segja fertugur en það var eitthvað svo rangt við það. Þannig að, nú ætlum við að óska honum Árna Páli innilega til hamingju með stór afmælið 30 magnaður tónlistamaður og bara rétt að byrja. Frábær í alla staði. Til hamingju allir sem fagna afmæli í dag, mjög mikilvægt að fagna áfanga. Afmæli alltaf áfangi, alveg sama hvort þessi stóra afmæli eða bara eitt ár í pokan, við erum bara þakklátt fyrir það sem við fáum. Og já, svo ætlum við að fara að færa okkur yfir til fréttastofu og höldum svo áfram með tónlistin okkar á bylginni.
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjufórsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu bylgjunar, fylgstu með á bylgjunni og þú gætir unnið miða. Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is. Jæja, back to rútína. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
2: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: El Gringo. Mexico stot meira. Suðurlandsbraut.
6: Fréttir á bylginu klukkan 3, Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá. Tvær stúlkur og einn piltur létust þegar bíll þeirra hafnaði utan vegar við Krýsuvíkur veg í nótt. Lögregla og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka nú tildrög slyssins. Slysið átti sér stað rétt sunna við gatnamót Krýsuvíkur vegar og leiðarenda vegar. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra ákveðin í að leggja fram bókun 35 nú á haustþingi. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins segir með ólíkindum að það hafi verið ákveðið.
7: Fyrst vil ég segja var þetta fundi núna, þetta var ekki fundur þar sem ákvarðanir voru teknar. Þetta var, voru samræður og upplýsingar sem að ég var að miðla til þingmanna. Síðan var þetta bókun 35, það alveg ljóst að ég mun koma með hana núna strax í þinginu núna í haust. Ég tel að það hljóta að vera samhljómur í því að samþykja hana, við erum að gera það á okkar forsendum. Nú ef þetta fer einhverja aðra leið þá eru aðri sem taka ákvörðunir fyrir okkur í þessu máli og meða við það sem að sagt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna þá vona ég að menn hafi nú verið að tala satt að vilja raunverulega standa með EES-samningum.
8: Það náttúrulega með stökustu ólíkindum ef að ráðurinn ætlar að láta verða því. Ef að viðbrögðin við þessari skýru niðurstöðu og hún er skýr, mjög skýri í því ljósi að menn vildu ekki einu sinni fara í sko, viðræður að gefa eftir að fullveldinu. Ef að viðbrögð stjórnarinnar við því eru þau að leggja það til að ESB-reglur og lög verði æðir í íslenskum lögum. Það væri fráleit viðbrögð við þessari niðurstöðu.
6: Sögðu þó Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson eftir fund utanríkismálanefndar á Alþingi í morgun. Greint hefur verið frá því að Sýn hafi ákveðið að hætta framleiðslu og útsetningu sjónvarpsfrétta frá og með morgundeginum 1. september. Fyrsti sjónvarpsfréttatími Sýnar, þá Stöðvar 2, fór í loftið það 9. október árið 1986 fyrir tæpum 40 árum. Ríkisútvarpið réðist í hagræðingar aðgerðir fyrir helgi sem hafa áhrif á sem nemur 10-15 stöðugildum. Stefán Eiríksson útvarstjóri segir að bæði verði gripið til beinna uppsagna og láti hjálíða að ráða í störf sem losna meðal annars þegar starfsfólk hættir vegna aldurs. Landsframleiðsla dró saman 1,1% á milli ára og öðrum ársfjórðingi samdráttur í vöruútflutningi, sérlega í áli og sjávarafurðum skýri samdráttin að mestu. Frétti næst á bylginu klukkan 4 áfram á Vísi.
0: Já, þessi dagur, krakkar mínir, þetta, ég veit ekki hvað maður getur eiginlega sagt, en saman verður við til klukkan 4 í dag og nú ætlum við að heiðra afmælisbarn. Ísó áður kom fram Árni Páll, herra netusmjör, þrítugur í dag. Við getum ekki annað en spila hér stjörnirnar til hamingju með daginn, kæri Árni.

0: Spin Doctors, já, hér alveg í öllu sínu veldi og mikið, mikið stuð í þessu og gaman líka að rifja upp þessa gömlu smelli eins og við erum að gera. Já, minn kæru, við ætlum að fara að líta til veðurs. Mér finnst nú, svona lífur eins og sé aðeins að svona birta til hér á höfuðborgarsvæðinu. Hefur verið svona fremur gráskýjað framan að degi. En við svona, ég held að sólar glætan sé svona að koma sér aðeins í gegn við skulum sjá hvað veðurstofan segir okkur Nú já, að gera að fylgjast með öllu því skemmtilega sem í gangi hjá okkur og meðal annars þessa vikuna þá heilsuvara vikunar guli miðin
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40

0: Viðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti. 10 ára afmæli Las Vegas Christmas Show í Gamla Bíó. Hlakkaðu til kvölds sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Heimsklassa hljóðfaraleikarar, frábæri söngvarar og glæsilegur þriggjarétta matseðill í hjarta miðbæjarins. Fullkomin jólastemming. Þriðjir miða í tíma á miðix.is. Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
3: Kjötkompaní
4: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið er, hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Ef þú heldur þínu striki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
1: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
2: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Ég búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
5: Hvernig gekk það?
4: Það gekk bara þokkalega við þess. Mér líður betur í neysiðinni, ég ekki megin.
5: Varstu jámegin til að byrja með?
4: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt, jáurum skilur mig.
5: Já.
6: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
3: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Já, veður horfir á landinu austan 5-10 metrar á sekundu við suðvesturströndina, en annars hægari. Skýja með köflum og stöku skúrir norðaustlæga á 3-10 metrar á sekundu núna síðdegis og skúrir á víð og dreif hiti á bylunu 7-13 stig að deginum. Lítum aðeins til morgundags, norðan 5-10 metrar á sekundu austast á morgun, en annars hæg breytileg átt. Dálítil rigning eða súld norðaustan og austanlands fram yfir hádegi á morgun, annars víða bjart en síðdegi skúrir sunnan til, heldur kólnandi austanlands en annars svipaður hiti.
8: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.

ætlum að vinda okkur yfir til hljónstarinnar Land og Sinir. Reimur Örn hér fremstur í flokki, stefnir í flotta tónleika 30. apríl á næsta ári, ástarfár í 30 ár.

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, ég ætla að fara með okkur, með ykkur á smá fortíðarflakk og þessum ágæta mánudegi. Það var þessum degi sem að, já, verðlauna plata kom út. Hún var heldur betur flott og átti eftir að vekja mikla lukku. En það var plata Michael Jackson sem heitir Bad. Sjöunda hljómplatan frá þessum ágæta listamanni 1987 og var árið og hún átti nú aldeilis eftir að slá í gegn. Bad, manst eftir þessu. Sko, ég mitt, velti fyrir mér 87, hún fagnar stór afmæli. Hver ætlar að taka sér að fagna plötunar Bad á næsta ári með einhverjum risa tónleikum? Verður ekki að gera það? Þarna nú að finna marga slagarana. Og ég við rennum bara aðeins yfir listan af lögunum sem að prýttu plötuna. Þarna var auðvitað titil lagi Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, Dirty Diana, Smooth Criminal. Ha, þetta engin smá lög. Þannig já, það eru vönd að ráða hvaða lag eigum við að spila. Ég sko, þetta alltaf skemmtilegt. Gaman að rifja það upp, ef ekki bara kannski að gera það. Það nokkur rosa langt kannski fyrir útvarp? Nei, nei, það sleppur nú alveg. Við skulum bara vinda því hér í gang. Og já, Michael Jackson, 87. Kom út þessi magnaða plata sem átti eftir að vekja mikla lukku og byrjaði þetta bara með krafti, þetta lag hér njótum lagasmiðurinnar og dillum okkur aðeins með, þetta nú alveg ekta þannig lag, ég held ég nú lært einhvern dans við þetta, já fyrir nokkuð mörgum árum

1987, 31. ágúst kom þessi frábæra plata út með Michael Jackson hans 7. hljóðvers plata og þetta var tæmi 5 árum eftir hinna gríðarlega vinsælu plötu Thriller en var já, þriðja á síðasta samstarfsverkefni Jackson og Quincy Jones upptöku stjóra Gaman að rifja þetta upp en var þetta fyrsta hljómplatan í sögunni til að geta af sér 5 smáskífur sem að náðu fyrsta sæti bandaríska Billboard Hot 100 listans. Þetta eins og ég segi bara mögnuplata og hann samdi 9 af 11 lögum plötunar og já hvað getur maður sagt, annað en þetta frábær plata og ég mæli með því að þú rennir henni í gegn í dag svona af þessu ágæta tilefni Bylgjan

0: Dönn sem er Dua Lipa og hér á eftir ætlum við að skoða afmælisraddir helgarinnar. Það eru íslenska raddir sem ég langar endilega leifa að heyra. Svo leiðilt að missa svona út að það geti ekki verið með ykkur alla daga en við skoðum þær hérna rétt á eftir.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í fersku mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Kom til Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
3: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti, verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
1: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáragörði.

0: afmælisrættir dagsins.
1: Já, ég verða aðeins að fá snert á afmælisrættum helgarinnar. Það ekki annað hægt. Það eru bara það flottar kanónur hér sem að fögnuðu afmæli helgina að við ætlum bara að vinda okkur í það að hlusta á örlítil brot. Nú, ef við byrjum bara hér, byrjum bara á gerdinum, þá hér til dæmis mætt til okkar. Margrét Hjálmarsdóttir, hver var Margrét Hjálmarsdóttir? Jú, hún fættist 1918, kvæða kona mikil og var öflug við varðveislu rýmna og annars kveðskapar. Hún var fætt á Blönduósi 1918, flutti hún til Reykjavíkur ásamt fjölskyldu sinni. Alinn upp við kveðskap, Hjálmar Jónsson, Bólu Hjálmar, var lang afi hennar. Og við ætlum að heyra kveðskap frá henni Margréti.

0: sama.
1: Flott rímna kona, hún Margrét Hjálmarsdóttir, hvað er þennan heim 2005. Nú og það var nú annað afmælisbarn í gær og það vinur minn Hlynur Ben.

Hlynur Benediktsson hér með flottan boðskap. Já, hann sem sagt fættur á uppalinn í Neskaupstað, býr á Akranesi og hefur víða komið við í tónlistarbransanum meðal annars með gleðisveit Ingols, Rúfus, Mónó, Búálfunum og ég veit ekki hvað og hvað. Til hamingju með daginn í gær, minn kæri, fættur 1982 og færum okkur þá til, já, laugardags, já við skulum hafa það rétt, það var laugardagurinn nú og þá átti afmæli meðal annars Logi Pedro

Stefánsson, bassaleikari Retro Stefánsson og þetta rödd líka 34 ára gamall já, hann sem sagt hefur nú líka unnið að sól á efni gaman og hér til dæmis er hann að vinna með Sturlu Atlas já, og það voru fleiri, það var meðal annars Blas Rocka Ég ekki

Erspur Þórólfur Eyvindarsson, Blas Rokka, Johnny Nas, rappari og tónlistamaður 49 ára á laugardaginn, bara þetta í Rottvalur hundunum og fleirum. Skemmtilegu karakter heldur betur. Og áfram með okkur, hér komið á honum Krumma Björgvins.

Rafn Stefán Björgvinsson 47 ára gamall Þetta vaktan fyrst athygli með hljónustinni Mínus Sigraði músiktölunni 1999 en hefur starfað með fleiri hljónstum ESU Ungu blóð, Bad Habits og fleira auðvitað líka bara verið á sínum sól og ferli og sonur Björgvins Halldórssonar og já, við höldum áfram og við ætlum að enda afmælisatabakka lögardagsins á vinum mínum

Já, yndislegin vinur minn Sjónni Brink hefði fagnað afmæli á laugardaginn var fættur 1974 Sigurjón Brink Róbertsson Hann var fjölhæfur listamaður Söng, lék og gítar og trommur Var í In Bloom, hann var í Flavors Og þetta ábyrjandi undan keppnum Eurovision Eins og við heyrum hér Waterslide Og líka með lagið Aftur heim En hvað þér hann heim 2011 og hans félagar fluttu lagið í úrslitum Sigurðið undir nafninu vinir Sjonna Yndislegu drengur og við söknum hans mikið Elsku Sjónni, við hugsum til þín hvar sem þú ert á himnum og ég held við ættum bara að heyra þetta ágæta lag í heild sinni en fyrst allega að segja til hamingju allir sem fögnuðu afmæli helgina Happy birthday to you Og já, hlustum á rödd Sjónna Brink, gleði gjafans sem að kvatt okkur allt og snemma Það bara svo leið stundum og svo segi, höldum fastutunum ástvinu okkar, það ekki annað að segja

Nú svolítið skemmtileg tónlistartenging því að sonur Sjóna Brink er í dúettinum Haust. Haukur Örn Brink er þar ásamt Snorra Þór Stefánssyni og við ætlum bara að hlusta á það lag hér næst. Feðgar í tónlist, Sjóni Brink blessu sem minning hans og þá ætlum við að heyra lagið Engin önnur með dúettinum.

Já, mín kæru, komin tími til að segja bless í dag Ég Erna Hrönn og þakka fyrir samveruna innilega Hittust aftur á morgun á sama tíma klukkan eitt Og við svona rúlum okkur bara fallega staðinn í nýjan mánuð

0: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
1: Gæðastund með ástunum þínum, sinnum heimaþjónusta. Húsgagnaverslun Pannans er lokuð í dag vegna flutninga. Opnum nýja á morgun þriðjudag í Askalinn 2A Kópavogi. Pennin Húsgögn. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
2: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfónía.is.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Er allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
5: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
7: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
8: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
10: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
11: Ný námskeið er að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is.
12: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
13: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
14: Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt vali. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Fréttir á bylginu klukkan 4, Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá. Tvær stúlkur og einn piltur létust þegar bíll þeirra hafnaði utan vegar við Krýsuvíkur vegi nótt. Lögregla og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka nú tildrög slyssins. Slysið átti sér stað rétt sunna við gatnamót Krýsuvíku vegar og leiðarenda vegar. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Virðisaukaskattur á bensín hækkar aftur á morgun úr 11% í 24% og þar með bensín verð. Virðisaukaskattur á bensín og dísil var í maí lækkaður úr 24% í 11% og út sumarið eða til 31. ágúst. Aðgerðin var hluti af aðgerðarpakka sem ríkisstjórnin tilkynnti apríl gegn verðbólgu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra er ákveðin í að leggja fram bókun 35 nú á haustþingi. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, segir með ólíkindum að það hafi verið ákveðið.
17: Fyrst vil ég segja var þetta fundur núna, þetta var ekki fundur þar sem ákvarðanir voru teknar. Þetta var, voru samræður og upplýsingar sem að ég var að miðla til þingmanna. Síðan var þetta bókun 35, það alveg ljóst að ég mér koma með hana núna strax í þinginu núna í haust. Ég tel að það hljóta að vera samhljómur í því að samþykja hana, við erum að gera það á okkar forsendum. Nú ef þetta fer einhverja aðra leið að þá eru aðri sem taka ákvarðanir fyrir okkur í þessu máli og meða við það sem að sagt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna þá vona ég að menn hafi nú verið að tala satt að vilja raunverulega standa með EES-samningum.
18: Það er náttúrulega með stökustu ólíkindum ef að ráðherrinn ætlar að láta verða af því ef að viðbrögðin við þessari skýru niðurstöðu og hún er skýri, mjög skýri í því ljósi að, að menn vildi ekki einu sinni fara í sko, viðræður að gefa eftir að fullveldinu ef að viðbrögð stjórnarinnar við því eru þau að leggja það til að ESB reglur og lög verði æðir í íslenskum lögum það væri fráleit viðbrögð við þessari niðurstöðu
16: Sögðu Þorgerður Katrín og Sigmundur Davíð eftir fund utanríkismálanefndar á Alþingi í morgun. Og Vladimir Putin óttast það að binda enda á stríði gegn Úkraínu án þess að ná fullum tökum á Donbass-svæðinu svo kallaða. Hann er sagður telja að hann yrði ráðun af dögum ef hann gerði það og þessi stað ætlar hann að leggja enn meira í stríðsreksturinn. Við segjum fréttir næst klukkan 5 áfram á Vísi.
19: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
20: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
21: Þetta er Bylgjan.
22: Það komið í sæl, þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis á þessum líka fína mánudegi. En það er búið að vera svolítið svartu dagur hjá okkur hér innan vekja þessa fyrirtækis.
23: Já, heldur betur. Síðasti kvöld fréttatími sýnar fyrir loftið í kvöld og þar með líkur þessari 40 ára sögu fréttasögu kvöldfrétta.
22: Já, erfiða fregnir fyrir narka og við ætlum að fá hérna og eftir til okkar hann Pál Magnússon, fyrsta fréttastóra stjóra stöðvar 2. Það tók hér við ári 1986.
23: Einmitt.
22: Þetta er 40 ára saga frétta á stöð 2 síðan á sín, kvöldfrétta, sem líkur í kvöld. Það ætlum að fá hann til að fara yfir söguna með okkur og hvernig þessa fregnir það komu við hann.
23: Já, við ætlum líka að fá til okkar fórstjóra sínar, held ég situr upp fjelstið og svona heyra helstu ástæður fyrir þessum breytingum.
22: Til já mist Einarsdóttir þingkona sjálfstæðisflokksins sem á sæti utanríkismálanefnd verður hjá okkur hérna eftir.
23: Og svo ætlum við að heyri Sigurgeir Fannari Ævarssyni, hann er varaformaður ungmennafélags Grindavíkur, en það er svolítið undarlegt með þetta mál fyrir hugaða hlaup þeim að bannaða hlaup á Varnargarðinum við Grindavík.
22: Já, var svona marathon hlaup sem er búið að skipuleggja og fullt að þáttakendur búin að melda sig.
23: Já.
22: En það má ekki hlaupa ofan að þeim.
23: Nei, og ástæðan sem gefin er að það ríkir vafi eignarhald. Ég held að íslenski skattgreiðendur ættu við hennan varnakar.
22: Ég hefði það, haldið það líka, en Sigurgeir Fannar verður á línu hjá okkur á eftir, en svo er það með rafmagnshjólin.
23: Já, þú varst nú að lenda í ykkur vandræði með þitt hjóli, þekki?
22: Ég var í vesni með rafmagnshjóli mitt sem búið að vera inn í geymslu í eitt ár.
23: Já, má það ekki?
22: Ég held ekki.
23: Við þurfum að komast að því. Magni Kvam, framkvæmdastjóri og stofnandi iSpike, hann veit allt um rafmagnshjól og við ætlum að þess að heyri honum um það. Hvernig á að fara inn í veturinn með þessi tæki?
22: Og umgangastói, mér skýrst, sko, viðgerðarkallinn sagði mig, þú þarft að nota hjóli, það á ekki bara að liggja í geymslunni eitt ár.
23: Nei.
22: Það skemmist mótorinn og eitthvað svona batteríð og eitthvað, það þarf að passa upp á þetta.
23: Er fólk ekki að fá sér þetta til að nota líka?
22: Jú, flestir vona ég, en ég svona hann glemdi því bara eins.
23: En við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund, þá því að ræða við Theodór Francis Birgisson, klínískan félagsráðgjafi á lausninni. Það er þetta með vinslit og jafnvel sambandslit út af Evrópusambandsmálum.
22: Það logar allt hérna og sko ég, við heyrt af því að vinahópar hafi splundrast reynlega í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar núna um helgina.
23: Já, fólk á svona hittingi stelta eftir sér hurðum.
22: Alveg brjálað.
23: En er komið tími til sátta?
22: Hvernig er þetta ná sáttum eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu?

0: Já, já, nú er þessi stóra helgi frá og menn geta bara að snúa sér eitthvað öðru.
1: Þjóðaratkvæðagreiðslan er búinn, þjóðin er meiri hluti sagði nei og hvað var að rífast næst?
0: En við heyrðum sögur af vinahópum sem að nánast splundruðust í aðdraganda kosningana.
1: Ekki nánast, eiginlega bara algjörlega. Það, sko, það gekk á ýmsu og fólk var að rífast ESB út allan bæ.
0: Já, já, vinahópar, þetta voru rifrildi í fjölskyldubóðum.
1: Fólk gekk á dyr, skelltu eftir sér.
0: Og jafnvel hjón já. Sem að rifist þetta mál.
1: Já, já, en hvernig á að ná sáttum eftir svona?
0: Já, nú þarf að fara að græða sárin.
1: Já, hann á línu hjá okkur Theodór Francis Birgisson, klíniskur félagsráðgjafi hjá lausninni. Komdu sæll.
2: Já, góðan daginn, strákar, og takk fyrir að hringi mig.
0: Já, takk fyrir að svara. Ert þú að heyra af svona sáttatilraunum eftir þessa helgi og svona aðdragandan?
2: Já, sko, ég vona að nú fara að koma sáttir eftir yfirildi því að þetta er náttúrulega fyrsti vinnudagur eftir kosningandan og það hefur verið ótrúlega mikið hliti í fólki og að mínum andi óskinsanlega mikið hliti vegna þess að sko, ég hef ákveðna skoðun og er alveg ágætlega gefið þó ég sé ekki tútur sinni en ég hef ekki hugmynd hvort ég hef rétt fyrir mér ekki alveg að það hafa verið svona ágætlega svo stórar fylkingar sem eru ósamála þá hefur sem yður farið niður þetta að menn eru bara ég búið með skýrkast út í hvern annan vegna að segir af algjörlega ólíka skoðum og allir eru saman að sjálfum sér.
0: En af hverju heldur að það hafi verið svona ekla tilfinningar í þessu máli? Svona kannski, meira heldur en í mörgum öðrum stórum málum?
2: Já, ég gæti best trúið að sé að hluta til vegna þessi venjulegum kostingum. Þá getum við verið að teila svo marga ólíka hluti að þarna var bara eitt atriði og ég held að hérna þetta er mikið hýta mál fyrir þjóðin alla sem sést náttúrulega bara á kostninga þáttungunni. Mm-hmm. Það er bara almennt oft erfitt fyrir einstaklinga að átta sig á því að það að vera í sættum við einhvern, að vera sáttur við einhvern eða sættast við einhvern snýst ekki endurlum við verðum sammála. Þannig að mér hefði langað að sjá að stærri sneið hefði verið í þeim flokki að við getum bara verið sammála að vera ekki alveg sammála og að það þurfi ekki að verða þessi miklu hýti og ég hefði nafngiftir og upprópanir einstaklingar sem að mér líkar illa við og hefur aldrei hjálpað einum minn einu.
1: Já, er þetta samfélagsmiðlarnir? Fáum við bara ákveðna skoðanir í okkar bergmálshelli og við bara sjáum ekki neitt annað?
2: Já, það er svolítið þannig og ég held sko, ég hef nú margostur beðnum að byrja með hlaðamark sem ég hef alveg góðfúslega aftakkað og verðundi pressum með ef ég ætlaði að vera með hlaðamark þá myndi ég hlaðamark að heita hinslið sem myndi að snúast það og hver er hinslið? Akkur er hérna akkur er helmingurna þjóðinni ósammála mér? Veist, hvað veldur því? Því að það getur ekki verið helmingurna þjóðinni sem fá þetta. Það er aldrei útlöfð.
0: Þannig
2: að það er einhverja góðar forsendur og nú vona ég að fólk geti aðeins þess niður ég vil vinna og bara fara að hýttast aftur og sagt ok, ég er hérna ég ætla ekki að vera svona hvað sé þessar umræðu ég með langar að kynna sjónum yfir þínu, hvað bjóða baki aftur lettum við því að fara að rífast þetta Já. Ég til dæmis hlustaði á mánudagsföldi var hlustaði á tvo sprenglerða hagfræði, heldur sem báðir sko doktorar í hagfræði og eru algjörlega sinhverju málum, sinhverju skoðum
0: mm-hmm.
2: Ég er ekki alveg viss um allir þeir sem er tókullu máls viti alveg nákvæmlega öll smáðri ég er ekki alveg samfærum það, hvorki þeim sem að kvöðs eins og ég eða þeim sem kvöðs ekki eins og ég
0: Einmitt. En Theodór, þú ert að fá til þín pör og ert að greiða þeirra vandamálum. Ert að fá til þín pör það sem að pólitíkin er kannski stærsta vandamálið í sambandinu?
2: Já, sko, ég myndi segja að nei, ekki það sem pólitíkin er stærsta ástyrningastyrning en vegna svo margra annar erfir að hluta þá getur jafnvel pólitísk skoðun orðið enn eitt bitbeinu enn eitt sem við erum núna að fara að takast á Veist, við erum búin að takast á fjölskylduna, vinnuna, þriðjuvaktina, fjármálin og svo erum við líka ósammála þarna. Þetta verður bara svona outlet inn í umræðuna en það er eitthvað allt annað sem er að krauma undir niður.
1: Já, Þurfa pör endilega kjósa alveg eins? Hefur þið fengið tíðin

0: hulda þessum þessari miklu gremju sem kemur svo upp í pólitík.
1: En hvert er fyrsta skrefið, Theodór, núna fyrir þá sem að vilja svona ná sáttum?
0: Ég held að sé að hafa forvitni að skilja aftur hins aðeins og tala bara þannig út sko. Og geta það bara sem heið. Ég var á hvað, ég sagði orð sem að ég sjálfsögðu mitt ekki, getum við ekki tekið þráðin aftur og bara verið sammálum að vera ósammálum akkur á þetta. Ég held að það þurfa að gera og þá þarf líka forðast sko, setninguna svo, ég, þú bara skilur greinilega ekki neitt, eða hérna, ég skil ekki hvernig skynsamum aður getur kosið svona, þú veist það. Og þeir sem kursu þetta er, þeir eru bara, það skulle algjörlega forðast. Og reyna frekar bara að vera með hérna, orðið svo, við kursum ekki að sama, við langar alls ekki að missa vináttu þína vegna sem við erum ósámálum pólík. Eða og í parsambandi, við langar ekki þessi erfitt að fara að hátta kvöldum vegna sem við vorum svo ósámálum kostningunum með SB. Leifum lífinu, vináttunni, og öllu því falla sem eigum saman hvort þið er í parsambandi eða vinasambandi leiðum því að virka þingra en hvað kom út úr kostningunum með ESB. Það er það sem ég myndi ráleika húst að gera.
2: Það þarf að slíðra sverðin og leggja niður vopnin bara frá mitt einum í dag.
0: Já, við erum ekki stríði, það er máli, við erum bara ekki alveg samanum með það, skilur við. Ég kaus með minni samfæringu, ég viðurkenna alveg strákur, ég veit ekki hvort það endilega réttast það sem ég kaus en við erum reyndað í þessu tilfelli kursu við sama jómin þetta er það börnum mín, þau kursu tóma villis það verður ekki erfitt að hitta þau, ég er bara mikla virðingu fyrir því að til dæmis börnum mín sem kursu annað en ég, komur bara með ótrúlega góð rök fyrir sínu máli og það fyrst mér flott þannig ég er bara, við erum ekki stríði, við erum ósammála með það er ekki hættulegt.
2: Já, en þú myndist aðan á gremju, hver sýnist þér hafa verið þá svona undirliggjandi gremjan í þjóðasálunni þegar við vorum að taka stað þetta?
0: Ég held að það hafi verið sko gremjan yfir því að hinn er ekki sammála með. Og svo eru margir, sumur græmir út í stjórnmála öflin, sumur græmir út í hérna seðlabanka þegar að hækka vexti, þú veist. Við höfum í raun og veru alveg ágættist tækifæri sem er að veið og gröm og bitur og alltaf. En við þurfum að spurja, gagnast það okkur eitthvað? Eigur það lífsgleðin okkar eða lífsgæðin okkar eitthvað? Og auðvitað vita allir að svara því að nei, það mun ekki hjálpa okkur neitt. Getum við í staðinn hort á hvað er fallegt í kringum okkur, það er að segja hvað er í ágætt í kringum okkur. Og eitt af því sem er í ágætt er, við búum í líðræstingu, við megum hafa sínfara skoðum.
2: Já.
0: Mér finnst það mjög falleg.
2: Og eitthvað svona í lokin tætti, svona ráð til vinahópa sem hafa splundrast svona í lokin?
0: Já, ég er álega vinahópa um að sættast, þannig að það er fátt mikilvægara en góð tengslu fólk og góð tengslu fólk er hrein forvörn í heilbrigðismálum bæði andlega og líkama. Hættum að rífast og hérna, mjótu þess að eiga góða vinið af.
1: Já, þetta eru fín lokaorð, Theodór Francis Birgisson, klíniskur félagsráðgjafi hjá Lausninni. Kæra þakki fyrir spjallið.
0: Takk, þeim sem er strákar.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan og Aventura ferðaskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flug.
4: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.

0: Dagsfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
1: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
2: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund. Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Já, það voru stór tíðindi hérna og þessu fyrirtæki í morgun.
1: Sorgardagur í sögu íslenskrar fjölmiðlunar, segja nú margir.
0: Sjónvarpsfréttastöðvar fyrir ekki sínar eru að renna sér stríð á enda.
1: Já.
0: Og hann er komin til okkar fyrsti fréttastjóri stöðvar 2. Páll Magnússon, velkomin.
2: Takk.
0: Já, hvernig verður þér við? Þú ert upphafsmaðurinn að þessu öllu saman?
2: Já, þetta er dapurlegt, fyrst og fremst. Hérna, auðvitað gagnvart fólkinu sem núna með sér vinnuna sína í dag en líka í bara sögu íslenska fjölmiðlunar. Ég held að sko þeir sem munaði þennan tíma og það sem fór í kjölfarið að gera sig grein fyrir því að sko tilkoma fréttastofu stöðu á tvö á sínum tíma 86 fól í sér algjöra byltingu í fréttamennsku og blaðamennsku á Íslandi.
1: Mm-hmm. Hvernig þá?
2: Sko, í fyrsta lagi þá var það ekkit eitt sem breytti fréttum ríkisútvarsins meira heldur en tilkoma stöðu á tvö. Allt í einu fekk ríkisútvarpi viðmiðun, samanburð, gat mælt sig við eitthvað og fréttatími sem var svona gat í rauninni haga sér nokkurt með eins og hann vildi, mist aldrei áhorf, alltaf meira hluti þjóðarinnar sem horfði á. Allt í einu var hann komið með samkeppni. Fyrstu merkin sem áhorfendur sáu náttúrulega, við tilkomum fréttastofu stöðu 2 að þá færði ríkisútvarpið aðalfréttatíma sinns frá 8 til 7, aðalfréttatíma í hljóðvarpi frá 7 til 6 og svo breyttist náttúrulega bara áferð, innihald og allt annað á í fréttum ríkisútvarsins fyrir utan það hvað fréttastofa stöðvar 2 fekk auðvitað fljúandi start á nokkrum mánuðum var áhorfið á fréttir stöðvar 2 orðið á pari við það sem það var við var á fréttir ríkisútvarsins. Þannig að það var strax til alvöru samkeppni sem breytti öllu yfirbragði innihaldi og áferð á sjónvarpsfréttum á Íslandi.
1: Þetta breytti svona áherslum?
2: Já, þetta var hvassara, ókurteisara,
1: ófyrirleitnara
2: í ákveðnum skilningi. Það var svona harðara, líkara því sem við þekkjum í dag. Mm-hmm. Þannig að tilkoma fréttastofu stöðu á tvö á sínu tíma eiginlega hafiði í för með sér algjöra byltingu í fréttum í ljósvakamiðlum á Íslandi.
1: Og þetta brýndi þá ríkisjóðarpið?
2: Mikið.
1: Á móti?
2: Mikið. Það var líka samkeppni starfsfólk sem var til. Sko, fyrir mig var það náttúrulega auðvitað aldrei sko merkilegt á þessum tíma var sem sagt ég var varafréttastjóri á fréttastofu RÚF, mm-hmm. sjónvarps er síðan kallaður þarna fyrir 40 árum sléttum líklega verið bara í ágúst 86 og beðin að búa til fréttastofu stöðu á tvö. Fyrst tók ég þessu nú svona sem hálfpartin eitthvað svona gríni og afþakkaði bara takk eða neytakk eins og tískuorðið var núna þessa síðustu helgi hér hjá okkur. En svo tók ég ákvörðun þessum grundvillin sem maður gerir oft þegar hérna, eða minn sko ég gerir oft þegar maður stendur frammi fyrir stórum ákvörðunum að hugsa sko hvorri ákvörðuninni sérðu meira eftir að segja neyja það já. Og tilbúðið sem ég fekk var sem sagt þegar þú mátt búa til þá fréttastofu sem þú vilt, þú ræður einn hvaða fólk þú ræður til starfa, hvernig fréttatíminn verður, að uppleiki, hvenar hann verður og ég hugsaði með mér á endanum að þetta væri tækifæri sem ég ef ég myndi ekki grípa, myndi sjá eftir allæfi og við tókum þetta ævintýralegu tími. Ég gerði strandtök hér hjá flestum öðrum fjölmiðlum á Íslandi, Ríkisútvarpunum, Morgunblaðinu og þeim blöðum sem þá voru gefin út. Mm-hmm. Það voru síðan allir þeir sem ég leitaði til, allir nema einn reyndar, sáu þetta eins og ég, að þetta væri tækifæri sem ekki væri hægt að láta framhjá sér fara, þannig að fréttastofan var frá upphafi afskaplega vel mönnuð af því fólki sem ég á þeim tíma áleit best til þess fallið að búa til nýja fréttastofu. Mm-hmm. Og enda sýndi það sig, henni var tekið fagnandi og jafnaði áhorf sem þá var mikið, sko, þá verðum við að tala að áhorf á fréttatíma var kannski ja, alltaf 40% plus, sko,
0: en af þjóðinni. En var þetta óhjákvæmileg þróun þar að segja að það stemdi í lokum fréttastofunar?
2: Núna?
0: Neysla á fréttum hefur breyst í gegnum tíðina?
2: Þetta hefur breyst mikið og rekstrar umhverfi, einkarekina fjölmiðla á Íslandi, hefur líklega, þá er ég að tala svona mainstream fjölmiðla, eins og þennan sem ég situm inn í núna, hefur líklega aldrei verið þrengra og erfiðara frá því að útvarp og sjónvarp eða rekstur útvarps og sjónvarps var gefið frjáls á Íslandi sem var þarna þetta leiti 86. Þannig að, og það margt sem veldur því og hérna það aukin samkeppni frá samfélagsmiðlum og svona alþjóðlegum stórmiðlum sem hafa tekið til sinn stóra hluta af auglýsingakökunni. Það fullkomin tregða við það að taka ríkisútvarpið af auglýsingamarkaði sem hefði átt að gerast fyrir að minnsta kosti 10 árum. Og þetta segi ég, sko, hafandi nú verið þar stýrimaður, sagði þetta þá líka að ríkisútvarpinu sjálfu er fyrir bestu að vera ekki á auglýsingamarkaði. Og síðan geta menn tekið þá pólitíska ákvörðun hvort og þá í hvaða mæli eigi að bæta ríkisútvarpinu upp það tekjutap, eða netto tekjutap sem verður af því að fara út af auglýsingamarkaði en þetta fyrsta og augljósasta aðgerðin sem ríkið ætti að grípa til þessa takmarkanir sem voru gerða með lagabreytingunni í fyrra eru náttúrulega tómt klastur og hafa ekki nein áhrif en það sjáum við það að ekki urðu þessar aðgerði til þess að hérna forða því
1: Já,
2: að þessari fréttastofi hér er því lokað
1: En einhvern veginn tókst að haldin í gangandi í 40 ár Akkur ekki nú? Hvað er svona gjörbreyting á rekstrar?
2: Ég held að þetta hafi smám saman versnað. Ég held að samfélagsmiðlarnir sé að taka stærri og stærri hluta af auglýsingakökunni hér á Íslandi. Það eitt. Þeir eru líka þarna í friði, óskattlaðir og geta farið sínu fram eins og þeir vilja. Þannig að smám saman hefur þrengt að þessu.
1: Já, maður sér svolítið áður, þú tekur þetta svolítið inn á þau, þetta er, þetta var eiginlega þitt svona bann, atvinnilega síðast.
2: Já.
1: Þú komst þess á koppin.
2: Ég komst á koppin og byrjaði einn, var fyrsti starfsmaðurinn sem sagt og svo bara gæti sem betur fyrir, dregið að mér hérna það fólk sem ég helst vildi, þurfti ekki að bera það undir eitthvað útvarsráð eða láta það fara í gegnum eitthvað atkvæðagreiðslu. Já, okkur fólki sem hafði ekki hundsvit á fjölmiðlum, hverjir eru ráðinni fréttamenn og hérna, og tókst mjög vel til. Þannig að ég vil halda því fram hérna í einhverju nostalgíu, kannski ég myndi eitthvað segja að þetta var best mannaði ritstjórn á Íslandi,
0: Já.
2: Þegar best létt.
0: En Palli, miða við breyting á neysla og fréttum, er framtíð fyrir fréttastofu Ríkisútvarpsins að senda út kvalfréttir?
2: Já, þeir fá þá allavega friðin til þess núna, það er enginn að keppa við á eftir daginn í dag sko, auðvitað má segja sem svo að þessir gömlu mainstream kvöld fréttatímar sjónvarpsstöðva í línulegri dagskrá hafa auðvitað sko, tapa talsverðu að mikilvægi sín þeir skipta ekki eins miklu máli eins og þeir gerðu og en einhver er nú ástæðan fyrir því samt að þeim er haldið til haga hér í öllum löndum hérna í kringum okkur en auðvitað er þetta ekki lengur þannig að meiri hluti þjóðarinnar sé að horfa á eitt tiltekin fréttatíma og hafi einhvers konar samstofna upplýsingar það sem að gerast í samfélaginu neyslan hefur breyst ég hugsa til dæmis að yngri kynslóðin sé auðvitað ekki þetta er auðvitað í mikilli fjarlægð sá tími sem fjölskyldur sátu saman og horfðu á eitt fréttatíma.
1: En ef við horfum svona almennt yfir fægið, sko blaðamennskuna, við erum að missa hérna fagfólk úr húsi og mikla reynslu. Þetta hefur sko gríðarlega þýðingu bara líka fyrir bara umræðuna.
2: Þetta hefur mikla þýðingu fyrir og þetta er líka, sko þetta er ekki, sko þetta eru dapurleg tíðindu þetta fyrir fólki sem er sér vinnuna eins og ég sagði það. Þetta er dapurleg tíðindi að hér er heilum og mjög mikilvægum kafla í fjölmiðlasögu Íslands er að ljúka. Og þetta eru líka dapurleg tíðindi fyrir lýðræðið og hérna en ég vil til dæmis, ég vil undirstrika það að það er ekki við eigendur þessa fyrirtækis að sakast að þetta er svona farið, þess rekstrar umhverfið er þetta og það er ekki hægt að ætlast til þess að einkarekin fyrirtæki sé að halda úti einhverju sem engar viðskiptalegar forsendur eru til að gera lengur. Mm-hmm. Ríkið á hérna stóra sök á þessu, að hafa ekki fyrr gripið til hins augljósa. Ég sagði mér síðan strax og ég tók við sem útvarstjóri á RÚF 2005 þetta sem ég sagði á þann að út af fyrir sig væri RÚF betur komið og það væri betra fyrir RÚF að vera ekki á auglýsingamarkaði. Ég nýtti þetta við þá það líka að því gefnu að hérna að sko ríkisútvarpið væri þetta ver komið án þeirra tekna sem auglýsingarnar skiluðu. En það er bara pólitísk ákvörðun hvort og í hvaða mæli hérna RÚF verður bætt upp, það tekjut upp en það átti fyrir löngu að vera búið að gera þetta og átti að gera þetta samhliða því að þessi samkeppni á þessu markaði sem eykst á þessum auglýsingamarkaði hún tekur að þetta sko allir við megum ekki dagsetja hana svona 15, allar menna minnstakosti 10, líklega 15 ára aftur í tíman þegar samfélagsmiðlarnir byrjar að raka til sín fjö á þessu markaði fullkomlega frjálsir, óskattlaðir, ótakmarkaðir, að þá hefði fyrsta aðgerð ríkisins átt að vera það að taka RÚF af þessu markaði og láta ekki einkarekna stöðvar hér vera að keppa við það líka ofan á samfélagsmiðlana.
0: Já, þannig að ef við strekum undir að þessi lokun fréttastofunar hjá sín, að hún er á ábyrgð stjórnmálamanna.
2: Að hluta til að minnstakosti og ég er ekki viss um að til þessara lokunar væri að koma að minnstakosti akkurat núna ef ríkið leti þennan tekjumarkað í friði og hefði hérna farið út á honum fyrr.
1: Páll Magnússon, kæra þakkir fyrir komuna og að deila þessu með okkur.
2: Takk sömuleiðis.

0: Klukkunum vantar rétt 20 mínútur í 5. Við ætlum að opna fyrir síman hér á eftir og símanúmer 567 11.
1: Spurning hvort að fólk vilji ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna sem nýja staðinn eða eitthvað allt annað.
0: Já, en við spurðum aftur á móti núna, síðasta sólaringin, horfðið þú á kosningasjónvarpið á laugardagskvöld?
1: Ívar, þú lást yfir þessu ekki?
2: Sko, ég ætlaði að liggja yfir þessu, svo svona með hálf tvöleiti þá ákvæði ég bara að fara að lúlla. Ég var alveg viss um að það kemja út úr þessu.
1: Já,
2: á þeim tíma úti, sko.
1: Já. Sko, ég horfði, ég var svona að flakka milli sjónvarpsstöðuna, en svo þegar hann kom þarna, Hafsteinn Birgir Einarsson, stjórnmálafræðingur, sagði hann hérna í Ríkisjónvarpinu.
0: Já, hann stal senunni.
1: Hann bara tók þrumuna, sko. Já. Hann hérna, klukkan minnir hann að vera svona hálf þrjú, hann sagði, já, þetta er bara komið.
0: Já.
1: Nei, ég mun sigla fram úr og það mun gerast samkvæmt þessu líkani sem ég hef búið til inn í tölunni hjá mér. Og,
0: já, hann þekki tölur vel.
1: Rosalega örgur og kom vel út og vel, kom vel fram með þessi Hafsteinn. Ég tala nú við hann í dag, vildi fá hann í viðtalina hjá okkur.
2: Já.
1: Það var bara of þreyttur.
0: Já.
1: Eftir vaktina og mér komin úr kennslu og kannast alltaf sett saman setningar. Já, já. En það stóð sér mjög vel.
0: Mjög vel. Herðu, en ef að fara sér við niðurstöðunar, þeir sem horfðu ekki á kosningasjónvarp voru 46,3%.
1: Já.
2: Vá.
0: Ég tæpur helmingur. Nú, þeir sem horfðu einungis á kosningasjónvarp ríkisútvarpsins voru 26,1%.
1: Mm-hmm.
0: Bæði hjá sín og ríkinu 21,8% og þeir sem voru eingöngu á sín voru 5,9%.
1: Já. Já, hún er gaman að flakka þess á milli og bera saman og að koma svona kaplar á milli sem að vantaði einhverju uppfyllingu.
0: Já, já, akkurat. En við kynum nýja könnu til söguna hér áður en þessum þætti líkur, en opna fyrir síman hér á eftir og númerið 567 11.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan býður á sérstaka bylgjufórsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu bylgjunar, fylgstu með á bylgjunni og þú gætir unnið miða. Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill Bílalán.
4: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu og kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
3: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á dix.is. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is. Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
6: Bítið býður góðan dag.
7: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
8: Gott, þú ætlar ekki að spyrja mig hvað gerist núna í kjölfar þessar atkvæðagreiðslu. Það fer alltaf aðrið sem að þurfa að svara þeirri spurningu. Ég hlustaði nú á blaðamann fyrir gær, maður ekki mjög skýrt hvað fólk sér fyrir sér.
9: Við tókum til dæmis dæmi að þú ert að keyra á 30 km hraða í íbúagötu og lítur af veginum í 5 sekúndur sem er svona meðaltalið þú ert að kíkja í símann. Að þá ert að keyra framhjá eitthvað í kringum 10-11 einbýlishúsum.
7: Vaknaðu með okkur.
10: Virka morgna frá 6.50 til 10.
7: Bítið á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
7: Hvert er þitt uppáhaldsbylgjulag?
3: Erna K.

0: Og þá komum við að því, nú ætlum við að opna fyrir síman.
1: Já, ætli eitthvað hafi sungið þetta lag um helgina.
0: Jú, hvað þetta, You Win Again?
1: You Win Again.
0: Já, þetta geti verið.
1: Þetta svona gott kostningalag.
0: Já, svona eftir kostningalag.
1: Já, eftir kostningalag.
0: Já. En það spurning hvort að þið viljið ræða eitthvað helgina og eða kannski fólk komið með nóg af umræðum þessi Evrópusambandsmál.
1: Já, kannski vill fólk ræða stöðu fjölmiðla eða hvað sem er.
0: Já, hver er hér, góðan dag?
2: Góðan daginn, hann heitir Þórar.
0: Sæll.
1: Þórarinn.
2: Sæll. Sælir, já, Þórarinn.
1: Þessi.
2: Ég hérna, með okkur til að ræða hans Reykjanesbrautina frá Hafnarfirði og hérna Fitjum.
0: Já, hvað...
2: Í Keflavík.
0: Já, hvað viltu ræða varandi þá braut?
2: Það sko, það kom í fréttunum núna, já, það einhverju 2-3 mánuði síðan að það var formlega búið að opna fyrstu hraðbrautin á Íslandi.
0: Já.
2: En come on, það 90 km hámarkshraði þar.
0: Viltu hækka hann?
2: Það er eitthvað að fara að gera neitt í því.
0: Hvað viltu hækka hann í?
2: Yfir, 110-120.
0: Já.
2: Og eins brautirnar yfir Helliseiði og nýju veginna hann í Ölfusinu.
0: Já, það sem að eru aðskildar aksturs stefnur.
2: Já.
0: Já. Manni finnst oft þessi hraði vera þarna hvort þið er. Ég...
2: Já, já, hann er það. Ég keiri það mikið til Keflavíkur að maður við fyrir á 90.
0: Já.
2: Já.
0: Þannig að þú vilt bara að þetta verði gett opinbert að hraðin verði hækkaður?
2: Já, alveg tvímælalust.
0: En þá kunna kannski ykkur að segja ef þú hækkar hámarsæðan í 110-120 fara með þá ekki bara 130-140?
2: Nei, ég ekki
1: mannlegt eðli?
2: Já, mannlegt eðli, já, já, en ég bara svona, ferði mínúti kefla ykkur, ég ferði aldrei oft og það er sko hraðin er 110-120.
1: Já, þú ert aldrei á 90 sjálfur?
2: Nei.
0: Nei, ég held
2: að... Það sjálfnast, ekki, jó, ef að löggan er á endan.
0: Já, þá hefur það hægan.
1: Það er nú dýrt að vera að stoppa þér sko.
2: Já, já, það er dýrt en það sem að tekki bústana þeir og þarna og sér það á umferðinni ef þeir eru á ferðinni.
0: Já.
2: Komum bremsuljós á alla bíla.
0: Já, akkurat. Þú kannt triksin, öll triksin í bókinni?
2: Já, já, svona maður er búin að læra gegnum tíðina.
0: En ef það er einhver vegur sem að ber meiri hámarsað á Íslandi, þá held ég að það sé Reykjanesbrautin, ég held að það sé alveg...
2: Já, já.
0: Bæði vegrið
2: og... Þessi 2%, já, og eins og ég segi Helliseiðin og Ölfusið, það sem að eru allavega tvær akreinar í sömu áttina, og ok, það sem er bara ein, mætti kannski draga aðeins úr því hann, en...
1: Já, það má alveg ræða þetta, alveg... og við getum velt þessu upp Þórarinn með öðrum.
2: Já.
0: Herðum,
2: fín Þá er gaman að fá einhverja neðustæði þetta.
0: Já, við skulum hérna kanna málið.
2: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir að hringja Þóra. Já, takk,
2: bless, bless. Já, takk.
1: Og næsti, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
3: Halló. Já, góðan daginn.
0: Góðan dag, hver er það?
3: Nei, ég heit Örn.
0: Sæll Örn.
1: Sæll.
3: Herðu, ég ætla að ræða aðeins meira þetta Evrópusambandið og sérstaka núna bókun 35 úr því að það er ekki hægt að slaka aðeins á með þetta Evrópusamband. Ég vil að það fari í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að ef að þetta rennur gegnum þingið að þjóði fá að segja líka sitt síðast orð um það. Ef að þetta er svona mikil inngrip inn í okkar reglugerðir.
1: Já, þú vilt aðra þjóðaratkvæðagreiðslu?
3: Já, alveg tíum er sérstaklega um þessa bókun 35 að ef hún er svona mikið inngrip inn í okkar reglugera verk að þá finnst mér að þjóðinni að segja sér síðast orðin það líka.
0: Já, þú ert komin á bragðið með þjóðaratkvæðagreiðslu.
3: Nei, ég er ekki pínt bara að halda þessu áfram úr því að þær vilja, því sem að kjósum allan fjandana þá skulum bara að halda áfram, ekki geta þetta ekki ákvörðinu með þetta fólk, þannig að við skulum bara að gera það fyrir það.
0: Já, já, það hefur, þessi bókun hefur mætt töluverður hérna mótbáru í þinginu.
3: Já, og greinlega ekki einhugur þetta og ég menna, og ef að vera að tala um að Evrópusamband, þessi bókun félist í sér að íslensk lög verði bara undir, að þá er, finnst mér það nú, mjög alvarlegt mál, að ég held að þau eru fleiri að samþykja það heldur en 63 þingmenn.
1: Var ekki Þorgeir Katrín í Silfrinu daginn að spyrja Sigmund Davíð hvort að hann var ekki til í að bara að vera fyrsti flutningsmaður til bókun 35, hann tók nú ekki vel í það.
3: Nei, og hann sagði það líka á þannig fréttum og annað að þetta væri bara alveg orðin eindæmis vitleysa.
1: Herðu, einmitt
3: það. Ég er að því, aðra þjóðakakvæsli ef að þetta rennur í gegn.
1: Allt í fínur, takk fyrir þetta. Blessaðar. Og næsti, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
0: Halló.
4: Halló.
0: Sæll, hvað heitir þú?
4: Brynir heitir þú.
0: Sæll Brynir, hvað vilt þú ræða?
4: Herðu, mér langar nú til að koma inn á það sem að maður nummer eitt sagði á hann.
0: Já,
1: Reykjanesbrautina.
4: Reykjanesbrautina.
0: Já, eftir sammálunum.
4: Og það er fáránlegt ef að þið sett hærri með hraðið þar.
0: Já, af hverju?
4: Og fyrst að það er hjólförin.
0: Já.
4: Það kerið það með rigningu.
0: Mm-hmm. Já.
4: Og bíl sem er á 90 lendir í hjólförunum, hann fer á flot.
0: Mm.
4: Hvað þá með bíl sem er á 120?
0: Já.
1: Það er meiri slysahætta. Svona aukin slysahætta af þessu.
4: Miklu, þú sér það sjálfur.
0: Mm-hmm.
4: Og öðru lagi að út af sem sagt það vantar vegrið utan með brautinni.
0: Já.
4: Ef þú vart að fara á 120 og lendir út í raunni, það minn alvottur.
0: Já.
4: Ha,
1: það er ekki að spyrja því.
4: Nei, það er ekki að spyrja því.
0: En hvernig er með vegriðin? Er það ekki betja vegna þarna núna?
4: Nei.
0: Er það bara þarna?
4: Bara á miðjunni.
0: Á miðjunni,
4: já. Og svo náttúrulega nýju brautinni eða nýja kaflanum jafnaðri.
0: Já.
4: Ég er nú gammal leigubílstjóri, sko, ég vil ekki í það eða þegar ég keiri nú ekki oft núna milli,
0: mm-hmm.
4: en ég hef sjaldan séðan að svona illa farna í hjólförunum.
0: Já.
4: Það er þetta á þeim köflum sem það er mjög djúp.
0: Já, það er ofta ekkert grín að koma sér upp úr hjólförunum.
4: Nei, það er nefnilega mólið.
1: Erum takk fyrir að... Já.
4: Já, ég ætlaði ekki að segja meira.
1: Allt í fyrir, takk fyrir að deila þessu með okkur, Brynjar.
4: Já, þetta þarf að aðtúa betur.
0: Já, okay. Takk fyrir, bless, bless. Og næsta lína, góðan dag. Halló. Nei,
1: hér?
0: Það var bara næsta lína. Góðan dag.
5: Góðan daginn.
0: Já, góðan dag, hver er þar?
5: Jón heiti ég.
0: Sæll Jón, hvað vilt þú ræða?
5: Ég vil ræða að spyrja ykkur hvort að þið hjá sín gætu tekið upp, skal ég segja, það að ræða hvað fyrirtækin græða á því að gera upp í evrum og dólarum. Og hann skal ég segja, og allt fyrir almenningur getur ekki gert þetta sama. Því að það er ekkert land hér í kringum okkur sem gerur upp í öðrum gjaldmiðli þetta sá sem fylgir landinu.
0: Mm-hmm.
5: Og sína fólki fram á það hvað er að ske.
0: Er þetta ekki fyrirtæki sem að eru þá aðalega sko, stunda viðskipti í þeim gjaldmiðli?
1: Og útflutningi?
0: Já, útflutningsfyrirtæki og...
5: Útflutningur, jú, eins og össur til dæmis.
0: Já.
5: Og allur fiskvislu dæmið. En það er líka innflutningsfyrirtæki sem er að gera upp í evrum og dólarum.
0: Já, veistu það fyrir víst?
5: Ég er ekki með allt saman á hreinu, nei, ég er ekki alveg með það, sko. Út af því er ég að spyrja ykkur,
0: já.
5: Því að hvort að þið gætuð komið því á stað hjá sín og það er búin að leggja niður fréttatíman að hafa svona umræðu þátt, þannig að þessi mál þarf eiginlega að ræða og þannig að þjóðin fá að sjá og skilja hvað er á ferðinni. Nú, að hverju eru fyrirtækin að gera upp í öðrum gjaldmiðli þetta eru okkar?
1: Já, pallborði verður nú áfram á sín eða á vísi.
0: Á vísi.
5: Já.
0: Þannig að fréttastofunni, það er ekki verið að leggja fréttastofuna niður, bara þannig að því sé haldið til haga.
5: Já.
1: Þetta er nú fínasta mál til að ræða þar,
0: kannski.
5: Já, það sko almenningu veit ekki hvað er að ske, en þarna skal ég segir, sko það er við heyrum þetta og heyrum hitt,
0: mm-hmm.
5: en hvort að það sé ykkur sannleikur í því eða ekki, en allavega ég man eftir þegar útgerða fyrirtækið Vísir í Grindavík fyrir all mörgum áru síðan gerðu upp í evrum, held ég hafi verið frekar og dólarum,
0: ja.
5: Þá var bara einn mánuður, hann jók við sig í tekjur um margar milljónir.
0: Já.
1: Það er blá.
0: Herðu, þetta er bara fín pælingaður og hérna já, við skulum bara að skoða hvort þú komist eitthvað
5: í það. Við þurfum að fá þessa umræða á stað eftir þetta nei sem við fengum núna á okkur og við þurfum að fara að fletta ofan að því hvað er að ske.
1: Hér verður
5: að
1: setja púf, Jón.
5: Segja það hér hvað er að ske, ég veit ekki að kalla því nafni sem ég kalla það.
0: Við höfum ekki lengur tíma. Kæra þakki fyrir að hringja, verðum að skipta úr þetta svona.
1: Reykjavík City. Ég var að þetta fyrir. Já.
6: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið er jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
7: Húsgagnaverslun Pennans er lokuð í dag vegna flutninga. Opnum nýja á miðvikudaginn í Askalen 2A Kópavogi. Pennin húsgögn. Hamborgarabúllan. Búllan, búllan og aftur búllan. Hamborgarabúlla Tómasar.
8: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
10: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
11: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
12: Skoda Peak er væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.

0: sundlegar. Gluggar og hurðir. Ídex.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
2: Fréttir á bylginu klukkan 5, Berghildur Erla Bernarðsdóttir segir frá. Tvær stúlkur og einn piltur létust þegar bíll þeirra hafnaði utan vegar við Krýsuvíkaveg í nótt. Lögregla og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka nú tildrög slyssins. Slysið átti sér stað rétt sunna við gatnamót Krýsuvíkuvegar og leiðarendavegar. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Virðisaukaskattur á bensín hækkar aftur á morgun úr 11% í 24% og þar með bensínverðið. Virðisaukaskattur á bensín og dísil var í maí lækkaður úr 24% í 11% út sumarið eða til 31. ágúst, samkvæmt tímabundinni heimild sem var gefin í lögum sem samþykkt voru á Alþingi. Aðgerðin var hluta af aðgerðarpakka sem ríkisstjórnin tilkynnti í apríl gegn verðbólgu. Greint var frá því morgun að Sýn hafi ákveðið að hætta framleiðslu og útsetningu sjónvarpsfrétta frá og með morgundeginum 1. september. Fyrsti sjónvarpstími Sýnar, þá stöðva 2, fór í lofti þann 9. október árið 1986 fyrir tæpum 40 árum.
3: Þetta eru þetta fyrst og fremst bara mjög dapurlega fréttir á sama tíma og við þurfum aldrei meira á fjölmiðlum, sterkum, ritstýrðum fjölmiðlum að halda. Bara vegna þess hvernig þróun hefur verið í veröldinni með upplýsingar óreiðu, með misvísandi skilabúðum.
4: Já, mér finnst þetta afleitt. Mér finnst þetta mjög dapurlegt að við erum að horfa upp á svona þrengra fjölmiðla umhverfi heldur en áður. Við erum að upplifa mjög mikla upplýsingaóreiðu. Þá þurfum við sjálfstæða að upplifa fjölmiðla og ég vona að þessu verði bara beint í þá ákveðin farveg innan Sýnar af því að með Sýn þá höfum við haft feikilega öfluga fjölmiðla menn og blaðamenn sem hafa sínu starfi afar vel. Bara í lokið þá vil ég segja takk kæra fólk á Sýn, takk Sýn fyrir ykkar starf.
5: Já, ég nú bara alveg minni yfir þessu. Þetta er ekki gott fyrir líðræðislega umræðu á Íslandi. Að það verði bara ein sjónvarpsstöð eftir með fréttir ástand sem að við höfum ekki búið við hér í áratugi.
2: Sögðu þau Logi Einarsson, menningamálaráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins. Við segjum fréttir næst klukkan 6 áfram á Vísi.
6: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
7: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
8: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
9: Þetta er Bylgjan.
10: Já, komið sæl aftur, Reykjavík síðdegis leggur á stað, nú er það seinni hálfleikur og það er nóg framöndan.
11: Hvað er þetta máli með hérna, varnagarðana við Grindavík, að má ekki hlaupa á þeim? Þetta var svolítið sniðugt svona... sniðu viðburu sem var fyrirhugað núna um helgina, það ekki?
10: Jó, er ekki ultra hlaup eitthvað?
11: Já, og hlaupið ofan á varnagörunum og inn í náttúrunni og svona virkaði mjög svona áhugavert.
10: Já.
11: En þetta má ekki?
10: Nei, lögreglustjórinn, hann taldi að það væri vafi á eignarhaldinu. Hver á varnagörunna? Aðrir en íslenski skattgreiðendur?
11: Hefur það á ég ekki og þú?
10: Maður hefði haldið það.
11: Og hvað svona hættur þetta hlaup ofan á varnagörðum? Sigurður Fannar Ævarsson, varaformaður ungmennafélags Grindavíkur á línu hjá okkur.
10: Já, við ætlum jáframt að heyri Rögnu Ingólfsdóttur, hún er íþróttastjóri, þjálfari ólympíufari badminton og meistarinn í íþróttavísindum. En hún skrifar hansi skemmtilegan pistil samskipti foreldra og þjálfara.
11: Já, alltaf sama vælið í foreldrunum eða ekki. Ég er ekki að spurja þjálfaran okkur, sonum minn var ekki byrjunarliðin og eitthvað svona og dóttir mín fekk ekki mikinn spilunatíma.
10: Já,
11: akkurat. Þetta eru stöðu að deilur það ekki.
10: Er það ekki bara klassík?
11: Jú, ég ætlum líka að tala við hann að dylja á Mist Einarsdóttur, þingkonu sjálfstæðisflokksins, en hún á sæti í utanríkismálanefnd og ætlum að spyrna hvað tekur hún að við eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
10: Og svo ætlum við að reyna að fá leiðbeiningar það hvernig við að umgangast rafhjólin.
11: Já, það víst að nota þau og það ekki nóg bara að setja þeim inn í geymslu og gleyma þeim í eitt ár eins og sumir gera.
10: Nei, og sumir hafa þá bara lent í því að rafhlaðan ónýtt.
11: Ja, eða mótorinn eða eitthvað, það þarf aðeins að huga þessum græjum.
10: Við ætlum að heyri Magni Hvamm, framkvæmdastjóra stofnanda Icebike þetta og reyna að fá góðar leiðbeiningar og góðar á því á honum. En við ætlum að hefja leikinn hér eftir augnablik á því að fá til okkar forstjóra sínar Herdísi Dröfn Fjellstedt.
11: Já, það svolítið svona dapur dagur í fjölmiðlasögun í dag þegar að síðasti kvöldfréttatími sínar eru sendur út í kvöld en vandaða fréttir eru ekki ókeypis eins og Sigríður Dögg Auðunsdóttir sagði við MBL, núna hún formaður Blaðamannafélagsins í dag. En þetta svolítið erfiðu dagur fyrir okkur að fara í gegnum hún í dag.
10: Já, við ætlum að heyra hjá Herdísi svona ástæðna fyrir því að þessi leið var vanið.

0: þetta er svo sannarlega erfiðu dagur hér í þessu fyrirtæki í dag.
1: Já, við erum að kveðja marga frábæra starfsmenn og reynslu mikla og margir segja nú þetta sé svartu dagur í fjölmiðlasögu landsins og líka fyrir okkur bara sem eru hér innan vekja þessa fyrirtækis.
0: Já, síðasti kvöld fyrir þetta tími sýnar fyrir loftið í kvöld.
1: Og hún sestirna hjá okkur, hún Herdís Dröpp Fjellstöð, fórstjóri sýnar, komdu sæl.
2: Komið sælir.
0: Já, þetta er mjög erfið dagur en svona helstu ástæður fyrir því að þessi leið var valin.
2: Já, ég tek undir það, þetta er auðvitað mjög erfið dagur fyrir okkur öll og helstu ástæður fyrir því að þessi leið er valin er að sjómannsfréttir hafa verið ósjálfbærar í langan tíma og þetta er auðvitað þróun sem búin að eiga sér stað í mörg ár, þetta er ekkit að gerast í gær. Við gerðum þá tilraun í desember á síðastliðin ári að fækka sjómannsfréttatímum til þess að hérna, reyna að halda þessu áfram. En hérna, niðurstaðan er þessi í dag að við erum að hætta með sjónvarpsfréttir og við hörfum á af hverju þetta er svona. Það er auðvitað breyttar neysluvenjur. Almenningur í landinu er að neyta fréttir og fréttatengds efnis á annan hátt. Þegar við erum að nota stafræna miðla miklu, miklu meira og það er til dæmis eins og Vísir og Bylgjan verða áfram mjög öflugir miðlar hjá okkur. En það sem við sjáum við þessa breyttu hegðun, þá eru auglýsingatekjur líka að færast á aðra miðla. Og annars eru það innlendir miðlar, þá stafrænir innlendir miðlar og erlendir miðlar. Og ef þið horfið á tölur frá Hagstofunni, við erum ekki með nýrri tölur heldur en síðan 2024, að þá er 51% af auglýsingatekjum af auglýsingamarkaðunum að færast til erlendra miðla. Þannig þetta hefur þetta rosalega mikil áhrif. Mm-hmm. Þannig að við erum að sjá að tekjurnar eru að lækka, því að bara kakan er minni, og svo er þetta bara kostnarinn við að framlega sjónvarpsfréttir, hann er áfram að hækka, við erum með kjarasamningsbundnar hækkanir, við erum með innviðabyrgja og þess áttur þessir kostnar alltaf að hækka, þannig að kostnarinn við að vera með sjónvarpsfréttir er áfram hár.
0: Hefði stjórnvöld geta gert eitthvað meir?
2: Sko, ég myndi segja að stjórnvöld hefur þetta grípa inn fyrir löngu síðan. Núna hefur núverandi stjórnvöld hafa þó grípið einhverju leiti inn. Það hefur verið sett í lög núna til dæmis þessi fjölmiðla styrkur sem er þá alltaf lögsettu til 5 ára og svo er þessi sértæki stuðningur sem er líka lögsettur en ekki komin til framkvæmda. Það eru þetta eins og við oft nefnt. Við höfum talað sko, nú erum við að horfa á erlendamiðla sem er orðin svo stóru íslenskum auglýsingamarkaði. En við erum líka alltaf með RÚF og við erum margbúin að nefna það líka. RÚF er auðvitað með tvöfalt fjármögnun líka, þeir annars vera með styrki frá ríkinu eða er í fjárlögum þar og fá það 6 miljardar og svo er þeir í samkeppni við okkur einkareknu miðlana á auglýsingamarka og þannig að þetta er skakkt, þannig að stjórnvöld auðvitað geta gert fleiri hluti til þess að jafna samkeppnisstöðu einkarekinna fjármögnuna.
1: Sigríður Dögg Auðunsdóttir, hérna formaður Blaðamannafélags Íslands, lét hafaði eftir sér að þetta væri ekki sko að halda svona starfsemi úti eins og sjónvarpsfréttum, þetta væri ekki bara kaldur business í Excel-skjali, heldur þetta skruna, þetta eru með ímynd félagsins að gera, þetta eru 50 manns á hverjum degi sem horfa fréttirnar og það er ekki að mæla þetta í krónum eða aurum virði þessa stefnumóts fyrir fyrirtæki fréttastofuna, þetta er svona ímyndalegt mál og var ekkert tort til þess.
2: Jú, það var svo sannlega hort til þess og ég get sagt ykkur það að ég skil vel að Sigríður Dögg sé vonsveikin, við erum það öll, við erum vonsveikin að þetta sé staðan sem er komin upp. En það sem við viljum gera, það er bullandi tap á sem búið að verða, þannig við viljum ebla þá miðla sem við erum með Vísi og við erum með Bylgjuna, við viljum ebla þessa miðla og þar verður öflugt fréttatengd efni og fréttir áfram sáður.
0: Hvað er þetta margir starfsmenn sem eru þarna undir?
2: Við erum svo sem ekkert verið að gefa þau upp, en þetta er 10 starfsmenn sem að þetta hefur áhrif, eða stöðugildi, 10 stöðugildi. Mm-hmm. Og þetta er aðalega þá í framleiðslu frétta.
1: Erfið ákvörðun í dag?
2: Þetta var mjög erfið ákvörðun og hérna, þetta er erfiðu dagur fyrir okkur öll og það á ekkert við bara okkur hérna hjá sín, þetta bitnar þetta mikið á okkur hér og það sérstaklega fólkinu sem að verður fyrir þessu, en svo er þetta líka bara mikil breyting í íslensku fjölmæla sögu, mm-hmm. Það má segja það.
0: Já, nú er ríkis sjónvarpið eitt að veita þessa þjónustu á völdinir ljósóknars.
2: Já, Ríkisútvarpið verður eitt að þessu en við munum áfram vera mjög öflug á Vísi og þar verður auðvitað streymi, þannig við verðum með sjónvarp þannig séð á Vísi, þannig við verðum með streymi þar, en við verðum ekki með línulegar fréttir á hverju kvöldi eða á virkum dögum í sjónvarpi lengur.
1: En það er mikil þekking og reynsla sem hverju hérðan úr fyrirtækinu?
2: Það er auðvitað þekking og reynsla og þetta er aðalega í framleiðslu sem fer frá okkur en við erum áfram með öflugt fólk í fréttaframleiðslu og í að skrifa fréttur og þess að það er hjá okkur og segja fréttur.
0: Herdís Dröfn Fjellstedt, forstjóri Sýnar, kæra þakki fyrir komin.
2: Takk fyrir mig.
1: Það er ekki bara flott.
2: Jú, þetta er bara flott, er ekki nokkuð?
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikósku veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í fersku mexikósku mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Hvort lakkarðu meira til föstudagana eða þriðudagana? Jafn mikið? Ok!

0: Smára bíói og Sambíóni kringlunni. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
1: Nú rúlar rútínu lífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
2: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
3: Axkit bílstólalega, ekkert stoppgjald. Bílanaust.is

0: Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Ég held ég verið að viðkjanna einn undarlegasta frétt dagsins í dag Hann má finna inn á mbl.is
1: Já, að utanvega hlaupinu Grindavík Ultra sem átti að fara fram næstu helgi og 100 manns höfðu skráðsir til leiks í var aflýst
0: Já Sigurgeir Fannar Ævarsson var að formaður ungmennafélags Grindavíkur á línunni, kom til sæll
2: Jú, sælir, sælir
0: Já, leikur einhver vafi á hvert eignarhaldi það sem varnakvörðum
2: Það viljist vera, það svörin sem við fáum frá lögreglustjórnum að meðan að það sé hérna ekki að hreinu þá sé ekki hægt að leifa fólk að hlaupa þeim
1: En það, þess að það stóð til að hlaupa ofan á varnagörðunum, ekki svona til hliða við þá?
2: Nei, ofan á þeim svona, hluti að leiðin áttu að

0: byggja þar um, náttúrulega bara ótrúlega leið með hérna, svakalega útsinn í allar áttir og, hérna, og það var búið að hlaupa þetta út og suðu til þess að mæla þetta og merkja og taka þetta myndum og hérna, þetta leit afskaplega vel út og mikil spenna hjá hlaupur á landsins að fá að hlaupa þessa leið sko.
1: Voru margir búinir að skrá sig til leiks?
0: Það voru, held ég rétt hæflega rétt rúmlega 100 þegar ég kikti síðast sko, sem að okkur dóttir bara nokkuð gott með nýtt hlaup sem að, bara blási til hérna í sumar.
1: En hver var ástæðan fyrir því að, það mætti ekki hlaupa ofan á varnargarðin? Var talið að hlauparum myndi skemma varnargarðin eða þetta gríðalegt mannvirki?
0: Já, nákvæmlega og hérna, þetta náttúrulega bara, þetta svo breytt sko, þetta bara svo flugbraut. Og hérna, þannig, mér finnst öll bara svör sem við fengið þessu vera mjög óskýr og einhvern veginn svona, hvað að segja, flóttaleg og einhver fyrirsláttur sem að bara, nei, það þor ekki einhver að segja bara, herra, já, gjörðu svo vel. Ég meina, bærin opin, að þúsundir sem vinna á hverjum degi og fullt af ferðamönnum, en svo má ekki taka eitt út í laup þarna.
2: Gæti að verið varandi, ef myndi koma eitthvað fyrir einhvern hlaupara, varandi svona viðbrasæli, það er eitthvað með að komast þarna að hlauparanum þá?
0: Björgunum setið náttúrulega nú að vera með okkur og manna þetta stöðvar, þannig að það eftir nú ekki að vera mikið vandamál, sko.
2: Já.
0: Og hérna, ég heyrði nú að hérna, það var einhversi stakk upp að þetta bara hlaupa og löggan gæti að hlaupa eftir mönnum eða að vera snósóttir.
1: Já. Og menn hafði ekki tekið sensin af því?
0: Nei, nei, og auðvitað viljum við náttúrulega hérna, gera þetta allt í, hérna, hvað segja, góri samvinnu við alla hagsmunaðil og almannavarnir og allt það, sko, en hérna, en maður orðin svona pínu þreyttur á einhvern veginn svona, hvað menn draga lappirnar oft í fismanni í hérna máldugjöldugginga.
2: En þetta slétt braut og það þetta ná alveg frábærum tíma fyrir hlaupara, það ekki almálið?
0: Ég held að bara það hefur verið svona, hvað segja, almennu spenningur í hlaupurum og hérna, og það var svona hugmyndur að við getum fengið einhverja erlenda hlaupara og svona, það er bara risastór viðburður og hérna,
2: Já.
0: Og við erum svo mikið búin að gefa þetta alveg upp á bátinn að vonandi við getum hérna að búa að vinna gríðarlega undirbúningsinu bæði náttúrulega bara sem skipulagi og auglýsingum og náttúrulega bara sokkin kostnaður í auglýsingakostnaði sem bara vonandi kemur tilbaka einhver tíman.
1: Já. Hvað eru varnargarðinir langir?
0: Í heildina.
1: Já, það sem hlaupið er því.
0: Já, sko, hlaupið sjálft átt að vera fyrir þá sem fóru lengstu hérna vegalitina. Það voru einhverjir 40 plus kilometra og það var svo sem bara hluti af þessu var hérna ofan á görðunum. Svo er hlaupið hérna svolítið í hrauninu og þetta var bara svona, hvað að segja, mjög svona myndrænt náttúru hlaupum náttúrulega hérna náttúru grindaðið sem er náttúrulega bara stórbrotin eins og dagana. Sko.
2: Já, en var þá pælingin að hlaupa fram og tilbaka eitthvað varðagarðin eða er þetta eitthvað svona hringur?
0: Já, þetta var svona, sko, þetta var 44 kilometrar í heildina lengsta leiðin. Og þá sko hlaupið ofan á varnagörðunum alveg kringum Bláalóni og kringum Grindavík og svo hlaupið bara í Grindavík og hópsnesringurinn mitt og svo aftur ofan á varnagörðunum að hluta þegar menn komið tilbaka.
2: Já, þannig að það eru alveg brekkur í þessu.
0: Já, já, þetta er alveg, þetta er engin, hérna, ekki hvað að segja, þetta er engin sunnudags, hérna, göngutúr, sko.
2: Nei, talandi sunnudags, Kristoffer hefur farið þarna í Grindavík og tekið svona sunnudags íspíltúr.
1: Nei, ég ætlar að gera það.
2: Ótrúleg mannvirki,
1: þarna
2: varnagarðnir.
1: En þið hafið ekki gefið þetta upp á bátinn, þið ætlið að reyna áfram. Má ekki segja að hinn raunverulegi eigandi þessara varnagarða séu íslenskir skattgreiðendur?
2: En hvað gerist þá næst? Ertu búin að fá eitthvað fleiri svör, Sigur?
0: Nei, ekki ég svo sem sko, ég veit að hérna, það voru ýmsir menn í stjórnkerfinu og þeir sem voru með puttan í þessu funduðu mikið í síðustu viku að reyna að finna einhverja lausnir en það virtist ekki duga til að samfæra og kannski hefða tekist við vorum bara, við þurftum náttúrulega að manna sjálfbúðaliða og stöðvar og það var plan að gera Við þurfum bara ekki tíma að græja það á fjórum dögum ef að þetta myndi allir breytast, sko.
1: Nei.
0: Þetta, við urðum bara að gera þetta svona því miður.
1: Við skulum vona því náir að starta hlaupinu fyrir en síðar. Sigur Fannar Ævarsson var að forma rungmennafélags Grindavíkur. Kæra þakki fyrir spjallið.
0: Já, bara takk sem leiðis.

0: Við heyrðum hér í upphafi þáttar í Theodor Francis Birgissinni, félagsráðgjafa.
1: Já, hvernig þjóðin á að sættast eftir hérna átök síðustu vikna og mánaðar?
0: Já, en spurningin hvert eigum að fara núna þegar að niðurstaði komin í þetta mál?
1: Nú sest ég okkur hún Dilja og mist Einarsdóttir þinguna sjálfstæðisflokksins og fulltrú í utanríkismálanefnd þingsins. Já, þjóðin sagði nei, hvað gerist næst?
2: Já, fyrst langar mig auðvitað óskaða þjóðin til hamingju með þessa neyðustu, skýr skilaboð frá þjóðinu, ekki síst frá ungu fólki, það var virkilega ánægilegt að sjá ungt fólk láta sig þetta mál svona mikið varða og taka svona afgerandi afstöðu bara að þau vilja sjálf halda sinni framtíð. Og ég líka langar til að lýsa yfir ánægði með ykkur tvo, en þess ég að fá kalla hérna fagmenna borðurinn til að ræða svona hvernig þau maður vinn úr þessu, því að þetta það svolítið vont og maður hefur fundið fyrir því, einhverjir hafa nú gert lítið úr því, að við þetta hafa svona skipt okkur í fylkingar, klófið okkur í herðar niður, en ég held að mjög margir hafa fundið það einskinni undanfarna daga og vikur og mánuði. Og það er vont að hafa verið dregin út í þetta rifrildi einhvern veginn sem að enginn bað þetta er auðvitað bara verið svona þetta helst áhuga mál viðreisnar auðvitað. En þetta er niðurstaðan og við auðvitað unum henni. Og nú það bara auðvitað hagsmuna gæsla fyrir Ísland og sækið öll tækifærin sem að blasa við.
1: Hvað á ríkisstjórnar að gera núna alveg konkrétt?
2: Já, við vorum nú að funda með utanríkisráðherra í morgun og það svolítið sérstakt að það verðist einhvern veginn ekki verið mikið hafa verið gert ráð fyrir þessari niðurstöðu. Til dæmis gátum við engin skýrsvör fengið varandi framhaldið, til dæmis varandi afturköllun eða skýra afturköllun umsóknarinnar út af þessu skrýtna útspili Evrópusambandsins sem að listi því allt í henni yfir eftir mörg ár að við varum í gilda umsókn.
1: En á hverju mikilvægt að draga umsóknum til baka? Ég meina ESB viðraður eru hvað sem ekki lengur átast.
2: Já, og ég meina við heldum að við höfum gert það á sínum tíma og það verðist einhvern veginn vera alveg sama hvað við draugum upp úr fram í erminni og sínum Evrópusambandinu og þeir einhvern veginn er alltaf einhvern veginn bíðandi bak við næstu hurð sko. Og þeir halda áfram að vera þetta mjög nánir bandamenn okkar og hérna, við höldum áfram að vera mjög þétt og nánir sambandi við Evrópusambandið og þurfum að hlúa þessu samstarfi, en við viljum auðvitað bara að það sé allt hérna, satt og rétt og skráð og að vilji þjóðurinn að sé virtur, ekki bara ef að atkvæðagreiðslan fer eins og ríkisstjórnin hefði viljað og stjórnarmeirihlutin, þetta er líka að óskir þjóðurnar meirihluti þjóðurnar séu virtar og það sé gengi frá þessu máli þannig að sé ekki einhvern veginn eitthvað einhver losara bragur á
0: því. En það er ekki að þetta líta fram með því að tæpur helmingur þjóðurnar sagði já. Þar veit að koma til móts við þann hóp. Hvað var sá hópur að byggjum?
2: Já, ég ætla ekki að gera lítur því. Það var auðvitað búið að þvæla þessu máli alveg svakalega. Skoðanakannan sem sína afstöð þjóðurnar til aðildar Íslands að Evrópusambandinu, þær eru líta allt verið út. Það er mikill minni hluti þjóðuna sem að vill fara þá vegferð. En ég tel að með þessari markaðsbrellu það að þetta væri einhvers konar saklaus könnunarleiðangur, þá hafi verið hægt að lokka fleiri að borðinu og hérna, svona frist, að við værum einhvern veginn að fresta gæfunar. Og ég ger ekkert lítur þeim tilfinningunum og þeirri niðurstöðu og ég sammála þeim sem hafa útlegt þetta þannig að það sé bara greinilega ríkur vilji hjá allir þjóðinni til þess að vera í góðu samstarfi við bæði Evrópusambandið en líka veðra.
0: En þetta var líka krafum það að lækka vexti, ná verðbólgunni niður og jafnvel að skipta gjaldmiðil.
2: Já, já, það er, svo er það, við erum auðvitað, setjum upp ríkisstjórn áfram sem að lofaði því að fara beint í þetta verkefni og reyndar bara með sleggju að bera niður vexti og verðbólgu. Og niðurstaðan hefur auðvitað verið þverjöfug. Við höfum verið dregin út í þetta, þessa Evrópusambandsins vegferð sem að ég ætla bara að ítreka var ekki á dagskrá og var reyndar þvert á móti á dagskrá því var líst fyrir síðustu kosningar að svo er ekki, við færum ekki þessa vegferð. Þannig að við þurfum auðvitað í stjórnarandstöðunni núna að halda ríkisstjórnum efni að efna þetta kosningaloforð að ná hér stöðuleika efnahagsmálum. Það er auðvitað held ég að því að upphaflega var nú aðeins verið að ræða svolítið þennan vinkil út frá öryggis- og varnarmálum. Að minnsta kosti var ég ekki mjög vör við það undanfarna vikur svona sérstaklega eftir því sem að leiða á baráttuna að það væri mjög mikið verið að ræða það. Þetta voru aðalega efnahagsmálin og ég held að landsmenn séu bara orðnir langþreyttir á þessu ástandi. Ég er það minnsta kosti sjálf.
1: En sko jáhliðin fékk yfir 100.000 atkvæði. Hvað skilaboð á neyhliðin að taka til sín úr því?
2: Ég, þetta er auðvitað ekki atkvæðagreiðsla sem við efnum til, þetta er atkvæðagreiðsla sem að ríkisstjórnin efni til og hún verður auðvitað að setjast niður og vinna úr þessum skilaboðum. Ég bara ítreka það að ég þeirra skoðunar og, og það bara rýmar við fjölda marga skoðanakannar og eru auðvitað ástæðan fyrir því að fara í þessa leiða búið til einhver hliða samtök sem að, sem að byggir einhvers konar forvitnis leiðangri að ég held að einmitt, dregið saman að þá spilar inni eins og Kristrún hefur sjálf sagt að Íslendingar er langþreyttir á vöxtum og háum vöxtum og verðbólgu þá verða þeir opnir fyrir einhverjum skyndilausnum og hafa kannski verið að sjá Evrópusambandi í hillingum í þeim efnum sem að sannarlega ekki er þetta verður alltaf okkar verkefni að takast á við okkar eigin efnahagsmál þannig að ég bara vona að ríkisstjórnin, ég meina hún virtist að hafa búin að gefast upp á þessu verkefni og það ennþá svona svolítið uppgjáða tónn í þeim þetta náttúrulega Forsvarsmenn ríkisstjórnar hafa verið að tala niður íslensk samfélag og, og íslenska gjaldmiðlinn okkar núna bara verið í kostningabaráttu á þeim grundvelli það verður auðvitað erfitt fyrir þau að setja sig í aðra stellingar sama má segja með samstarfið ég á svolítið erfitt með að sjá það hvernig sama fólk sem hefur verið að grafa undan og tala niður eða samstarfið undanfarna vikur og mánuði við höfum verið með ráðherra þessa ríkisstjórn sem hafa komið fram í fjölmiðlum og sagt að við séum áhrifalaus í eða samstarfinu og ég á eftir að sjá þau síðan fara aftur rökka tilbaka einhvern veginn í þær stellingar að fara að verja þetta samstarf sem okkur Íslendingum svo gríðarlega mikilvægt
1: Já, en sko ég velti bara fyrir mér sko með sko hérna þessa atkvæðagreiðslu þessi niðurstöðu og túlkun á henni ég meina, myndir þú sjálf mæla fyrir því á alþingi að, að aðildin yrði formlega dregin tilbaka?
2: Ég ger nú ráð fyrir því að þetta kom nú til tals í hérna utryggismál nefndi morgun og eins og ég segi þá heldum við kannski svolítið að það væri tilefni fundarans að því að fundabóð var frekar almenn við heldum einhvern veginn að varum að ræða viðbrögun við þessar niðurstu en eins og ég segi þau virtust bara ekki hafa leitt hugan að því að niðurstuðan gæti orðið nei og hafði einhvern veginn ekki velt í fyrir sér að það þyrfti að einhvern veginn ganga frá þessum lausu öndum og þannig að þetta svona kannski við gefum alveg rými til að hugsa þetta fyrst að það var ekki búið að gera ráð fyrir þessari niðurstöðu en mér erst ekki ólíklegt að, að, að formenn stjórnarandstöðu flokkana þá takið þetta sína hendur ég meina það er augljóslega þingmeilhuti fyrir því að, að hérna, umsóknum verði formlega afturkölluð aftur, segi ég reyndar að því að flokku fólksins hefur auðvitað lagt það til, ég held að segja orðið sex skipti alþingi
1: En maður spyr sig, ég meina, gætu við átt vona því að ESB aðild Íslands kæmi aftur á dagskrá alþingis eftir 2 ár, 4 ár, 10 ár, 15 ár?
2: Það rosalega erfitt að segja til framtíðina. Við sáum það auðvitað í Nóri að ESB sinnar voru ekki lengi að vakna til lífsins. Við restnar þingmenn höfðu nú listi yfir þegar vorum að ræða máli á þingi að þegar við reyndum að fá það út úr þeim hvort að þeir myndu loksins leggja þetta mál til hvíldar. Ef að svarið er nei, þá kom aldrei ein neitt afturlaust svar við því. Ég var eftir með að segja til hvað vegferð þessi flokkar einhvern veginn alltaf halda í, menna við erum snæri auðvitað stofnu utan þetta eina mál að Ísland gangi á Evrópusambandið og hér bara komin skýr niðurstaða frá íslensku þjóðum það mál. Ég þeirra skoðunar og mér veist ég hafa upplifað það og skynja það á samtölum og greinaskrifum og umræðum undarfari að Íslendingar séu mjög alþjóð sinna þess. Og að við eigum núna að taka höndum saman að gæta hagsmuna Íslands og sækja tækifæri ekki bara í Evrópu, auðvitað í Evrópu, hjá okkar nánum vinar þjóðum þar og Evrópusambandinu, heldur líka utan. Og ég nefndi það sömuleiðis við utanríkisráðherra fundinum í morgun, hvað stæði til í þeim efnum og hún upplýsti nú ýmis áform, varðandi sókn í Bandaríkjunum og Asíu og við munum auðvitað að stiga það mjög vel.
0: Já, við verðum að hætta hér, Dilja Mist Steinarsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins, sem á sæti utanríkismálanefnd. Kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
4: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
8: Körfubílaleiga. Glersýn.
9: Er þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
11: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
12: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: margir þjálfararnir sem kannast við ágenga foreldra.
1: Já, við rákumst á ansi áhuga að vera grein eða pistil, skoðana grein á, á vísi núna með yfirskriftina foreldrar og þjálfarar, hvar liggja mörkin og höfundurinn spyr, erum við alltaf að hjálpa börnunum okkar þegar við grípum inn í eða er mögulegt að við séum stundum að taka frá börnunum eitthvað sem þau þurfa sjálfa að fá upplifa og taka stáfið?
0: Já, það Ragna Ingólfsdóttir, íþróttastjóri, þjálfari, Ólympíufari í badminton og meistaranemi í íþróttavísindu sem að skrifar og hún er á línu, kom til sæl.
2: Já, hæ.
0: Já, þú ert að lýsa þarna væntalega raunum margra þjálfara sem að þjálfa börn og ungmenni.
2: Já, ég er þjálfar í dag og ég hef farið í gegnum íþróttarhefingun á Íslandi, bæði sem yfkandi þjálfari núna íþróttastjóri og einnig foreldri barna í íþróttum og hef fylgst með þessu og mér finnst breytingin vera svo að þjálfarar eru of aðgengilegir í dag, nánast allan sólarhringin í gegnum þessa meila og ég hef bara tekið eftir að þetta ekki góð þróun, þjálfurum líður ekki vel með þetta og ég held að fyrst og fremst einmitt að börnin eru ekki örugg í svona umhverfi sem getur myndast togstreita á milli foreldra og þjálfara.
1: Hvað eru foreldrarnir að kvarta oftast yfir?
2: Það verið að stjórnast yfirleitt í því hvernig æfingar eru og hvernig valið í lið og ákveða mótifarið og svo líka bara verið að pæli hvernig unga barni mitt getur orðið best á Íslandi.
1: Já, það svona mikill metnaður.
2: Já, við viljum náttúrulega öll börnunum okkar vel og í dag er heimurinn bara þannig að fólk vill einhvern veginn meira í dag held ég að börnin þeirra verði topp íþróttafólk og það bara mikil áhersla á afrek og það sést bara, já, við erum að læra um þetta í háskólanum og ég sé þetta sem íþróttastjóri þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem að væri gott fyrir íþróttarsöfinguna að stíga inn í.
0: En ekkert tekið á þessum málum sko innan íþróttafélagana? Eða þetta bara látið ganga yfir þjálfarana?
2: Þetta hefur bara aukist svo mikið á síðustu árum að ég held að væri einmitt gott að fá frá bara ISI og MFI og íþróttarhreyfingunni heild einhvers konar regluverk samskipti foreldra og þjálfara og þjálfarar eigi raunin ekki vera aðgengilegir allan sólarhringin og á sínum persónulegum meðlum. Þannig að við þurfum að fá einhverja leiðbeiningar sem að við sem þjálfarar getum vísað til.
1: Á þjálfarar að segja kannski við foreldri, dóttuðin bara getur ekkit í fótbolta?
2: Nei, það nú kannski svolítið hart að fara að taka það því að þú veist, það ekki takt að staðhæfa það að eitthvað barn þó að það sé að stíga sín fyrstu skref í íþróttinni ungt að það muni aldrei á ævinni geta neitt í eitthvað íþrótt. Þannig að börn eru bara að þroskast og læra og við viljum náttúrulega fyrst og fremst að börnum og úlingum líði vel og að þau haldist sem lengst í íþróttum. Þannig að ég held að það sé ekki lausnin að vera þar í ykkur vörn og skella ykkur svona fram í foreldra. Heldur freka bara að vinna saman að því að skapa umhverfið það sem börnum og úlingum líður vel í.
1: Já, en þú segir að í íþróttum þá er mótlæti óumflýjanlegt.
2: Já, er ekki mótlæti og vonbrigði óumflýjanlegt bara í lífinu fyrir okkur öll. Við lendum öll í mótlæti, við þurfum að læra að takast á við það. Og ég held að það sé ekki gott fyrir neitt ef að það alltaf einhver sem stígur í veg fyrir það sem að gerast og ætlar að laga það fyrir mann. Ég held við verðum bara að fá að fara okkur veg fyrir lífinu, fara í gegnum mótlæti, jafnvel fá stuðning til þess að fara í gegnum það á einhvern hátt en ekki þannig að einhver taki það bara algjörlega yfir og við fáum ekki neina reynslu.
1: En ekki aðal máli fyrir svona íþróttastarf hjá krökkunum að þetta á að vera gaman? Er það ekki pælingin með þessu?
2: Jú, það nefnilega það sem að sýna sig í löndunum í kringum okkur og hjá Norðurlöndunum, Team Denmark og þessi hugmyndafræði hefur verið að reyða sér rúms í svona 10-15 ár. Það sem lögður áherslu á gleði og að hópnum líði vel og að taka ekki út einhverja einstaklinga og ætla að gera úr þeim eitthvað afreksíþróttafólk. Heldur frekar hugsa heildina og við vitum að úr heildinni þá fáum við alltaf 1, 2, 3, 4 afreks. En það skiptir auðvitað mestu máli í samfélagum að hópnum líði vel og það er það sem við erum að leggja áherslu á núna og erum að læra í háskólanum að það er þessi nýja hugmyndafræði.
0: Segðu okkur hans af henni.
2: Já, það Kristoffer Henriksen sem við erum að læra hann hluti af Team Danmark og hann talar þessi þroskandi umhverfi eða þróunar umhverfi sem, þar sem við erum að einblýna á hópin og einstaklingurinn hann þroskast ekki í tómarúmi heldur koma þar að þjálfarar foreldrar, skólin, vinirnir og all þetta hjálpa staði við að þroska einstaklingin.
1: En svo sér maður 16 ára töffara kominn á völlin með atvinnumönnum í ensku úrvalsdeildinni eða á Spáni eða eitthvað 16-17 ára gaurar sem eru allt í henni bara hörku góðir bara íþróttamenn. En við hvað aldur á þá miðast að þetta á að hætta að vera gaman og vera meiri keppni?
2: Já, kannski erfitt það svo einstaklingsbundið hvað aldur það en, og hvernig þroski einstaklinga en maður myndi halda svona 15 ára yngri ættu að alast frekar upp við það að líða vel í íþróttinni og að þroskast og svo seinna meir kannski að leggja meira áslu á eitthvað afreks en svo hefur það líka sýnt sig að þeir sem að eru snemma teknir í einhverja snembæra afrekshugsun þeim líður oft ekkert vel sko, sem fullorðnir einstaklingar þó einn og einn séu kannski að blómstra eins og maður verður var við í íþróttaheiminum En við þurfum að hugsa velferð einstaklingsins og það virðist vera svo að fólki líður almennt betur í lífinu ef það hefur fengið stuðning þegar það rúmt. Mm-hmm.
0: En Ragnar, þú vilt að það veri ekki eins greiður aðgangur að þjálfurum, það að segja frá foreldrum, en hvaða leið viltu fara? Hvernig á að setja síuna þarna milli?
2: Ég myndi halda að þyrst að koma eitthvað svona samræmt skilaboð þannig að fólk átti sig á því að þjálfari sem í einhverju dagvinnu hann ekki í vinna allan sólarhringin og ekki helgar og ákveðin skilaboð geta haft bara þau áhrif að maður sé að hugsa þetta allan daginn og vilji bregðast við og í rauninni þá ekki fríi en ég held að væri bara fínt að miða við það eftir vinnutíma að vera kannski ekki að senda á persónulegum meilum frekar nota þessi samskiptaforrit íþróttarhreyfingarinnar eins og Abler og bara virða þarna og treysta þjálfarinum og félaginu.
1: En Ragnar, svona rétt í lokin, á hverju skrifar hann pistil? Er þessi togstreita að aukast, finnst þér, á milli þjálfara og foreldra?
2: Mér finnst hún hafa aukist síðastliðin ár, það alltaf meiri áhersla á afreks og foreldrar vilja einhvern veginn lifa í gegnum börnin sín, einhverju sem að þau hafa mögulega ekki náð á sínum íþróttaferli og að reyna að hámarka og stjórna og þetta hefur aukist en ég skrifaði greinina því að held að við þurfum bara að ræða hvernig við getum öll skapa betra umhverfi fyrir börnin þannig að við séum að ala upp og þroska manneskjur en ekki bara einhverja afreksíþrótta menn.
0: Já, fín loka orð, það maður finna pistilin þinn inn á vísi.is, Ragna Ingólfsdóttir, íþróttastjóri, þjálfari, ólympíufari í badminton og meistarinn í íþróttavísindum, þetta er langur titill, kæra þakki fyrir þetta.
2: Takk fyrir mig.

0: Reykjavík síðdegis. Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flugi. Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
1: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
2: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
6: Ánægja er
7: að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Fréttir á Bylgjunni klukkan 6, Berghildur Erla Bernharðsdóttir segir frá. Bílaleigu fyrirtæki hafa leitað til lögmanns eftir að hafa fengið rukkun frá ríkisskattstjóra. Kristinn Jónasson lögmaður segir að upphæðirnar geti skipt 100 milljóna og lýsir því hvernig rukkunin hafi komið eins og þruma úr heiðskýru lofti fyrir mörg fyrirtæki. Hann óttast að máli geti leitt til fjölda gjaldþrota fari svo að stjórnvöld haldi því til streitu. Tekju áætlun Laugardalslaugar, Sundhallar Reykjavíkur og Vesturbæjarlaugar er tæpum 40 milljónum króna undir áætlun. Afar mikil aðsókn er í eina laugina en illa gengur hjá hinu tveimur. Mögulega þarf að skerða enn meira aðgengi að Laugardalslaug. Þetta kemur fram í minnisblaði frá menningar og íþróttaráði Reykjavíkurborgar. Og Arion banki segist mun að hækka vexti sín á 50 dag. Hækkanirnar eru að mestu í takt við 0,25% stýrivaxta hækkun Seðlabankans en verðtryggðir fastir íbúðalónavextir hækka 0,30% stig. Og hingað er komin Kolbeinn Tumi Daðason ritstjóri fréttastofu sínar. Það eru aldeilis tímamóti í dag, síðasti kvöldfréttatímin eftir 40 ára feril. Og hvað ætliði að hafa í síðasta tímanum?
10: Það er nema vonu að spyrja, Pepi. Þetta er stór dagur hjá okkur á fréttastofunni og við ætlum að kveðja með mjög flottum kvöldfréttatíma. Það er alltaf margir að pæla í þjóðaratkvæðagreiðslunni og næstu skrefum og næstu skref ríkisstjórnarinnar varðandi umsókn Íslands aðild að Evrópusambandinu liggja enn ekki fyrir. Við ætlum að heyra í utanríkisráðherra og líka forsætisráðherra og svo mætti formaður sjálfstæðisflokksins til okkar í heimsókn og fer yfir kröfur stjórnarandstöðunnar. Við stöndum á tímamótum eins og ég sagði áðan, Herdís forstjóri okkar, hún er í viðtali hjá okkur og við ætlum líka að sýna brot úr sögu kvöldfrötta stöða 2 og síðar sýnar og líta yfir farin veg. Svo setja núna fulltrúar Vaffer og fagfélaga þess á fundi mögulegar aðgerir þar sem að forsendur kjarasamninga eru brosnar og formaður Vaffer allar stíu út af fundinum og ræða við okkur í beinni útsendingu. Við ætlum líka fyrir beinni útsendingu með formanni neytendasamtakana. Það er ekki allir kannski búin að átta sig á þessu en bensín verð hækkar aftur á miðnætti þegar tímabundin lækkun á virðisaukaskatti rennur út. Kristján Már Unnarsson, hann til dæla nýkomin úr fréttaferð á Norðausturland, hann ætlar að koma í myndver og segja okkur frá mikilli samgöngu bót á Norðausturlandi. Við ætlum að kíkja til Akureyrar, þar sem að skipa grunnur fauk á fjölda bíla og við hittum líka pólveri á 30-saldri sem hlaut flest atkvæði persónukjör í sveitarstjórnarkostningunum í Langanesbyggði vor, þetta svona hetja úr samfélaginu. Og svo verðum við í sportinu, þar ætlum við að fjalla meðal annars um bókhaldsbrellu tíð í enska boltanum, félagaskipta glugginn. Hann búinn að vera opinn og nú eru liðin að ganga frá sínum málum, búinn að gera það og svo verðum við líka hittu fyrir stórleik KR og Víkings í fótboltanum hérna heima á morgun og svo er að Lilja Katrín Gunnarsdóttir, hún verður með síðasta sögulegan Ísland í dag þátt þar sem hún kynnir sér námskeið þar sem að foreldrum er kennt að vera leiðinlegir.
9: Vá, takk kærlega fyrir þetta Tumi. Fullur pakki af metnaði og skemmtilegheitum framundan. Það þetta og margt fleira ásamtengdu rásum sínar, vísis og bylgjunar klukkan 6:30.
7: Reykjavík síðdegis.
11: Við þökkum fréttastofunni fyrir þetta en framöndan hér í Reykjavík síðdegis þegar að klukkan fann að ganga sjö.
12: Hvernig hefur að hugsa rafmagnshjólin? Á bara geyma þau inn í skúr eða á aldrei að nota þetta?
11: Já, og á að nota þessi hjól að vetri til. Við ætlum að ræða við sérfræðing í þessu máli hér eftir augnablik.

0: Ég held að sjóa þetta að segja að það hafi gripið sig rafhjólæði meðal Íslendinga.
1: Já, mjög algengt að fara núna í bara ferð upp á fjall og bara taka langa ferð á hjólinu því að rafmagnið ítir manni áfram.
0: Já.
1: En ég var nú að lenda í smá vesinni með mitt rafmagnshjól.
0: Ég ætlaði mitt að nefna það. Þú lést að standa of lengi.
1: Já, ég nefndi ekki að nota fyrir núna.
0: Já.
1: Þú veit að æði sig gangi þá á ég eitt svona, það er nokkur ára gamalt. En það var inn í bílskur bara núna í glup, hvað ég segja, eitt ár.
0: Já.
1: Og hérna, ég tók eftir því núna þegar ég tók fram fyrir nokkrum dögum að mótorinn var orðinn dálítið lélegur.
0: Mótorinn sjálfur?
1: Já, í hjólunum. Þannig ég fór með það á verkstæði og hann sagði bara þetta ekki nógu gott. Þú verður að nota hjólið, ekki láta það bara hanga inn í bílskur, þú verður bara Já, bara reyfa það reglulega til þess að bara mótorinn sé bara í virkni
0: Var það mótorinn eða var það raflaða?
1: Nú veit ég ekki, það var annarkort
0: Já, en þú mátt ekki láta standa of lengi
1: Nei
0: Við erum við sérfræðing á línunni sem að getur frætt okkur aðeins um svona hvernig á að meðhandla þessi hjól Magne Kvam, framkvæmdastjóri og stofnandi Icebike, sæl
2: Sælir
0: Ert þú að heyra svona vandamálum eins og ef þú gefur hver að lendi að láta hjóli standa of lengi og þá fer allt í vitleysinu?
2: Sko, við erum náttúrulega að selja svo skemmtileg hjóla, þeir standa aldrei lengur en einn dag í einu, sko. Nei, sko, maður hefur alveg heyrt þetta, sem betur fyrir, hefur ekki lendið þessu sjálf, vegna að, þú veist, við, að hjólin eru bara að nota það mikið, en ég hef lendið þessu sjálfu persónulega með rafmagns bíl, sko, sem er ennþá verða, en meina, þetta er dýra, rafflöður og hérna.
1: Það er nefnilega, já, þetta rýfur í veskið, sko, að skipta um þessa hluti.
2: Þetta er rándýrt, sko, lithium, þessar selur sem eru í þessum hjólum í dag eru bara mjög dýrar og já. Svona batterið er 150-200.000 krónur.
0: Já.
2: Þannig já. Að maður þarf að fara svolítið vel með þetta, sko, þannig er ekki kaupa þetta og setja svolítið upp í hillu, það bara, þá fer allt í skrúana.
1: En er þess að dreif, það á bara að vera, hjólin eiga að vera eiginlega bara í stöður í notkunn?
2: Sko, nei, þú þarft ekki að nota hjólið, en það svona pointi með að kaupa það, sko, en það þú getur komið í veg fyrir þetta með því að taka bara batterið úr hjólinu, eða svona aðeins fylgjast með, svo það náttúrulega í grunninn þá getur þú komið í veg fyrir þetta með að passa bara að sé svona cirka 50% inn á hjólinu þegar þú vorst að geyma
1: það. Já.
2: 40-60%, ekki geyma það fullhlaðið, ekki geyma það tómt.
1: Já, einmitt.
2: Og það sem skiptir miklu máli sem líka er bara að hitast þegar ertu geyma hjólið það sem er kalt eða heitt eða eru hita sveiflur og hérna allt þannig. Þannig að þetta, þessi batteri eru bara flókin í dag og dýr og það þarf að sjá svolítið vel því sko eða eiga endast.
1: Já, en mér skilst þetta hafi líka verið mótorinn. Ég var stundum að svindla á hérna, hjólinu og ítt á takkan sko. Það má kannski ekki alveg. Var ekki þetta hjóla, ég ítti bara takkan.
2: Já, nei, sko, mótorinn, hann þóli nú alveg að vera aðgera laus í ára tíu, sko, það er ekki sem kemur fyrir hann, sko.
1: Já.
2: En þetta er, sko, þetta er bara dýrbatterí, flókinbatterí.
1: Já.
2: Og hérna, það sem er best er bara að nota það, þú veist, nota það reglulega, þá er þetta alltaf að tæmast og þú fullhleður það á tæmist. Og góð batterí eins og frá Boss til dæmis í dag, þau eru með 23.000, sko, charging án þess að þú farir að finna drægni minkun á þeim hann er 2000 sleðslur það er alveg, þú veist, 4 ár eða hjóla hvernig einu sem dag sko.
1: En er eitthvað svona sérstök ráð svona önnur varðandi hvernig á að svona geyma hjólinu á alltaf að geyma þau inni
2: sko það er náttúrulega að fer rosalega illa með hjól að geyma þau úti á Íslandi það sem er mikið selta í loftinu og raki og Ég tala nú ekki kísið líka eða búið nálega bóðsólega eitthvað, það fer illa með hjólinn, sko.
1: Já.
2: Og hérna, jú, þetta er best að geyma það bara inni við stofu hitta, það fer langt best neða það. Og það er bara með hjól, veist þið, þetta er dýr og þetta er flókin tæki og það bara skiptir rosalega miklu máli líka, þetta hafa þetta seint, ekki geyma þetta, það sem er rakast ykkur mikið og svoleiðis. Og það eru sum hjól með svona removable batteríum sem getur tekið úr hjólinu. Og hérna, það er alveg kostar og gallar við það, sko, það er oft svona sambandsleysi sem myndast þar á milli, þá þarf að finnsa kontakta vel þar á milli og svona, það getur myndast útleysla í þeim búnaði ef það er ekki finnsa nógu vel og svona, sko.
1: Já.
2: Þannig að svona eftir sísonið þá mæli alveg með að fólk taki batterið úr hjólinu sínu ef það er hægt og þrýfi kontaktana sem er bara einstungan á batterinu við hjóli sjálft, sko.
1: Já.
2: Þrýfa það vel upp.
0: En nú er veturnar nálgast, er verið að nota þessi hjól allt árið kring?
2: Já, það að aukast rosalega mikið, sko, fólk alveg að kaupa nagladekk í röðum, sko, og hérna, það sem náttúrulega frábært við rafmagnsbílinn að, þú veist, það, og getur hjólað alveg í snjó á þeim, af því að rafmagni hjálpa þessu mikið í gegnum skaflan og svona, en hérna, þetta skiptist svolítið í tvennt, þú veist, það fólki sem að nota hjólinn til að hjóla í og úr vinnu á veiturna, sem svolítið svona, ég mælu ekki að vera með, veist, 2 miljón krónur reiðhjól í þeim business af því að það salt og sandur sem sett á stígana og þetta fer ógeðslega illa með hjólin, þetta fer legur inn í legur og inn í legur með fram hjá mótornum og allt svo listan eða ef það þykir mjög vænt í hjóli þá myndi ég ekki nota það sem samgangu hjól yfir harðasta vetartíman en það sem að færast í aukana líka að fólki fara að hjóla bara í hjarninu eitt í fjöllunum þú veist, það rosalega gaman að hjóla á hjarnu og kemst bara út allt og upp á allt á þessum hjólum, þetta svona næstin eins og lítill velslið bara við réttu aðstæðarnar, sko
1: Já, en það þarf dýran búnað með þessum að þarf að vera alveg öryggisvarður frá toppi til tavar
2: Já, ég menna það svona, það sem að fólk mætti líka aðeins, sko, það bara hvernig ert að hjóla eða þú veist að hjóli vinnu, jú, það veit að ég allir verið með hjálma alltaf, það segi sig sjálft En hérna, svo að færistu aukana bara fólki fara að hjóla miklu aggressífur leiðir, þessi hjóla orðið capable og fólk verður þá bara betra að hjóla þegar það fer oftar út að hjóla og allt í náttu komin upp á okkar fjall og þarf að komast niður, sko.
1: Já.
2: Og það eru flesti farnar að hjóla með, þú veist, góðar hnélífar, góðan hjálm og jafnvel brynju sem tekur þá bakið og hérna bringuna, sko.
1: Mm-hmm. En það málið, sko, já, það eru rafmagnshjól það sem svona takki sem getur bara ítt á, sem Þarfti ekki að hjóla, kannski klikka á því að nota það á mikið.
2: Sko, þau hjól sem eru svoleiðis, sem eru, sérst, það ekki, það kallað non-pedal assist bike.
1: Já.
2: Það sérst bara það hjól sem basically má ekki nota á stígum, göngustígum og það basically hjól sem þarf að skrá götuskrá. Þetta bara miskilningur hjá sumum sem eru að selja þessu hjóla því að pedal assist rafmagns fjallahjól þau eru ekki með inngjöf það má ekki vera með inngjöf á svolum hjólum þá detta það úr tryggingaskráningunni sem fjallahjól
1: já, já.
2: Og þá ertu bara komin að hjól sem komast oftast hraðar en 25
1: já.
2: Sem er ekki löglegt í Evrópu
1: mm.
2: og fólk það svolítið að skoða þetta líka því ef lendir í slysi eða eitthvað svolítið á hjóli sem er ekki löglega skráð eða notað á réttum stað þá fólk er svolítið vondum málum sko.
1: Já
2: Þannig að rafmagns fjallahjól hjól sem þarft að pedala á ef það er ekki svoleiðist þá er það ekki rafmagns fjallahjól
0: Nei, eitthvað allt annað
1: Já, það er að hafa fyrir hlutunum, þú ert að segja okkur það
2: Já, ég meina, annars fæmma sér bara mótorhjól við viljum aðeins vitna það ekki
0: Já, sjálfsögðu En tekur undir það magni að það búið að vera hálfgert svona rafmagns hjóla æði í gangi hér á Íslandi
2: Já, alls það, bara eftir COVID þá náttúrulega bara fór allir að kaupa sér rafmagnsfjallahjól og fólk fór að fatta þetta og hvað þetta væri frábært og fólk sem að hjólaði kannski ekkert áður eða var hægt að hjóla, fólk sem hefur kannski heilsu minna, gat allt ínum farið út að hreyfa sér aftur og hérna það sem gerðist í COVID að hjóla framleiðandi fóru bara framleiða, hefði ekki undan að framleiða og svo eftir COVID, 2023 og svona þá náttúrulega bara allir lagar að fullir allstaðar og hjólabrensin svolítið svona krassaði bara, það mjög mörg stór merki bara að fara hann á hausinn í dag út af þessu sko, sem þýðir að það mjög margir sem eru bara komnir á hjól sem voru ekki á hjólum og margir að kaupa sér hjól nummer 2 í dag og svona líka kannski upp bara gamla hjóli og svona
1: En hvenær verður hægt að kaupa almennlegt svona rafmagns fjallahjóla á undir milljón?
2: Það hægt bara núna eftir kort þær
1: Já, undir 500.000
2: Næ, ég myndi segja, eða þú veist hvað hjól sem með fjöðurinn sem nótæf á Íslandi og

0: Við erum með, sérst, við erum að leigja út Santa Cruz Ramasjól í Hveragerði og erum með ferði þar og dagleigu og svona og líka í Mosfellsbæ. Mm-hmm. Við erum með hérna litla hjólabúð í Mosfellsbæ sem heitir Lundur. Og þar þetta leigja sér Ramasjól að prófa og líka kaupa og svona við erum með umboð þar fyrir Santa Cruz Ramasjól.
1: Já.
0: Og það að gera bara að prófa að leigja sér hjól og draga vinahópinn út sem kannski ekki búin að prófa það ennþá og sýna þeim hvað þetta frábært.
1: Og þið með þetta í gangi þessa leigu yfir vetratíma líka?
0: Nei, við lokum basically í október. Við erum búin að prófa það í nokkur ára að vera með opið í vetratíma og það bara, Ísland aðeins svo flókið erfitt við okkur í veðurfærinu, sko.
1: Já, akkurat.
0: Við snúum okkur bara að gönguskíðunum yfir vetratíman, sko.
1: Einmitt. Magni Hvam, framkvæmdastjóri og stofnandi Icebike, kæra þakki fyrir þessar fínu ráleggingar. Kæra þakki fyrir spjallið.
0: Minnsta málið, bara nota hjólin, það besta lausnin.
1: Tökum myndi það.
2: Takk fyrir.
0: Já, takk. Bye bye. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan býður á sérstaka bylgjuforsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu bylgjunar, fylgstu með á bylgjunni og þú gætir unnið miða.
4: Næsta stopp, bíó. Gælu dýra lestin er á leið í bíó 3. september. Fríðuðu miða. Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
5: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
6: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair, Karglas
8: replace. Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Skegnumst inn í framtíðina á haustrástefnu Advania 10. september. Tryggðu þér miða á haustrástefna.is.
10: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
11: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
12: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
13: Já, þá lítum við aðeins til veðurs. Það er spá norðaustlar eða breytilegri átt í dag. Yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-10 norðvestan til. Skýja með köflum, skúrir á víð og dreif. Á morgun verður norðan 5-10 metrar á sekundu austast á landinu en annars hægari breytileg átt. Dálítið rigning eða súld norðaustan og austanlands fram yfir hádegi, annars víða bjart en súldi síðdegisskúrir sunnan til. Hitinn á bilinu 7-14 stig en 4-9 stig austanlands.
14: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
13: Já, stutt og laggott úr umferðinni en vegna veður sér vinnu hætt yfir brúna á Jökulsá og fjöllum í dag og hún opin.
16: Fjölbreytt og skemmtileg alla daga.

0: Við erum alveg að sigla í mark með Reykjavík síðdegis en lítum að þess að þennan dag í dagbókum, það 31. ágúst í dag, síðasti dagur ágústmánar.
1: Já, margt svona merkilegt sem gerist á þessum degi, tek eftir því að á þessum degi ára 1944 var íþróttabandalag Reykjavíkur stofnað.
0: IBR.
1: IBR. Og þetta bandalag, það veitir nú ymsa styrki og viðurkenningar til að þetta félag er tengilegu þeirra við Reykjavíkuborg en, og er líka aðlega að ISI, Íþrótta og Olympíusamband Íslands.
0: Já, já, koma þeir ekki að marathonhlaupinu?
1: Jú, einmitt.
0: Íslandsbanka?
1: Jú, ég held alveg öruglega, sko. Já.
0: Nú, þennan dag 1974, Kana sjónvarpið, svo kallaða, lagði niður gamlan sjónvarsendi og sendi eftir það út kapal.
1: Já,
0: Þannig að þetta þótti spilla Íslendingum og mikið að hafa afganga kannasjónvarpinu.
1: Já, já, já, já. Og hérna var ekki sína bonansa og eitthvað svona kappu að þetta?
0: Jú, ég man nú eftir því, þó ég hann og verið ungur að þessum tíma, að það voru svona kúrikamyndir, svolítið.
1: Og það voru fréttir og fréttaskýringar eitthvað þannig. Heyrðu, nokkru fyrr, eða árið 1955, langt suðvestur í hafi 100 mílur út af Reykjanesi, það sáust borgar ísjakar á Reyki og þóttu þeir vera á óvenlegum stað á þessum degi.
0: Já, og þessum ástíma.
1: Já.
0: Já. Nú, þennan dag 1980, pólska stjórnin gaf eftir á heimilega stofnu samstöðu.
1: Solidarnos.
0: Solidarnos, og þarna var Lech Wałęsa.
1: Lekva lesa, fremstur í flokki.
0: Fremstur með að ljöfningja.
1: Já, ég fór einhvern tímann á Solidarnos safnið í, hérna, í Gdansk í Pólandi. Alveg frábært safn og mjög áhugaverð saga.
0: Já.
1: Ég mæli með því.
0: Er mitt, meira sem gerist þennan dag. Ég sé hér að þennan dag árið 1987, þá kom 7. hljómplata Michael Jackson út. Bad.
1: Bad, já, hún var aldrei góð.
0: Já.
1: Og 1992 þá kom stærsta og íburamesta skemmtifaraskip sem læsta við bryggju í Reykjavíkur höfn, já, það var bundið í Sundarhöfn. Þetta var Crystal Harmony, 240 metra langt skip, en það kom aftur 2 árum síðar. Ekkert smá stórt.
0: Komst það fyrir hana?
1: Bara skilða ekki.
0: Þetta eru 240 metra, þetta er ekki smá lengd.
1: Ekkert smá.
0: En 2 árum síðar, 1994, þá fór... var lengsta skák í sögu Íslands til lykta leitt með jafntefli eða eftir 183 leiki.
1: Marathon skák.
0: Þetta var marathon skák og þarna áttustu við Jóhann Hjartarson og Jón Garðar Viðarsson.
1: Já, já.
0: Og þeir teldu á skákþingi Íslands í Vestmannaeyjum.
1: Já, já. En eflaust stærsti atburðurinn á þessum degi sem margir munar þá á þessum degi ára 1997 þá létust þau Diana Prinsessa Wales og Dodi Al-Fayed í bílslysi í París.
0: Já,
1: manstu hvar þú varst þá?
0: Ég man nú ekki nákvæmlega hver ég var, en þetta var rosalega erfið frétt fyrir heimsbyggðina.
1: Já, ég man vel hver ég sá þetta. Ég var út í Japan, stattu þar,
0: já.
1: Var þá í námi og það var prentuð út hérna svona, það voru dagblöðum mjög vinsæl og það var prentuð út svona auka útgáfa blöðum og dreift á öllum hotnum og það var allir að lesa þetta af dagblaði og já, allir að tala þetta.
0: Já.
1: En ef að fara svona yfir það sem að við vorum að stikla stóru og það sem voru að gera í dag.
0: Já, við hófum leitin hvar.
1: Við rættum við hann Theodór Francis Birgisson, klíniskan félagsráðgjafa hjá lausninni og farið við það hvernig á að ná sáttum eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
0: Já, við höfum heyrt af samböndum, hjónaböndum og vina hittingum sem að fóru gjössanlótum þúr.
1: Logaði allt stafnan á milli og fólk var að skella hurðum og alveg brjálað.
0: Já, og alltaf aldrei að koma aftur.
1: En Teddy fórsni yfir það hvernig svona menn geta lagt niður vopnin og svona... Já, náð aftur saman vináttan er svo dýrmætt.
0: Já, tími sátta, hann er runnin upp. Páll Magnússon, fyrsti fréttastjóri fréttastofustöðar 2, mætti til okkar fór hans yfir söguna og kannski að hans mati ástæða þess að síðasti kvöldfréttatími fréttastofu sínar fer í loftið í kvöld.
1: Já, hún skýrði að nánar fyrir okkur, hún herdi ströpt fjárstæð fórstjóri sínar. Þetta var ekki auðveld ákvörun að leggja þetta niður.
0: Nei. Við heyrðum í Sigurgeir Fannari Ævarssyni, hann var að forma ungmennafélags Grindavíkur en það er þetta undarlega mál með varnargarðana sem að má ekki hlaupa á.
1: Já, því að það er einhver vafi á því hver á þá, það eru enn skattgreðendur.
0: En hvað gæti gerst?
1: Já, þetta er mjög undarlegt mál.
0: Nú tiljáum við Steinarsdóttir, þingkona sjálfstæðarflokksins sem á sæti utanríkismálanefnd kom til okkar og ræddi aðeins hvað á að gerast núna í kjölfar niðurstöði þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Og svo voru að leggja á hana Rögnu Ingólfsdóttur, íþróttastjóra, þjálfara, olympíufara í badminton og ég veit ekki hvað og hvað meistar að nema í íþróttavísindum.
0: Mm-hmm. Samskipti foreldra og barna og svo heyrðum við og lærðum aðeins á rafhjól.
1: Já, Magni Kvam, framkvæmdastjóri og stofnandi Icebike fór yfir það hvernig að halda rafmagnshjólunum við yfir vetramánuðina.
0: En við erum komin í mark, við minnum að viðtölinn er öll komin inn á vísi.ri svo að það hlusti gegnum Bylgju appið, en Auðun Georg Gólason, Ívar Halldórsson og Kristófar Helgason þakka fyrir sig. Verðum við að þóra ferðin á morgun klukkan 4.
1: Takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið er jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
4: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Caprisun, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
6: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is.
7: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
8: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Ég fylg að maður ekki sem að reyndi menn lengra.
10: Vinirnir ætluðu bara að fagna 50-sammæli Níels.
9: Arnúi.
10: Klassifestin er springklægileg dönskamamynd í andaklón. Væntaleg í Smárabíó 3. september.
11: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: Gott kvöld. Við sendum nú út kvöldfréttir í síðasta sinn og að því tilefni rifjuðum við hér á undan upp gömul og góð upphafstef á fréttatímanum síðustu 40 árin. En í fréttum okkar í kvöld þetta helst. Þrjú ungmenni létust þegar bíll hafnaði utan vegar á Krýsuvíkurvegi. Lögregla rannsakar til drögslyssins. Stjórnarandstaðan fer fram á að aðildarumsókn að ESB verði dregin til baka. Við ræðum við formann Sjálfstæðisflokksins í beinni. Forstjóri Sýnar segir þungbæran dag að baki við rifjum upp augnabliki sögu kvöldfrétta.
1: Gott kvöld og velkomin í þennan fyrsta fréttatíma, stöðvar 2.
2: Fulltrúar Vaffer og fagfélaga funda nú forsendubrest kjarasamninga. Við verðum í beinni frá Vaffer og ræðum við formanni.
3: Bensínverð hækkar aftur á miðnætti þegar tímabundin lækkun gengur til baka. Við hittum formann neytendasamtakanna í beinni.
4: Káringar taka á móti Víkingum í stærsta leik tímabilsins hinga til í bestu deild Karla annað kvöld. Pallaleikur framundan.
0: Og hvernig eiga foreldrar að vera leiðinlegir? Við kynnum okkur námskeið þar sem foreldrar læra ýmsar leiðir til þess. Tvær stúlkur og einn piltur létust þegar bíll þeirra hafnaði utan vegar við Krýsuvíkurveg í nótt. Drengurinn var fæddur árið 2005 en stúlkurnar árið 2007 og 2009. Slysið átti sér stað rétt sunnan við gatnamót Krýsuvíkurvegar og Leiðarendavegar og barst lögreglu tilkynningum það rétt eftir miðnætti í nótt. Ungmenni voru öll í bílnum sem hafnaði utan vegar eftir að hafa verið ekið suður Krýsuvíkurveg. Lögregla og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka nú tildrög slyssins. Enn óljóst hvað ríkisstjórnin hyggst fyrir með umsókn Íslands aðild að Evrópusambandinu. Utanríkisráðherra segir eðlilegt að málið verði rætt áfram í utanríkismálanefnd og forsætisráðherra segir að skoða þurfi hvernig eðlilega sé að loka ferlinu. Formenn stjórnarandstöðuflokkana boða þingsályktunartillögu að draga umsóknina til baka. Birgir Olgeirsson.
5: Meiri hluti kjósenda hafnaði því að hefja aðildarviðræður á ný við Evrópusambandið. Tæp 53% sögðu nei en 47% sögðu já. Utanríkisráðherra var skýr með það að loknum fundi með utanríkismálanefnd að ríkisstjórnin muni ekki hefja viðræður við Evrópusambandið. Umsóknin verði áfram rædd á vettvangi utanríkismálanefndar.
6: Það eru ýmsir þættir sem að spila inn í heildarmyndina og ég alls ekki að útiloka eitt eða neitt. Ég vil bara við áttum okkur á því hvert skref þýðir og það vil ég gera áfram í samvinnu við utanríkismálanefnd.
5: Forsætisráðherra segir skilaboðin skýr frá þjóðinni og framhaldið þurfi að ræða.
7: Þannig að við þurfum bara að skoða það með hvaða hætti er eðlilegast að loka þessu ferli. Menn það hefur verið rætt að draga umsóknina til baka, en það hefur líka verið rætt að loka þessum öðrum hætti. Aðalmálið er skýru skilaboð að þessi ríkisstjórn er ekki fara lengra með þetta mál.
5: Áfram verði unnið innan EES en hins vegar var pólitískt hitamál nefnt strax daginn eftir atkvæðagreiðsluna, bókun 35. Hún á að tryggja að EES-reglur gildi ef þar stangast á við íslensk lög. Stuðnismenn segja hana nauðsynlega vegna alþjóðlegra skuldbindinga en andstæðingar óttast að hún vegi að fullveldi Íslands. Kristrún segir að nei hreyfingin hafi talið óþarfa að fara í viðræðu við ESB því Íslendingar hefðu það svo gott innan EES.
7: Það getur verið sjónarmið, en þá skiptir máli að fólk vilji virða EES-samningin og sjálfstæðisflokkurinn og framsókn sem voru þeirri ríkisstjórn og VG lögðu fram bókunina í síðustu ríkisstjórn en fyrir þau áttu sig á því að þetta væri mikilvægt mál af því að það var ekki verið að fara stjórnarskrá leiðina. Svo allt í henni núna dorið þingra í vöfum þannig þegar þau eru komin í minnihluta. Þannig að auðvitað þurfum við uppbyggilegt samtal. Ég vona að við fáum minnihlutan bara með því að klára okkar skyldur gagnvart EES reglulega. En þetta skiptir máli. Ef þú rekur kosningabaráttu á þeim forsendum að núverandi ástand sé gott, þá þarf það að passa það að við halda því ástandi.
0: Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, við heyrðum hann í utanríkisráðherra og forsætisráðherra. Það er ekki búið ákveða með næstu skref en þau vilja fá okkur með í lið. Hvað segir þið?
6: Já, það var mjög ánægjulegt að heyra það og sjá í Silfrinu gærkvöldi að allir formenn stjórnmálaflokka á Íslandi ætla að virða þessa niðurstöðu. Og það voru ríkisstjórnarflokkarnir sem að komu öllu þessu ferli af stað og ég tel að ef að þær ætla að vera sannar í því að þá sé einboðið að þessi umsókn verði dregin tilbaka. Vilji þjóðarinnar er skýr, þjóðin, hún var köllu á borðinu og segja sitt álitamálinu, þjóðin er búin að því og þá finnst mér liggja í hlutarins eðli að við eigum ekki virka umsókn inn í bandalag sem að þjóðin búin að hafna núna inn í einhverri framtíð. Þannig að við utanríkisráðherra, hún var ekki skýr á fundi utanríkismálanefndar í morgun, hún tók ekki af öll tvímæli hvað varðar að draga umsóknina til baka eða ekki.
0: Þið viljið gera það?
6: Og ef að ríkisstjórnin ætlar ekki að gera það, þá munum við formenn stjórnarandstöðunar leggja það til.
0: Þið eru með þingsályktunar tillögu þess efnis. Nú árið 2026, þá var farið í þessa vegferð 2010 og síðan þá sjálfstæðisflokkurinn búin að vera eiginlega við stjórnvölinna nánast alla daga þá gott í 2024. Hvað hérna, á hverju núna?
6: Nú búið að spyrja þjóðina. Það hefur verið álitið efni hvort að þessi umsókn var dregin tilbaka á sínu tíma eða ekki. Það hefur átt sér stað þjóðaratkvæðagreiðsla. Það var skýr niðurstaða úr henni og þar eru þetta stóru tíðindin. Þjóðin hefur sagt sitt álit og þess vegna endurtekið þá finnst mér eðlilegt að þessi umsókn verði með formlegum hætti dregin tilbaka.
0: Þannig við horfum, það var margir forverar í starfi en reynda langlengst Bjarni Benediktsson yfir þessa, þennan tíma. Má segja að hann hefði sofið á verðinum, hefði þá ekki átt að vera að gera þetta, hefði ekki átt að gera þetta fyrir löngu?
6: Nei, eins og ég segi að þá vilja sumir meina að þessi umsókn hafi verið dregin tilbaka og Evrópusambandi fengi skýr fyrirmæli þarfum. En síðan segir Evrópusambandi á síðasta ári að hún sé ennþá virk þessi umsókn. Og mér finnst óeðlegt að við séum með virka umsókn inn í bandalag þegar að þjóðin hefur verið spurð og tjá sig málið.
0: Ertu bjartsýn?
6: Nei, mér finnst þetta bara svo eðlilegt.
0: Þeir eru í minni hluta, heldur að þið fáið ykkar með ykkur, er þetta ekki vonlaus bara þetta inn í þinginu?
6: Nei, alls ekki, því að mér finnst þetta eðlilegt framhald á svo máli. Við höfum talað þetta máli í nokkuð mörg ár og nú finnst mér einhvern veginn einboðið að það sé rekin svona endan hnútur, loka hnykkurinn og það hlýtur að vera með þessari aðgerð.
0: Frábært. Kæri þakki Guðrún.
6: Mér langar að fá að þakka þér, Kolbeinn Tumi, og öllu ykkar fólki hér í kvöldfréttum. Þetta er síðasti fréttatíminn í bili allavega og ég er svo margir harma það mjög og vil þakka ykkur öllum fyrir frábæra fjölmiðlunni gegnum árin.
0: Takk fyrir hverjana Guðrún. Takk fyrir komuna. Förum í næstu frétt. Þessi sjónvarpsfréttatími er svo síðast í sögu Stöðvar 2 sýnar. Forstjórinn segir sjónvarpsfréttir ósjálfbærar og að neytendur nýti sér stafræna miðla í meira magni. Dagurinn hafi verið afar þungbær. Bjarki Sigurðsson.
8: Stjórn sýnar kynnti þetta skömmu fyrir opnun markaða í morgun. Framleiðsla og útsendingar á kvöldfréttum og Íslandi í dag var í hætt frá og með morgundeginum.
9: Og dagurinn í dag hefur auðvitað verið hann er verið áskorun, ég vil segja það. Og auðvitað þannig líka við erum verið að sýna sjónvarpsfréttir í 40 ár, þannig að þetta er auðvitað stór og þetta er tímamót. Þetta er auðvitað vegna þess, eins og ég sagði áðan, það er breytt neytandi hegðun, en svo verðum við líka að horfa á auglýsingamarkaðinn. Ef við horfum á hann, að þá tölur frá 2004 og ef við horfum, við erum ekki nýri tölur frá Hagstofunni, þá er 51% af auglýsingatekjum verið renna til erlendra miðla. Sem þýðir raun að veru að kakan að minnka. Og þess vegna viljum við fókusa það að leggja alla áherslu á færri miðla og hérna gera þetta mjög örugglega.
8: Fjölmargir hafa brugðist við tíðindunum á samfélagsmiðlum, þar á meðal fyrirverandi fréttamenn stöðvarinnar. Þar eru tíðindin sögð sorgleg og slæm fyrir lýðræðið á Íslandi. Þörfin á vandaðri umfjöllun í fjölmiðlum hafi sjaldan verið meiri.
9: Þannig ég sé fullt að tækjur með öflustarfsfólki sem er núna að starfandi á Vísi og á Bylgjunni og svo líka með hagnýtingu gervigreindar og það eru fullt að tækjur þar sem við sjáum.
8: Nokkrir starfsmenn fréttastofunar fengu uppsagnarbréf í morgun. Herdís segir stjórnvöld hafa brugðist of seint við þegar þau kynntu aðgerðarpakka í desember síðastliðnum.
9: Við erum ennþá að horfa á RÚF sem eru auglýsingar markaði. Það er ekki búið að draga neinu umsvifum þar. Þannig að það hefur ekkert breyst. Þannig já, það er auðvitað hægt að jafna leikinn miklu betur í þessu fjölmiðla umhverfi sem búum við í dag. Þannig að það eru tækifæri þar.
0: Já, og meira tengt þessu því að Bjarki Sigurðsson, fréttamaður okkar, hann reyndi aðeins yfir sögu kvöldfrétta. Kíkjum aðeins á það.
1: Gott kvöld og velkomin í þennan fyrsta fréttatíma, reglulega fréttatíma, stöðvar 2. Við byrjum að leiðtogafundinum sem lauk í gærkvöldi án þess að nokkur áþreifanlegur árangur næðist.
8: Svona hófst fyrsti kvöldfréttartími stöðvar 2 þann 9. oktober 1986, sama dag og stöðin hóf útsendingar. Á næstu árum festu kvöldfréttir sig í sessi sem öflugur samkeppnisaðili frétta ríkisútvarpsins.
10: án fréttastofið hefði stöð 2 aldrei orðið það sem hún varð.
11: Hún var lykilatriði á þessum tíma til þess að við fengjum ekki stimpilinn vídeostöð.
8: Fréttatímarnir þóttu ferskur andblær. Í fyrsta sinn voru sagðar fréttir í íslensku sjónvarpi á fimmtudögum.
12: Og menn ætluðu sér að sýna að það gætu aðrir en ríkið rekið hér öfluga stöð sem sinntu öllu. Og hún gerði það. Og bara helvíti vel.
8: Reksturinn hefur verið á alla vegu og í tæp 40 ár gátu áhorvendur verið vissir eitt. Þeir gátu hort á 2 mismunandi fréttatíma á kvöldin.
13: Það var alltaf val.
14: Það verða að minnsta kosti vera 2 sjónvars fréttastöðvar á Íslandi.
8: Í tæp 40 ár hafa kvöldfréttir stöðvar 2 og síðar sínar skráð samtímasögu þjóðarinnar, fylst með íslensku samfélagi breytast og sagt frá stórum sem smáum tímamótum í lífi landsmanna. Á þessum 4 áratugum hafa ótal ógleymanleg augnablik ratað á skjáin, stundir gleði og sorgar, átaka og sigra. Þótt síðasti kvöldfréttatíminn fari nú í loftið stendur eftir einstök heimildum 4 áratugi í íslensku samfélagi, varð veitt í þúsundum frétta og mynda af fólkinu, atburðunum og augnablikunum sem mót samtíman.
0: Fulltrúar Vaffer og fagfélaga þess funda nú möguleg viðbrögð við forsendubresti kjarasamninga og Berghildur Erla í húsakinnum Vaffer. Berghildur, hver staðan?
15: Já, það að miskosti fullt af fólki sem enn að funda hér, fólki frekar alvarlegt í bragði, en það mældist verðbólga núna í ágúst 5,6% og mátti ekki, samkvæmt stöðuleika samningunum, fara yfir 4,7%. En við skulum, við erum meðan að Höllu Gunnarsdóttir formann Vaffer, hefur eitthvað verið ákveðið ykkar hálfu?
16: Já, við erum fyrst og fremst að fara yfir stöðuna, erum hérna saman samninganefndir Vaffer, Landssambands íslenskra verslunumanna og fagfélaganna. Fólk kemur hérna allstæðar að landinu til þess að fara yfir stöðuna og reyna ákveða hver ætti að vera okkar næstu viðbrögð. Við erum reiðubúin í lausnum við að samtal, við erum að reyna að láta kjarasamninga halda, en það alveg skýrt af okkar hálfu að þeir geta ekki haldið án þess að eitthvað komi til.
15: Jakob, síðast þér rætti við þig þetta mál, þá kallaði þú eftir því að allir aðilar að samkomulaginu stjórnvöld einnig myndu koma og setjast niður. Hvað hefur gerst síðan?
17: En hefur ekki mikið gerst og þetta er einmitt kannski viðburður núna þar sem við erum að kalla eftir þeirri samstöðu. Nú verðum við að láta hendur standa fram úr ermum og bregðast við vandamálinu.
15: Ég ræddi við fjármálaráðherra fyrir helgi sem sagði að væri von á aðgerðum. Nú fer aftur gjald á olíuð á morgun. Eruð þið farin að sjá einhverja aðgerðir?
17: Nei, ekki ennþá. En nú þarf að byrja samtalið. Það er mjög skýr tímarammi. Við höfum til 8. október og við verðum að nota hennar tíma.
15: Hvað eru þið tilbúin til að gefa eftir eða hvernig er svona samningsvilji af ykkar hálfu?
16: Launafólk hefur náttúrulega gefið mjög mikið eftir með gildandi samningum. Við horfum að það að kjarasamningsbundin laun af að hækka minna heldur verðalag. Það í sjálfu sér mjög alvarleg staða. Síðan tekur inn í reikninginn húsnæðiskostnað fólks sem hefur snar aukist á tímabili gildandi samninga. Þannig að við erum fyrst og fremst að horfa á það að þeir aðilar sem sögðust ætla að axla ábyrgð á þessu ástandi ásamt launafólki, þar sé að stjórnvöld og svo fyrirtækin í landinu, komi inn í það verkefni og geri það raunverulega.
15: Og hvenær kemur í ljós hvort að næsta ná samkomulagi?
16: Ég geri ráð fyrir því, við eigum fund með samtökum atvinnulífsins núna á fimmtudaginn, við förum fyrir það bil 40% af launafólki á almennu vinnumarkaði, þannig að það er svona næsta skref að setjast niður með þeim og ákveða svona vegferðina. Síðan er þetta þríhliða samtal í gangi, vonastu þetta til að það komi eitthvað út úr því, en í grunninn þá hefur okkur fundist vera frekar mikið andvaraleysi gagnvart þessari stöðu og eins og félagi minn Jakob sagði þá tifar klukkan.
15: Takk kærlega fyrir það og þar með er þessu lokið.
0: Takk fyrir það, Berghildur. Fyrir þá í annað því tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti af dælu sem verið hefur í gildi síðan í maí og var hluti af aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar gegn verðbólgu fellur úr gildi á miðnætti. Oddur Ævar, hann er á neytendavaktinni. Oddur, hvað getum við búist við miklum hækkunum?
18: Nákvæmlega tími, þetta er lykil spurningin eins og þú segir virðisauka skattinu hann fer núna á meinatur 11% í 24% samkeppniseftirlitið fylgdist með þessi sumar þegar þetta lækka og vildi nú meina að það væri ekki að fulla hægt að fullira að öll lækkunin hafi skilað sér til neytenda lækkunin var á bilinu 2060-32 krónur, núna munum þetta hækka aftur á meinatur og hjá mér er Breki Karlsson formaður neytendasamtakana. Breki, hvernig getum við að fullvisa okkur það á meinatur að þetta verði ekki meiri hækkun heldur en ætti að vera?
19: Áður en ég svara spurningunni, vil ég þakka ykkur kærlega fyrir góðar neytendafréttir í 40 ár, tæp, og það verður sannarlega sjónarsviftir af ykkur. En til að svara spurningunni þinni, þá munu neytendasamtökin, verðlagseftirlit ASI, FIB og samkeppniseftirlitið fylgjast með því að þetta skili sér að fullu til neytenda, að hækkanirnar verði ekki umfram það sem efni standa til.
18: Einmitt, hvernig verður þessi eftirliti háttað? Ég meina, þarna er neytandinn, það er svolítið auðvelt að, jafnvel, mögulega að hækka þetta meira heldur en þörf kröfur eða hvað?
19: Þetta er mjög mikill hringlanda háttur af hendi stjórnvalda að lækka svona í örlítinn tíma virðisaukaskattinn, og þarna er verið að reyna að handstýra verðbólguna á einhvern hátt. En það kemur bara út þannig að verðskinn neytanda verður að engu. Við getum það verður okkur mjög erfitt að fylgjast með hvað verðið á í raun og veru að vera.
18: Býstu við því að þið muni fá marga tilkynningar til ykkur á morgun?
19: Ég held að árvökulir neytendur muni hafa samband við okkur á morgun eins og hinga til.
18: Þessi lækkun, tímabundin, þetta hefur skipt miklu máli fyrir neytendur?
19: Já, þetta skilaði sér í 0,68% lækkun á verðbólgu og það er vel, en það verður að vera varanlegar aðgerðir til þess að lækka verðbólguna. Það þýðir ekki að pissi skóin sinn með þessum hætti eins og nú er gert.
18: Einmitt, nú er haustið handa við hornið og núna fáum við líka herra eldsneytisverð í framan í okkur. Þetta er ekki góð tíma fyrir neytendur.
19: Nei, það er háviðvarandi verðbólga. Nú verða allir að leggjast á árarnar og ná henni niður, ekki bara tímabundið, heldur varanlega.
18: Einmitt, takk kærlega fyrir þetta breki, og jú, í síðasta skiptið Tumi, þá ætla ég að senda boltan yfir til þín. Fylgur heiður að vera hérna með ykkur og í guðana bænum þið sem að heima sitið, takið bensín í kvöld, ekki glemma þið.
0: Þú líka, Oddur Ævar, takk fyrir þetta alltaf á neytenda vaktinni. En íbúar Norðausturlands sjá fram á þáttaskil í samgöngumálum með nýjum uppbyggðum vegi yfir Brekknaheiði. Og Kristján Már, þú ert ný kominn af svæðinu þannig lagað, og þetta er vegur sem að liggur þvert yfir Langanes.
20: Jú, hann er hérna milli Þórshafnar og Bakkafjarðar. Þetta eru sveitarfélög sem sameinuðust árið 2006 í Langanesbyggð fyrir 20 árum, og síðan hafa íbúarnir beðið eftir að fá þarna uppbyggðan veg með bundnu slitlagi. En þegar hann kemur, þá opnast nýr áhugaverður möguleiki. Í stað þess að minna haki hérna ringveginn hefðbundna um Mörðardalsöræfi að fara frekar við strandtjörðin hér norðaustanlands. En við skulum sjá það sem að gerast upp á Brekknaheiði.
21: Tíu manna vinnuflokkur verktaka fyrirtækisins Skútabergs frá Akureyri hóf verkið í fyrrasumar. Verkstjórinn segir heimamenn hafa lengi beðið eftir þessum vegabótum.
22: Eins og elstu menn tala, þá eru nokkri áratugir síðan að fara að streika þessa veglínu og hún er loksins að koma núna. 30-40 ár síðan held ég.
21: Nýji kaflinn yfir Brekknaheiði er nærri 8 km langur og liggur hæst í 408 metra hæði við sjáumáli.
20: Er það að vinna þetta allt árið og þá veturinn líka?
22: Jæ, það var nú smá stopp í veturinn, einhverja 2 mánuði.
20: Já.
22: En það var góður vetur framan af, sko. Þetta er svolítið erfitt veðursvæði hérna, mikil úrkoma og ísing og raki, sko.
20: Og kannski geta gert stóru veðri hér á þau vetri?
22: Já, já, það verður kvast hérna, sko.
21: Núverandi veglínu er aðeins fyllt á stuttum kafla í Vatnadal upp úr Gunnólfsvík, en annars liggur nýja leiðina mestu í nýju vegstæði.
22: Ég veist að verði nú betri upp á snjó,
20: já.
22: Heldur hann gælum veðurinn. Hann er meira uppbyggður á landinu, sko.
21: Næst Þórshöfn færast að vegamótin öllíti sunnar um 150 metrum fjær byggðinni. Ásamt veðrinu hefur helsta áskorunin verið að koma sig gott grjót í fyllingarefni.
22: Við vinnum námurnar með sprengingum, sko, kannski svona svolítið umrót í lausu efni til að komast í bestu klappirnar, sko.
21: Þeir vinna frá klukkan 8 á morgnana til 7 á kvöldin. Megnið af undirlagi segir Sigurbergur komið út í vegstæðið og byrjað sjá yfirborðs frágangi og segir hann verkið á áætlun.
20: Og hvenær ætlaði svo að klára?
22: Já, næsta sumar í ágúst.
0: Skipagrunnur frá slipnum á Akureyri fauk yfir stórt svæði og á fjölda bíla. Framkvæmdastjórinn segir náttúruöflin til miður stundum illviðráðanleg. Maður sem lenti í tjóni segir mikið málan á grunninum af. Bjarki Sigurðsson.
23: Slippurinn Akureyri er með höfuðstöðvar við Naustatanga á Eyrinni. Fyrirtæki sinnir alhliða þjónustu við viðhald og upptöku skipa, þar á meðal stálsmíði, viðgerðum, sandblæstri og málun.
2: Hér á bakvið mig í fjarska má sjá hvítan og bláan vindsokk sem að segir starfsmönnum slipsins hvaða vindátt er. Sokkin notaður til að vita hvort þeir megi sprauta eða ekki.
23: Í maí voru starfsmenn að sprauta skipagrunni á starfstöð sinni þegar vindátt breyttist snögglega. Grunnurinn fauk yfir eyrina og á 500 ökutæki. Nikolas einn þeirra sem lentu í því að skipagrunnur fór yfir bílana þeirra.
3: Skipagrunnur harðara lakk heldur bílalakk. Þetta eru gegnsæða doppu sem leggjast á lakkið. Lakkið verður svona eins og sandpapír. Svona yfir lakkið eða þá þegar rúðurkunar í gangi, það svona eins og sandpapír. Þetta getur skemmt lakk með tímanum, þetta þarf að hreinsa með sérstökum aðferðum og þá bílar sem ég veit sem hafa reynt að hreinsa hefur gengið illa að hreinsa.
23: Slippurinn var bótaskyldur gagnvart eigendum þeirra ökutækja sem fengu grunn yfir sig. Tjónið hleypur á tugum milljóna.
3: Þetta vist stórt svæði hérna á eyrinni sem þetta fór yfir. Hefur áhrif á verslanir eins og krónuna hagkaup viðskiptavini þar sem hafa bara ekki hugmynd þetta og vit ekki einu sinni af þessu.
23: Í svari við fyrirspurt fréttastofu segir Páll Kristjánsson framkvæmdastjóri slipsins að rík áhersla sé lögð á öryggismál starfsmanna og umhverfis. Veðurfar á Íslandi sé óútreiknanlegt en stjórnendur vonist til og vinni að því að óhöpp svipu því sem fjallað hér verði fátíð og óvænt. Tjónið hafi farið eðlilegan farveg samkvæmt verkferlum.
0: 28 ára gamall Pólveri sá sem íbúar Langanesbyggðar treysta best til forystu í sveitarfélaginu. Þar var persónukjör í kosningunum í vor og hlaut sá pólski flest atkvæði. Og Kristján Már hitti hann á Þórshöfn.
20: Hér á Þórshöfn búa núna 50 Pólverjar og sigurvegarinn í síðustu sveitarstjórnarkosningum í vor. Hann fæddur í Póllandi.
21: Hann kallaður Matti, heitir Matthäus Sýsveski, en hann og konnans Svanhildur Sýkjastóttir eiga tvö ung börn.
20: Það voru hérna sveitarstjórnarkosningar í vor, þetta var persónukjör og þú varst efstur. Hvað kom til?
4: Ég bara veit það ekki.
21: Okkur sagt að unga fólkið hafi fyllt sér að baki matta eftir að fóra tjá sig á samfélagsmiðlum byggðina.
4: Fyrst og fremst vil ég gera Þórshöfn að aðlaðandi stað fyrir ungt fólk, fyrir ungt sérstælega fjölskyldufólk.
21: Til þess segir hann þurfa fjölbreyttari störf fyrir velmenntað fólk og telur þau geta skapast með uppbyggingu í Finnafirði.
4: Bæði sko tengdum höfninni og vindmýlugarðinum en líka sko afleitt störf sem geta komið út frá þessu tennu.
20: Þegar þú skildi verða efstur mál, hefur hjálpað til?
4: Persónulega held ég það, já.
21: Sjálfur Matti menntaður rafvirkjameistari.
4: Það meira en nóg að gera. Það bæði Ísfélagið. Það nóg að gera þar, en svo líka bara þorpið. Það bara nóg að verkefnum.
21: Hann var 9 ára gamall þegar foreldrar hans fluttu frá Póllandi til Íslands, en áður var ammans komin.
20: Hvernig var fyrir pólskan stráka að koma í skóla á Þórshöfn? Og kannski á Raufarhöfist?
4: Það var kallur. Það var menningarsjokk kannski. Og svo náttúrulega það að ég skildi ekki orð frá neinum. Nei. Skildi ekki heldur orð í ensku. Það tók sinn tíma að læra málið.
21: Sambýliskonan Svanhildur segir Matta hafa gengið mjög vel að aðlagast Íslandi.
5: Hann alltaf gerði það alltaf bara ungur þegar hann kom. Þannig að ég held að sé mjög auðvelt þegar hann kemur sem barn í svona bæ að aðlagast og komast inn í samfélagið.
20: Heldur hann verði bara Íslendingur?
5: Já, hann alltaf örugglega búin að, já, hann búin að búa hérna í fleiri ár enn í Póllandi, þannig að...
4: Ég get ekki sagt þér með hverjum ég myndi halda ef Pólland-Ísland væri að spila í fótbolta. Það svona, hann kannski bara leiði sem vinnur.
0: Þetta voru fréttirnar og handa við hornið eru íþróttir á Íslandi í dag, en fyrst tilefni til að staldra aðeins við. Kvöldfréttir sýnar, áður stöðvar 2, hafa verið hluti af íslensku samfélagi í 40 ár. Nú komið að tímamótum. Reksturinn hefur verið erfiður og runnin upp svo stund að kvöldfréttir kveðja. Margt hefur breyst síðan árið 1986. Fólk fær fréttirnar sýnar með ýmsum hætti, en þrátt fyrir það hafa 2000 íslendinga horft á fréttirnar okkar kvöld eftir kvöld. Og fyrir það eru við á fréttastofunni afar þakklátt. Kvöldfréttir hafa verið stór hluta fréttastofu sýnar, þar sem fréttir eru líka sagðar á Bylgjunni og Vísi. Miklar tilfinningar fylgja þessum tímamótum hjá áhorfendum, en ekki síður hjá fréttafólkinu, fyrirverandi og núverandi, sem hefur staðið vaktina í gegnum árin. En fréttaflutningurinn heldur áfram. Vísir mest lesni fréttavefur landsins í stöðugri sókn og mikilli þróun. Þar verða áfram sagðar fréttir alla daga frá morgni til kvölds. Og á heila tímanum getið áfram stillt á Bylgjuna, vinsælustu útvarpsstöð landsins og hlustað á helstu fréttir hverju sinni. Þannig að við segjum ekki bless, við segjum takk. Takk fyrir þessi 40 ár í sjónvarpinu og takk fyrir að horfa. Og takk fyrir að leifa okkur að standa vaktina fyrir ykkur. En þá ætlum við að sjá hvað er í boði sportpakkanum.
1: Í sportpakkanum í kvöld þá verðum við hér í Frostaskjólinu því að við erum að fara að fylgjast með rosalegum fótboltaleik annað kvöld. Pallaleikur í Vesturbænum og svo skoðum við líka fjármálin í ensku úrvalsdeildinni.

0: Já, og komið í sæl, þetta er Bylgjan og það er komið þetta fína mánudagskvöld. Það er 30. og 1. ágúst, síðasti dagur þessa mánaðar, svo á morgun tekur september við. Við bræðum eins og nú veitum að vera saman í tónlistinni þetta kvöldið. Til klukkan 11 og það nú aldeilis flott framundan. Ég kom að Jason Miras og fleiri góðir eftir stuttastund. Fyrst Múkisson.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Við eyðum þínum trúnaðagögnum, tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
1: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
3: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
4: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
5: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
6: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
7: Vettrokkvélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
8: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynslu aktu. X-Bang.
12: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanust og bílanust.is.
13: Húsgagnaverslun Pennans er lokuð í dag vegna flutninga. Opnum nýja á miðvikudaginn í Askalen 2A Kópavogi. Pennin húsgögn.
14: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikósku mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðu þið til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.

Ground Don't Go Breaking My Heart. Þetta eru Elton John og Kiki D með þetta lag sem kom út árið 1976 og var eitt allra vinsælasta lag þess árs. Og hokum við heldur sér áfram með The Weeknd eftir sérstutta stund. Blur eru hér sá liðinni með eitt af bestu lögum bylgjunar svona í gegnum tíðina. Það við erum að fara að heyra þau með svona hvert á eftir öðrum, alltaf reglulega í nýtaskráni. Hér eru Kevin Powers og Shabushi. Þetta er Move On.

0: Já, þetta eru Blur og lagið heitir Country House á bylginni. Þetta lag af plötunni The Great Escape sem að sveitin sendir á sér á því herrans ári 1995 þegar baráttuna Bretland stóð sem hæst milli þessara sveita sem voru þarna í Britpopinu og eru eiginlega allar göttur síðan búin að vera reyna sverja á sér eitthvað Britpop en Blur voru þarna í hringiðunni og þetta lag fór á toppin í sömu vikunni og það kom út. Áfram höldum við með Raven Lynne, Lady A og Santana eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
3: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
4: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
5: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Millihrauna.is
8: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einvali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
10: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Bílavarahlutir. Bílanaust.

0: sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
1: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja

Santana og Rob Thomas og þetta einstakalag sem að kom út árið 1999 og fylgdu okkur svona einhvern veginn inn í nýja öld en það kom platan Supernatural árið 2000 og það voru fleiri, flottir smellir af þeirri plötunni. Ég ætlum að halda áfram með The Bruno Mars setti stuttastund eitt rólegt og fallegt frá honum erum í No Doubt fyrst að þetta hér Allir þessir flottu tónlistamenn sem að lögðu okkur lið við þetta lag sem að afmælis lag Bylgjunnar árið 2026 en þeir eru við 40 ára nýbúin að halda upp á afmælið hér lífið lag

0: frábært frá Gwen Stefani og félögum hennars í hljósetinni No Doubt. Lægir heitir Don't Speak. Það var alveg ofboðslega vinsælt á sínum tíma. Það maður halda áfram með Alex Warren eftir stuttasund og svo það glænýtt lag frá Stefáni Hilmarssyni af plötun hans Ár og Dagars. Lag sem heitir Þrátt fyrir allt. Heyrum í Madonnu og Marshmello ásamt Sting og Pink.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4 og 5 stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flug.
3: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti, verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Promet.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóður vörur frá Colomix. Vitt.is
7: Reiðhallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
8: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
9: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Örugt og þægilegt.

0: heiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
5: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
6: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Leap Motor C10 einn mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
10: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Það eru einn ríkur pappinn sem aukvöldar hann. Og segir þú ert alltaf klár til að vera að vinna hér. Þú ert með svo mikið drif. Ég fá þig hérna í vinnu til mín hérna nér á Bear Stearns.
12: Þannig byrjar þér.
11: Þannig byrjar þér.
13: Mikið getur þetta lið tuð á, bara. Ég hugsa alltaf, ég ekki að breyta stjórnmálum, við erum að borga ykkur fólki fyrir að mæti vinnuna. Getið ekki bara öll vinnu saman og þú veist, hér verðbólk og vextir og það fara að laga hlutina.
14: Vakna.

frábært. Þetta lag frá Stefán Hilmarssyni. Þetta lag er að finna á hans nýjustu plötu sem heitir Ár og dagar og kom út bara fyrir á þessu ári. Lagið heitir Þrátt fyrir allt. Ég kom að Marshmallow, Sting og Pink í sama laginu eftir stuttastund. Fyrst þetta var rifiðbett gott frá Madonnu. Þetta frá 86 af plötuninnar True Blue og svona hljómaði titillagið.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan býður á sérstaka bylgjuforsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu Bylgjunnar, fylgstu með á Bylgjunni og þú gætir unnið miða.
2: Skoda Peak væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
3: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
4: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris, pakki hlaðin töfrum.
5: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
6: Salling, salling, salling.
7: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum söguna. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
10: Fjöllum fjármál.
11: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM, check. Læra þýsku, tansengilegand, check. Check, check, check, check, check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
12: Dankar, Rúrik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
13: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
14: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
16: Þú fær hraðari hleðslu í Litlatúni í Garðabæ. Orkan.
17: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
18: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og Normex.is.

Þetta er Benson Boone og lagið heitir Slow It Down hér sá bylginni, klukkan farin að ganga nýju Peter Gabriel á liðinni, Ágúst og svo Una Torfa þar strax á eftir en hér eru þau James Morrison og Nelly Furtado og þetta frábæra lag sem heitir Broken Strings

0: alveg reynd frábært þetta lag sem hefur verið bara eitt af stórulegunum þetta sumarið og þetta árið hér á bylginni Ágúst og Una Torfa og lagið heitir inn í síðustu nóttina. Hér koma Vance Joy, Robbie Williams og Teddy Swims eftir stuttastund. Þetta er bylgja.
1: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
4: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
5: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
6: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
8: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
9: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
10: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.

0: Auna.is, sími 555-3325.
1: Viltu upplifa glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel í fegurstu borgum Evrópu? Tryggðu þér síðustu sætin til Porto, Budapest eða Kraká í haust. Bókaðu með Aventura með beinu flugi til Split. Og hjá okkur farðu glæsilegasta úrvalið af frábærum hótelum. Helgaferð frá þess 99.900 krónur á glæsilegu hóteli. Bókaðu núna og tryggðu þér bestu hótelin. Hringdu í síma 556-2000 eða bókaðu á aventura.is.
2: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
3: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
4: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
6: Bylgjan. Og brosandi í 40 ár.

Það sem að þetta búið að vera misalt hjá okkur hér sá bylginni Teddy Swims og lagið sittur sem stendur held ég í öðru settinu á bylgjulistanum sem að þú finnur inn á bylgjan.is Já, nýr listi kynntur á morgun Það spurning hvar Teddy Swims verður þá Við höldum áfram með Ed Sheeran og Justin Bieber sem ætla að syngja hér saman eftir stuttastund og svo heyri við í Cure En fyrst það eitt gott frá Counting Crows og söngkorunni Vanessa Carlton sem að syngur hér með þeim Big Yellow Taxi

0: Þetta er alltaf ég gott frá hljómsveitinni The Cures. Lagið frá 1985 kom út á plötunni Head on the Door, sem var alveg hreint skínandi fín plata. Og lagið Close to Me áfram með Hjálmum. Við heyrum í Prince og svo kemur Anastasia.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Welcome and namaste.
4: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gaman mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
3: Enchanté.
4: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
5: Hey, that's the hot new teacher.
6: I'm here, yeah, you.
4: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
1: Betlehem kynnir Vitringarnir þrír í hörpu og hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnirþrír.is.
7: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
8: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu miðin.
9: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
10: Klassefestin.
11: Þessu góður út, Nils.
10: Vínir að eilífum.
12: Nils.
10: Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Væntanleg í Smárabíó 3. september.
13: Við vitum hvernig Íslands veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
15: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
17: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
18: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
19: Steinsægir og sagarblöð. Vendel. Tangarhöfða 1.
20: Velkomin Rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is.
21: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
22: Ég búin að prófa hérna, að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
23: Já. Hvernig gekk það?
22: Það gekk bara þokkalega vel. Já. Mér líður betur í neysliðinni, ég ekki megin.
23: Varstu jámegin til að byrja með?
22: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt, jáurum skilur mig.
23: Já.

þetta er Prince, the most beautiful girl in the world. Alltaf er þetta ég flottlag frá þessum frábæra tónlistamanni sem að fór bara allt og snemma. Við höldum áfram með Dilljá eftir stund og stund, en fyrst er það þinn eina sanna Anastasia. Og hér er stóri smellurinn hennar, I'm Our Love, á bylgjunni.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma. Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
3: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina, eitt stærsta utanvegarhlaup landsins, fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
4: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
5: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
6: Við 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
7: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
10: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á Finni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
11: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
12: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
13: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílshöfða, skorri.is.

Sabrina Carpenter, hún syngur hér Tears á bylginni. Þetta er flott, George Ezra er vantalegur og Clara Elias sömu leiðis. En hér er hins vegar komin hljómsveitin Toto. Og hér er það Jeff Porcaro sem að lemur trommurnar. Og það af hjartaslist, enginn gerir þetta betur á sínum tíma. Þetta er lag sem heitir Rosanna hér á bylginni.

0: þetta lag er að rjúka upp bylgjulistan, en þetta þetta alveg gríðarlega flott lag frá Klöru Einars, lag sem heitir Ef hann myndi. Djúran Djúran eru hér væntalegir með lag af brúðkaupsplötunni frá 1992. Erum í Six Was Nine, þýsku hljómsveitinni og svo kemur Ástís.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síður Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flugi.
3: Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðjudagana? Jafn mikið? Ok! Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagnum. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
7: Jæja, back to rutina. Jenkistæl máltíð á aðeins 2.995 krónur.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
1: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
0: Karglas.

0: Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Carglass, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Carglass Repair, Carglass Replace. Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
2: Þú hefur rámbað á rétta bylgjulegð.
3: Bylgjan.
2: FM 98.9.
4: Björt og brosandi í 40 ár.

alveg geggjað frá Ástísi. Þetta er lag sem heitir The Art of Letting Go. Og við höldum áfram með Jóni Jónssyni og GTRN eftir stutta stund. Það nú lag sem að var hlutskarpast þegar lag ársins var valið á hlustendavælarunum 2023. Ja, alveg hreint frábært lag. Við höldum áfram með Söru Larsson sömuleiðis. En fyrst þetta hér, gamalt gott á bylginni.

0: er alveg magnað hvað samfélagsmiðlar geta tekið svona gömul og góð lög og ítt þeim aftur fram á sjónarsviðið. Þetta lag er rúmlega 10 ára gamalt en er svo orðið vinsælt á nýja leik til stilli þeirra. Þetta er Lush Life og hinn eina sanna Sara Larsson sem að var nú hér á Íslandi og hittaði upp fyrir Sýran á lögatarsvellinum. Ég sætla minningar. Við höldum áfram með Bubba Mortens. Það er nýja lagið hann sem að hljómar hér sá eftir. Lag sem heitir Ég er tilbúinn. Billy Joel og Bríett eru líka með að flytjenda. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjufórsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu Bylgjunar, fylgstu með á Bylgjunni og þú gætir unnið miða. Kvelvingin á Eiríksson Brasserí einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
3: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
7: Hvað planið í sumar? Helltuður í innkeisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
9: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
12: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

Robert frá hinum eina sanna Billy Joel og við höfum ákaflega gaman á hún hér sá Bilginni, þetta er mikið af flottum lögum sem við eigum til af hans flotta ferli. Við ætlum að halda áfram með Bríeti þegar klukkan að nálgast 10, náðurna henni kemur til góðis Post Malone og Luke Combs og þetta er lag sem heitir Guy For That.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæða vítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið er jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Er beigla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
7: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
10: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
12: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.

John Cougar Mellencamp og Hurt So Good heitist lagið hér á bylginni þegar klöppin farin að ganga 11. Það sem mánudaskvöld og Pharrell Williams að gera sig kláran með lagið sitt Happy sem hann var gríðalega vissalt á sín tíma og hljómar en þann dag í dag ákaflega vel. Það með heyra eitt af bestu lögum bylginar svo þar koma fyrir Sálin Hans Jónsmís og Pétur heitinn Kristjánsson. Robert Lack, fyrst hins vegar það nýjasta frá Kristmundur Axel þetta lag að finna á plötunni Íslenski draumurinn kom út fyrir á árunum og flott plata frá Kristmundi og þetta lag bara það fjórða eða fymta sem við heyrum af plötunni hér á fylginni, lag sem að heitir

0: Sálin hans Jóns míns og Pétur Kristjánsson. Þetta er Krókurinn. Þetta er svo gott lag. Og hér eftir stuttastund Sombur, við heyrum í Adele og svo kemur Alana Mæls áður en við heyrum glænýtt lag hér á bylginni frá Stellu Lefti.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Með áskrift að tónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
5: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
6: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
7: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
8: Salling, salling, salling.
9: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn, Faxafenni 8.
10: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
12: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
15: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
16: Björst og brot.

Þetta er Alana Miles, hinn kanadíska. Lagið heitir Black Velvet, kom út árið 1989. Löngu áðurinn að Stella Lefty, sem er hér næsta dagskráni, varð svo mikið sem hugmynd, en hennar nýjasta lag er svo sannarlega að slá í gegn allan heim og heitir Boston.

0: Þetta er Phil Collins, Another Day in Paradise á bylginni, þegar klukkan svona halla sér í 8.10 og við erum eftir að heyra í Bruno Mars eftir 20 stund, One Republic og Tears for Fears að hérna klukkan slær og svo koma stúlkurnar í nælum.
1: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munu þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
2: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú fær vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Hefur þau smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
4: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
6: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
7: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
9: Bítið býður góðan dag.
10: Hjaltir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
11: Gott, þú ætlar ekki að spyrja mig hvað gerist núna í kjölfar þessar atkvæðagreiðslu. Það fer náttúrulega að það þurfa að svara fyrir spurningu. Ég hlustaði nú á blaðamann fólki í gær, með að það ekki mjög skýrt hvað fólk sér fyrir sér.
12: Við tókum til dæmis dæmi að þú ert að keyra á 30 km hraða í íbúagötu og lítur af veginum í 5 sekúndur sem svona meðaltalið þú ert að kíkja í símann að þá ert að keyra fram hjá eitthvað í kringum 10-11 einbýlishúsum.
10: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við svefn og heilsu og Slippfélagið.

flott frá One Republic hér sá bylginni. Lagið heitir Secrets. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir mig. Þennan ágæta mánudaginn við verum aftur saman annað kvöld hér á bylginni strax eftir kvöldréttirnar. Þangað til að við þessum best og njótið þess

0: bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á tix.is.
1: Business Central sveigjanlegt notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
2: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
7: Allir borð, gæludýralestin ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
8: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is.
9: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
10: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drangrabbit, Austurstræti 3.

0: Bylgjan býður á sérstaka bylgjufórsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunar, fylgstu með á Bylgjunni og þú gætir unnið miða. Taxfree veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
1: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingarverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
3: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handlum.

0: Fjármagnseigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
2: Ræfingur. Kalkútt skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Bylgjan.
5: Björn

0: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhán? Ferðaskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrifstofa eldri borgara, víðið ferðalag.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
2: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
5: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, Kjaran.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
9: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
10: Ég búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
11: Hvernig gekk
10: það? Það gekk bara þokkalega við þess. Mér líður betur í neysiðinni, ég er megin.
11: Varstu jámegin til að byrja með?
10: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt, jáurum skilur mig.
11: Já.
12: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
13: Björt og brosandi.
12: Bylgja.